agentziako honek lan

ezin zaitut maite, baina nun biziko naiz zugandik aparte. Anaien aurpegian begira da hotza, ezpainetan iraina, arrizko.

Arrate irratia interneten bidez. Entzun egizuz gure saioak edozein toketatik eta kalitate onarekin. Sartu zaitez Googleen www.arrateirratia.eus atarian.

Arrate irratia interneten bidez. Entzun egizuz gure saioak edozein toketatik eta kalitate onarekin. Sartu zaitez Googleen www.arrateirratia.eus atarian.

0: Goizeko 8ak puntu-puntuan dira, albisteak ondoren.
1: Koalizioa bera auzitan jarri ezarren, ziklikoa izaten da azkenotan EAJ-aren eta PSE-ren arteko ulertu ezina, eta uneotan tentsio zikloan dagoela esan daiteke. Aitor Esteban, EAJ-aren Euskadi Buru Batzarreko presidentea espero dugu gaur faktorian, eta galdetuko diogu ezin ulertu horrek aurreikusi gabeko eszenatokirik eragin ote dezakeen. Eusko Jaurlaritzaren baitan ere, esango dugu Imanol Pradalesek esan zigula faktorian orain bi aste, lantaldearekin eta sailburuekin gustura zegoela, elkarrekin ari zirela lanean, baina azken ordu hauetan eta politika orokorreko eztabaidaren bezperan, Eneko Andueza sozialisten buruak autokritika eskatu dio Pradalesi, EAJ-ak kudeatzen dituen sailetan, hezkuntzan, osasungintzan edota segurtasunean, aldiz, dio sozialisten sailak egokiari direla kudeatzen.
2: Autokritika hori merezi dau, batez be, dagoen egoeria hobetzeko, osasun arloan, segurtasun arloan eta bereziki hezkuntza arloan.
1: Pradalesek faktorian esan zigunaren bidetik, Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramaleak ere esan du, joko horretan zatiketa eragiten duen joko horretan ez duela Jaurlaritza sartu nahi.
3: Eta gu ez geha hortan sartuko, gu gobernu talde bakarra gara, gidari bat daukagu, gure lehendakaria, oso garbi dauka zein den berak Euskadirentzako daukan proiektua eta herri honentzako daukan proiektua eta bere lantalde guztia horretan ari gara lanean eta ez gara despistatu.
1: Gernikako estatutua betetzeko bidean, eskumenen transferentziak negoziatzeko moduarekin ere, jeltzaleak okerreko formulak erabiltzen ari direla, hori esan zuen atzo Anduezak, espektatiba handiak sortzen dituztelako eta gero frustrazioa kudeatu beharra izaten delako. Ba, kudeak eta gai zehatzek sortu ohi dituzte talkak eta portuen kudeak eta izan da horietako bat. Pasaiako portuaren interes orokorreko izaera indargabetzea hori eskatua zuen Jaurlaritzak, hemengo erakundeek zuzenean kudeatu ahal izan zezaten, Espainiako gobernuak eta sozialistek orain arte oso argi izan dute ezetz, ezin zela izendapen hori kendu, ba gaur Espainiako gobernuak eta Jaurlaritzak horren inguruan, portuen inguruan hitz egiteko bilera izango dute. Izaro Inzausti, egunon.
4: Egunon, Iñaki.
1: Gainerakoan beste azpiegitura batzuk ere izpidea jarri dute, eta hain zuzen ere Ego Euskal Herriko aireportuetarako azpiegiturak berritu eta zabaltzeko inbertsioak, 500 milioi euroko inbertsioa iragarri du AENAk.
4: Zati handiena Loiuko aireportura bideratuko da, terminala bi aldeetatik zabaltzeko eta fakturazio zein segurtasun gunea handitzeko, 364 milioi euro. Forondan 63 milioi euroko inbertsio egingo du pista eta karga gunea berritzeko, Hondarribian ere pista eta harrilubeta hobetuko dituzte bideratuko diren 42 milioi eurorekin, eta azkenik noainen 29 milioi euroko hobekuntzak aurre ikusten ditu AENAk, pista zabaldu eta dorre eta zoruaren segurtasuna hobetzeko.
1: Beste azpiegitura batek ere gaur jarriko du izpidea, Belateko tunelen berrikuntza lanak. Gainkostua iragarri dute, enpresek gainkostu hori ordaintzeko modu ikestu aurkitzen Nafarroako gobernuak, ba Maria Txibite lehendakaria gaur parlamentuan emango ditu azalpenak, gobernukideen artean kasu hontan ere giroa gaiztotuta dagoen testu inguruan. Honek guztiarekin batera, guztiok jabetuta gaude, diru kopuru berarekin, gero eta gauza gutxiago eros dezakegula. Abuztuko prezioen indizia azken 3 urteetako mailarik altuenean kokatu da, 104.5 Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan eta 104.2 Nafarroan.
4: Igoeraren arrazoi nagusiena erregaien prezioak gora egin izana da, Espainiako Estatistika Institutuak jakinarazi duenez, 122 garestitu dira erregaiak Nafarroan eta 119 Euskal Autonomia Erkidegoan, elikagaiei dagokienez arrautzak, fruta, barazkiak, lekaleak, arraina eta okela dira iaztik gehien garestitu diren produktuetako batzuk.
1: Kriminalitatearen bilakaerarekin kezkatuta bestalde, Euskadiko Fiskaltza eta bereziki kezkatuta adin txikikoen arteko sexu erasoen gorakadarekin.
4: Sexu askatasunaren aurkako delitu kasuak eta lapurretak 108%-tik gora hasi dira Euskadiko Fiskaltzaren 2025-eko txostenaren arabera. 2200 kasu izan dira guztira eta horietatik 144 adin txikikoen artean, aurreko urtean 56 izan zirenean. Carmen Adán, fiskal nagusiaren arabera, dira.
5: Que la pornografía en el ámbito de menores ha aumentado, que no son exactamente...
4: Teknologia berrietarako sarrera goizierra eta pornografia daude azkunde horren atzean.
1: Zestoako eta Hondarribiko jaietan izandako zenbait erasoren berri ere jakin berri dugu. Zestoan batetik pertsona bat ospitaleratu egin behar izan zuten, jada etxean dagoen arren, jaietako azken egunean jipoia jaso ostean. Hondarribian berriz, hiru indarkeria matxista kasuren berri emandu udalak Xikerresnalde.
6: Eta segurtasun sailak baieztatu berri digu, gizon bat atxilotu dutela Hondarribian irailaren 10ean sexu erasoa egitea leporatuta. Udalak hiru kasu izan direla jakinarazteaz gain, indarkeria matxistaren adierazpen egin guztiak irmo gaitzesten dituela adierazi du erantziz, jaigiroak ezin duela inola ere justifikatu emakumeen aurkako indarkeriarik, jazarpenik edo bestelako jokabide matxistarik eta bizitzako esparru guztietan dutela emakumeek askatasunez, segurtasunez eta beldurrik gabe bizitzeko eskubidea. Bestalde, ertzaintzak ikerketa abiatu du Zestoako festetako azken egunean irailaren 9ko goizaldean izandako erasoa argitzeko. Zestoako udalak jakinarazi duenez, pertsona bat era basatian kolpatu zuten eta erasoaren ondorioz lepauztaia hautsita du eta buruan hainbat zauri. Ingresatuta egon ondoren, erasoaren biharamunetik dago etxean. Zestoako udalak dio, eztabaidarik sutsuenak ere ez duela horrelako erasorik justifikatzen.
1: Santurtzin berriz udaltzaingoak atxilotu eta ospitalean hiltzen 29 urteko Ander gaztearen auzian berriz, Justizia Anderrentzat plataformak lekuko baten bideoa argitaratu du eta hori erakutsiz salatu argi dagoela atxiloketa modu bortitzean egin zela.
4: Gaztea lurrean ikus daiteke eta immobilizatuta dutela agenteek taser pistola erabiltzen dute. Plataformak salatu du agerraldi psikotikoa jota polizia etxera joan eta atxiloketa modu bortitzean gertatu ondoren ia 40 graduko temperaturarekin bi orduz konortea galduta eguzkipean izan zutela. Koronlo Hernandez plataformako kidea.
7: Erantzukizun polizial politiko eta mediatikoak argitzea. Bestetik, Ander poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzea. Eta azkenik implikatutako poliziak bere ala kargutik kentzea.
4: Larrialdi zerbitzuen txostenean taserraren erabilera ez dela jasotzen ere salatu dute.
1: Eta gaur faktorian eutanasia legea ere izpide hartuko dugu. Eutanasia lege hori aldatzeko aukera jarri bai du mai gainean Monika García osasun ministroak. Eta aukera hori aipatu du Francesc Kataluniarraren kasua ezagutu eta gero. Bere buruaz beste egiten saiatu da aste honetan Francesc 2024ean eskatu zuen eutanasia aplikazio zaioten, generalitateak oniritzia eman zion, baina bere aitak elegitea jarri zuen, eta epaitegiek prozesua geldiarazi egin zuten. 768 egun zain, 2 baino gehiago. Eta esan bezala, bere buruaz beste egiten saiatu eta ingresatuta dago. Kontatuko dizuegu albistegian kasuago. Kirolakete nabarmendu behar ditugu eta aste erdiko futbola gaurrera izpide Andoni Urbistondo.
8: Hala da, Iñaki, Osasunak Atletico Madrilen aurka jokatuko du, arratsaldeko 7 eta Madrilen bertan, eta Atletikek Levanteren aurka Valentzian 2 geroago. Ea bitaldeek jardunaldiari beste kolore bat ematen dioten hasiera iluna izan baita, Alabesek huts eta bat galdu zuen atzo Mendizorrotzan Valentziaren aurka. Eta saskibaloian, astindu bolita, Bilbo Basketek Baskoniari eman zion Euskal Kopan, 85 eta 89 nagusitu ziren bizkaiterrak, arabarrek baino askoz talde eginagoa dutela erakutsiz, Baskoniak aldiz, zer hobetu asko daukala ikusi zen.
4: Osalanek lan...
1: Errepidetan, Xiker, bateri arazori badago?
6: Bai, eragozpen pare bat, ordu honetan, segurtasun sailak jakinarazi digunez, batetik Irunen, N121a errepidean, irirako sarreran, autoilarak sortu dira, auto batek izan duen istirpoaren eraginez, eta bestetik Antzuelan, oraindik ere ez da normaldu trafikoa, AP6126an Beasainerantz, trafikoa mantxo, beste auto batek izan duen istirpoaren ondorioz.
4: Dutxaiak?
1: Olatz Príncipe Euskalmet, egunon.
9: Egunon.
1: Eta aspaldiko partez euria.
9: Bai, gaur eguraldiak bestelako itxura hartuko du, giro umela eta askoz freskoagoa espero dugu. Iparraldeko haizeak tarteka zakar joko du eta hodei ugari pilatuko ditu gurean. Euria egingo du tarteka batez ere Kantauri zurialdean eta goizean. Hala ere ez dugu litro asko pilatzea espero. Arratsaldean aterruneak luzeagoak izango dira eta lurraldearen hegoaldean euria urria izango da. Temperaturari dagokionez asko jaitsiko da, barnealdeko toki askotan maksimoak atzokoak baino 10 gradu inguru ingurudu basuagoak izango dira, oroar 20 graduren bueltan geratuko dira. Beraz, giro umela nagusituko da eta temperaturak behera egingo du nabarmen.
1: Julen San Martin eta Aiora Urdangarin soinu errealizazioan gaur irailaren 16ª da, goizeko 8:10 dira.
10: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Gernikako estatutua betetzeko bidean portuen kudeaketa izan da Espainiako gobernuaren eta Jaurlaritzaren artean korapilo bat. Bain zuzen, Bilboko eta Pasaiako portu ezitze egiteko bilera egingo dute gaur Maria Ubarretxena Jaurlaritzako aurto gobernu sailburuak eta Jose Antonio Santano Espainiako gobernuko garraio estatu idazkariak. Portuek autonomia eta lehiakortasun handiagoa izateko lan egingo dutela, hori esan du Maria Ubarretxenak, interes orokorreko izendapena kentzeko aukera aipatu gabe. Hain zuzen ere, enekuan du ezapeseren idazkari nagusiak gogoratu du, berretxi du interes orokorreko izendapena kentzea, ezinez dela Inara Rubio, egunon.
11: Egunon, Pasaia eta Bilboko portuak berriro izango dituzten negoziazio mailaren gainean Espainiako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak. Maria Ubarretxen autogobernu sailburuak esan duenez, Gernikako estatutua osorik betetzeko ahaleginean, bi portuek autonomia eta lehiakortasun handiagoa izateko lan egingo dutela esan du, aipatu gabe orain arte aldarrikatu izan dutena estatuaren interes orokorreko izendapena kendu behartzaiola Pasaiako portuari, modu horretan Jaurlaritzaren izan dadin titulartasuna. Behin birritan esan dute Espainiako gobernuak eta alderdi sozialistak ezin dutela estatuaren interes orokorreko portu izateari utzi eta hala berretsi du azken orduetan Eneko Andueza PSEren idazkari nagusiak.
2: Eraginkorragoa dela bi gobernuen artean inbertsioak paktatzea, batez ere uste dugulako bi portuak kompetitibitate aldean inbertsio horiek behar dituzelako eta uste degulako, hori bai eraginkorra dela eta ez desklasifikazioa.
11: Maria Ubarretxena sailburua eta Jose Antonio Santano garraio estatu idazkaria gaur eguerdian elkartuko dira.
1: Portuen korapiloa bezala, aireportuen kudeaketak ere sortu zuen bere garaian talka, eta hori neurri batean bideratu zen, bitariko batzorde bat sortuaz Euskal Erakundeen eta AENaren artean, eta batzorde horretan Euskal Erakundeen ikuspegia eta aireportuetarako inbertsio asmoak plazaratu ahal izaterako. Ministroen kontseiluak orain 13.000 milioi euroko plana iragarri du datozen 5 urteetan Espainiako aireportuak egokitzeko. Inoizko inbertsio handiena da. Eta ia 5.000 milioi euro Madrid Barajas aireportuarentzat izango dira, ia 2.000 milioi Bartzelonako El Pratek jasoko du, eta Ego Euskal Herriko lau aireportuetara 500 milioi euroko inbertsioa iritsiko da. Oiane Perez Madrilko deguzu.
12: Loiuko terminala bi aldeetatik zabaltzea horrek eramango ditu Euskal Herrira iritsiko diren 500 milioi euroetatik gehienak. Fakturazio eta segurtasun gunea handituko dira eta pasarelak gehitu 364 milioi euro Loiurentzat. Foronda berriz 63 milioi eurokoa izango da inbertsioa. Pista eta karga gunea berritzeko eta Hondarribiko aireportuan pista eta harrilu beta hobetuko dira hegazkineratze gunearekin batera 42 milioi euro Gipuzkoarako. Noainen azkenik ia 29 milioi euroko hobekuntzak aurrikusten dituenak pista zabaldu eta dorre eta zoruaren segurtasuna hobetzeko. Guztira 13.000 milioi euro izango dira Espainia osoko aireportuentzat, ia guztia aireportu tasetatik ordainduta. 0,23 garestituko dira soiliek tasa horiek AENak gehiago nahi zuen arren. Óscar Puente ministroa.
13: Nuestras tarifas aeroportuarias, nuestras tasas seguirán siendo de las más competitivas, si no las más competitivas de Europa, porque es evidente que el incremento es muy contenido.
12: 148 milioi bidaiari izango dira urtero.
1: Beste azpiegitura batek ere gaur jarriko du izpidea, zehazki Belateko tunelen berritzeak. Gainkostuaren arira Maria Txibite lehendakariak gaur agerraldi egingo du parlamentuan, eta agerraldi horren aurretik Geroa Bairekin talka berri bat izan du. Ez du ulertu Txibitek gobernu bazkideen artean izandako bileraren ondotik Geroa Baik izandako erreakzioa, erakutsitako jarrera. Hauteskunde aurreko giroan kokatu du Eli Eraso Iruña, konta eguzu.
14: Bai, ba, erabateko hauteskunde kutsu hartu die, Txibite lehendakariak Paul Azkona Geroa Baiko bozeramaleak egindako adirazpenei, aurrez aurre, bileran gauza bat esan eta iritzi publikoari beste bat helaraztea egotzi dio.
15: quizás comenzamos en periodo preelectoral. También estamos viendo cómo el PNV en el País Vasco pues va despegándose un poco del Partido Socialista. Yo no sé si lo quiero entender.
14: Azkonak Davideen aurrean esan zuen, belateko tunelen lanen kudeaketan, sozialisten eskudagoen landagarapenerako departamentuak akatsak egin dituela. Ba, bi gobernu bazkideen, PSN eta Geroa Bairen arteko giroak gaiztotuta dagoela, helduko da, Txibite parlamentuko agerraldira, gaur arratsaldeko hirurak eta laurdenetan, gobernua belateko 8,3 milioi euroko gainkostuaren korapiloa askatzeko aztertzen ari den aukerei buruzko informazioa emanen du. Bere lentasuna da lanen esleipena duten eraikuntza enpresekin akordio batera iristea lanak buka ditzaten, baina gainkostua ordaindu gabe. Eta bestela, ba, kontratua bertan bera utzita lanak berriro esleitzea. Saiestu nahi du auzia epaitegien mende geratzea, alegia datorren urteko udal eta foru hauteskundetara, Nafarroa Europarekin lotzen duen errepideeko lanak geldirik daudela iristea.
1: Eta Estrasburgon dena prest, gaur goizean Ursula von der Leyenek emango duen hitzaldirako, Europar Batasunaren egoeraz eta erronkez hitzartzea egingo du, batzordeko presidenteak urteroko hitzartzea ikasturteari hasiera emateko, eta bertan markatuko dituen lehentasun horien zain gaude.
4: Migrazioa da eurodiputatuek mai gainean izango duten gaietako bat, bada Alderdi Popularrak Zeutaren inguruko eztabaida eraman du, Sánchezen prebentziorik eza agerian utzi nahian, bihar egingo dute horren inguruko bozketan, naiz eta loteslea ez izan. Eta horren bezperetan, Marokok eskuditza bidali di eurodiputatuei Zeutara pasaziren migratzaile guztien itzulera gauzatzeko konpromiso hartuz.
1: Migrazio ez ezik beste gai batzuk ere mai gainean izango dira. Estrasburgo, Aitor Sagarzazu, egunon.
16: Egunon, bai, badenen ahotan da adin txikiko sare sozialak mugatzeko proposamena. Jada hitz egin izan du horren alde von der Leyenek, bere borroka pertsonala bilakatu du.
17: The question is no longer if children face risks online, but what can we do to give children a safer start online?
16: Ikusi beharko da gaur zer proposatzen duen, 13 urtetik azpiko idebekua, 15 urtera artekoen kasuan zer, eta dimen artifizialaren gaineko eztabaida betean, zertunutan mintzatzen den ere erne jarraitu beharreko izango da. Bestalde, udan pilpilan izan ditugun gaiak ere, ekarriko ditu izpidera batzordeko presidenteak. Klima aldaketa, Europa osan izan diren suteak eta ondamendiak gogoan hartuta, migrazioa krisi goeretan, Zeutan bizitakoaren ondotik, baita ohikoagoak zaizkigun defentsa edota merkataritza ere. Aipatzeko da zentzurretan, Mark Carney Kanadako lehen ministroa gonbidatu duela von der Leyenek itzaldira, lehen gonbidatu ez Europarra, eta entzuteko aeazer keinu egiten ote dion. Era berean, alderdi politikoek diskurtsoaren zer irakurketa egiten duten ere entzun beharko dugu, tentsiopean baita batzordea sustengatzen duten popular, sozialista, liberal eta berden aliantza, eta eskuin muturreko alderdiak aukera baliatzeko prest dira.
1: Eta Kataluniarekin lotuta bi kontu, batetik Espainiako poliziako 4 agenteren aurkako epaiketa abiatuko dela gaur, gogoan izango duzu 2017ko urriaren bateko erreferendumean gomazko pilotakada baten ondorioz herritar batek begia galdu zuela, ba horren ardura leporatuta epaituko dituzte gaur, xikerrez.
6: Urriaren bateko karga polizialengatik epaitegietara iritsi den kasu bakarra da, amnistia legearen babesetik kanpo gelditu ondoren. Roger Espanyol, kataluniarra begi bakar utzi zuten urriaren bateko karga polizialetan.
18: Durant la retirada també van sumar les bales de goma i una d'elles em va tocar l'ull molt a prop.
6: Eta lau acusatuetako bakoitzarentzat 13 urteko espetxe zigorra eskatzen du Espainolek, lesio larriak eta tortura egotzita. ANZek, Omniumek eta Iridiak ere zigor eskaera bere egin dute herri akusazio gisa. Aldiz, fiskaltzak 4 polizien absoluzioa eskatuko du Bartzelonako auzitegian gaur hasiko den epaiketan, aginduak bete eta ez zutela neurriz kanpo jokatu argudiatuta. 4 akusatuek epaiketaren azken egunean deklaratuko dute urriaren batean hain justu.
1: Espainiako auzitegi gorenak bere aldetik eutxi egiten dio Carles Puigdemonti amnistiarik ez aplikatzeko asmoari.
6: Llaren epaileak atzera bota du Kataluniako Generalitateko presidente ohiari eta Antoni Comín kontseilari ohiari amnistia aplikatzeko eskaera, Europar Batasuneko Justizia auzitegiak oniritzia eman bazion ere amnistia legeari joan den uzailaren 16an. Beraz, Puigdemontek konstituzionalaren erabakiaren zain egon beharko du, ark izango baitu azken hitza. Erabaki hori ordea ez da berearakoan espero, naiz eta gaiari datozen egunetan heltzekoa izan konstituzionala, elegiteari buruzko txostena eginduen magistratua Gorenaren hildokoa da, eta litekena da txosten hori atzera botatzea konstituzionalak eta ondoren beste txostengile bat aukeratzea gehiengo progresista duen auzitegi horrek.
1: 8:20 minutu.

0: eguneroko bizitza garestitu dela ageri-agerikoa da. Diru kopuru berarekin, ezin, oraintxura arte erosten genuen ondasun kopuru bera erosi. Eta sentsazio hori, erosketak egitera joatean igartzen dugun hori berretsi dute abuztuko inflazio datuek. Gasa, argia, butanoa, elikagaiak guztia garestitu da. KPI-a 104,5 igo da Euskal Autonomia Erkidegoan, 104,2 Nafarroan. Azken hiru urteetako mailarik altuenean dago, eta arrazoi nagusia da erregaien prezioen igoera. Maitane Subijana, egunon.
1: Egunon.
0: Eta horrek alabearrez jendearen erosketa ohituretan aldaketa ekarri du.
1: Bai, jendea zorrotzagoari da begiratzen ze produktu erosi, noiz eta nola. Prezioek nabarmen egin baitute gora, eta ondorioz herritarrek ohiturak aldatu eta marka zuriko produktu gehiago ari dira erosten, erosketak maizago baina kopuru txikiagoan ari dira egiten unean uneko egoeraren arabera. Ukrainako gerrak ekarri zuen gerrikoa estutzea, orduko hartan asko garestitu baitzen guztia, ondoren lasaitu txiki bat etorri zen, baina orain berriz ere Irango gerraren ziurgabetasun betean orduko itxura hartzen ari da egoera. Erregaiak garestitu estitu dira gehien abuztuan, 122 garestitu da Nafarroan, 119 berriz Euskal Autonomia Erkidegoan. Estatu Batuek Iranen kontrako gerra hasi eta Hormuzko itsasartea itxi ondorenean petroleoaren prezioa etengabe igo da, urte hasieratik ona 132 igo da gasolina eta 135 diesela. Une honetan gasolindegi gehienetan 2 eurotik gora dago erregai litroaren prezioa. Niko Kuenka ekonomialaria ezkor mintzatu da inflazioak datozen hilabetetan hartu dezaken norabidearekin.
2: Momentu honetako kotizazioa prentaena 106koa da, 100 langa hori gainditu zuen, ikusteko dagoia 120tik gora, gorantza jarrituko duela, ez, momentuz urbiltzen ari da, eta horregatik dinogu perspektiba honik ez duela.
1: Azpimarratu du gainera, gurea bezalako ekonomia industrializatu batean, hain justu eraginik handiena petrolioaren eta gasaren prezioak duela.
0: Kontsumorako prezioen indizearen neurrizkanpoko igoera honek, eraginen duen honek, erregaia neurri batean eragindu, ikusteko dago zer gertatzen den Espainiako gobernuak gasolina eta diesela merkatzeko onartutako laguntza bereziekin.
1: Berez diesel litroa 21 zentimotan merketzen du dekretuak eta 5 zentimo gasolina, horrekin batera litroko 20 zentimoko laguntza zuzena jasotzen dute garraiolari eta nekazariek. Printzipioz hilabete honetan irailaren 30ean amaituko dira horiek, Moncloatik ez dute zuzenean laguntza berri bat hitz egin, baina nolanahi ere ekonomia ministerioak hitzeman du familiak laguntzen jarraituko dutela igoera horien aurrean.
0: Etxe bizitza ordaintzea ere gero eta zailagoa bihurtzen ari da, baina badaude bereziki egoera zailean eta zaurgarrian dauden familiak. Iruñerriko 500 familiak esate baterako datorren urriaren 17erako manifestazioa deitu dute, ere euren egoera oso muturrekoa delako. Testa funts putreak euren etxeetatik bota nahi dituela salatu nahi dute. Etxe bizitza espekulazio produktu gisa erabiltzeari uzteko dei egin nahi dute eta eskatu nahi diote bide batez Nafarroko gobernuari esku har dezala. Andoni Amadoz, kontaiguzu.
3: Bai, etxegabetze arriskuan dauden familietako askok bizi guztia daramate leku berean alokatuta eta behin babes ofizialaren izendapena galdu ondoren hasi da ametskaiztoa Amaia Tollarda kaltetuetako bat.
4: Normaltasun handiz idazten dizute gutun bat, esan ez zure kontratua bukatzen dela ez dakiz zer egunean eta ez dutela renovatuko, saltzeko asmoa dutela eta agur benur.
3: Testa funts putreak bidaltzen ditu gutunak, bereak dira Buztintxurin, Etxabakoitzen edota Arrotxapean dauden 500 etxe bizitza eta merkatu pribatuan saltzeko asmo guztia dauka maizterrak ze egoeratan gelditzen diren begiratu gabe ere.
5: Quieren Teza que nos vayamos de los pisos para venderlos, especulando, y que nos vayamos todos a tomar por saco.
6: Ella lleva 20 años, yo llevo 27. ¿Qué vamos a hacer? ¿Juntarnos para compartir pisos aquí?
7: Pues es una ansiedad total.
5: Pues mira cómo la vivimos, pues muy mal. Bueno, nosotros ya no tenemos edad para...
3: Etxe bizitzaren espekulazioaren aurka eta Nafarroko gobernuari konponbideak eskatzeko manifestazio egingo dute Baluartetik abiatuta datorren urriaren 17an.
0: Eta Frantsesken kasu ere kontatu nahi dizuegu, eutanasia legea aldatzea bultza dezaken kasua. Katalunian gertatu da, bere buruaz beste egiten saiatu da Francesc, justiziak bere eutanasia prozesua geldiarazi ondoren. 2024ko abuztuan Generalitateak oniritzia eman zion bere kasuari, bere eskariari, baina bere aitak elegitea jarri zuen eta epaitegiek prozesua geldiarazi egin zuten. 768 egun, ja bi urte baino gehiago zeramatzan zain eta esan bezala bere buruaz beste egiten saiatu da Nerea Sarriegi egunon.
7: Egunon bai, behar bada gogoratuko duzu, 25 urtekoen Noelia Castilloren kasua, 600 egun pasa zituen Noeliak generalitateak onartu zion eutanasiaren zain bere aitak eta abogados cristianos elkarteak azken unera arte ezarri zituzten elegiteak tarteko. Ba orain beste kasu hau izan da. 56 urteko Francesc Augek 4 iktus eta 2 bihotzeko jasan ditu 2020tik. Hitz egiteko gaitasuna, normaltasunez mugitzekoa erabat galduta, eutanasia eskatu zuen eta 2024ko abuztuan generalitateak oniritzia eman zion, baina bere aitak auzitara jo zuen eta epaitegiek prozesua geldiarazi zuten. 768 egun pasa dira bi urte eta Francesc Augek bere buruaz beste egiten saiatu da. Igandean agur mezua bidali zion kontaktu bati eta mosoek eta suhiltzaileek etxean aurkitu zuten intoxikazioak jota, baina bizirik psikiatria zentro batean ospitaleratu dute. Zer irratian Monika Garzia osasun ministroak aitortu du bi kasuek alarma piztu dituztela eta atea zabaldu dio eutanasia lege aldatzeko aukerari Kataluniako parlamentean ezkerreko alderdiek eta Junsek planteatu duten ekimena jarraituz.
8: Creo que nos puede garantizar abrir la ley a unas determinadas enmiendas para cerrar agujeros que han permitido hacerle la vida imposible tanto a Noelia como a Francesc.
7: Ekimen horren arabera, epaiek gehienez 25 eguneko epea izango lukete elegiteak ebazteko. Ministroak defendatu duala ere legeak berme guztiak dituela, 2021ean indarrean sartu zenetik, estatuan 1670 pertsonari aplikatu zaie eutanasia eskubidea.
9: Factoria Quirola.
0: Eta kiroletan Andoni Urbizondo futbol hartu behar dugu izpide, Osasunak eta Atletikek ligako partidak dituzte gaur arrats iluntze partean.
10: Alaxe da, Osasunak Madrilen Atletikoren aurka jokatuko du 7:30etan, bi partida jarraian galdu ondoren iritsiko dira partidara gorritxoak eta aurkari zailzaila parean 4 baja garantitu ditu Ramez entrenatzaileak eta honek txandakatzeak iragarri ditu partida pilaketagatik. Atletiki dagokionez, Levanteren aurka jokatuko du gabeko 9:30etan. Iñaki Williams jokatzeko moduan izanen dela esan zuen atzo Terzic entrenatzaileak. Ikuskizun Peio Canales eta Gorka Guruzeta garaiz iritsiko te diren bidian da baja ziur bakarra.
0: Jardunaldia berez atzo hasi zen, baina oker esango dugu ondoni.
10: Bai, Alabesek utzita bat galdu zuelako Valentziaren aurka, aukera proposa zirudien Bazorroentzat jota zegoen taldea menderatu eta 3 puntu goxo lortzeko, baina eraginkortasunik ez erasoan eta Luis Rioja Alabeseko jokalari hoiak gola sartu zuen 78. Garen minutuan, kolpetxoa arabarrentzat, baina 6 jardunalditan 10 puntu lortzea, puntu asko lortzea da, Iñaki.
0: Eta saskibaloiare aipatu behar dugu, Bilbao Basketen erakustaldia Euskal Kopan Baskoniaren aurka.
10: Egurra eman zion, eta ondo irabazi, 85 eta 89 nagusitu ziren bizkaitarrak, eta partidako bigarren zatean, 20 puntuko errentak ere izan zituen tarteka Fonsarra horren taldeak. Bi talde oso ezberdin ikusi genituen, Bilbao Basket asko zeginagoa, talde itxura gobearekin, eta Baskonia oso berde egiteko oraindik pieza askoren ekarpenaren esperoan. Kontua da lehiaketa ofiziala etzi damu hasten dela arabarrentzat superkoparekin eta lehen hilabeteak oso maldan gora izanen dituela Baskoniak.

0: arazorik, Xiker?
1: Bai, bi puntutan auto hilarak, istripu banak eraginda segurtasun sailak jakinarazi digunez. Batetik Mungian, Bizkaia 611, Larrauri auzoparean, bi noranzkoetan daude pilaketak, bi autok istripua izan ondoren Bilborantz zihoazela, eta bestetik Irunen N121A errepidean, Irirako sarreran, auto hilara ibilgailu batek izan duen istripuak sortu du.
0: Eguraldi iragarpena Euskal Meten eskutik.
2: Giro umela eta askoz freskoagoa espero dugu. Iparraldeko haizeak tarteka zakar joko du eta hodei ugari pilatuko ditu gurean. Euria egingo du tarteka, batez ere Kantauri zurialdean eta goizean. Arratsaldean aterruneak luzeagoak izango dira eta lurraldearen hegoaldean euria urria izango da. Temperaturari dagokionez asko jaitsiko da. Barnealdeko toki askotan maksimoak atzokoak baino 10 gradu inguru baxuagoak izango dira. Oro har 20 graduren bueltan geratuko dira.
0: Mira.

0: Kale jira.
1: Goizeko 9:00 25 minutu, egun on deizuela danoi. Iraiaren 16. eguna dugu gaurkoan, asteazkena, euestena, Cornelio, Cipriano, Sebastian, Eufemia, Arritxu eta Allande. Goraipatzen dizkigu egutegiaren eguneko orriak gaur zeuen eguna. Urtebetetzia, eskon urtebetetzia, edo ospakizun beresiren baten eguna balin bada, ederto, ederto, igaro. Alaixo paizu geukere.

Arrate gainean, 15 gradu eta 3 dezimako temperatura daukagu, zerua lainotuta geure parean, baina laino arinak dira, haize pixkat ere badabilkigu, gaur atzokua baino freskotxeago egia esan, eta egunai, indartzu eusteko, prestu gaituzue kalejira saioarekin batera. Egunean zehar, alkarrekin izango gara, alanei bali madezue, arratirratiaren sintonian, egin baturekin, eta osatua gaurkoare, alkarrekin. Ekin diezaiugun, gaurkoari, Iker Aiur eta Unai Narbaiza gonbidatuta.

Kontu kontaria zigeitxezan, odole malien berri emanez gaurkoan, asteko gogoratu gaur odolateraketak pasaian ambulatorioan arratzaldeko lauter dietatik sortziterdiak arte, urnietan gaztelekoan lauter dietatik sortzitxerdiak arte, eta eibarren plasma hartuko da ospitalean lauetatik sortziak arte. Donostian, Manuel Lekuna, etorbidean egun guztian zehar odole emateko aukera, goizeko sortziterretatik gabeko behatziak arte. Eta Bizkaian ere odolateraketak egingo dira, esate baterako Ermuan, Bizkaia etorbidean arratzaldeko lauter dietatik gabeko behatziak laurden gutxir arte, Derion bertako kiroldegian lauterretatik behatzi laurden gutxir arte, eta Bilbon bitokitan gaur odole emateko aukera. Goizean, plaza zirkularrean behatziak eta laurdenetatik orduiak arte, eta arratzaldean Indautxu plazan arratzaldeko lauak eta laurdenetatik behatziak arteen.

Kontu konta horik lagunok hasin gaitxezen mutrikutik, mutrikun, kalbaixo, jaietan, buru belarri, murgilduta gabiltza, festa giroan, eta noski, ba gaur egun berexia eta politia. Eguraldiak ez dakigu ba asko lagunduko duen, baina umorea etzaigu faltako. Pinestei eguna gaur mutrikun, beraz, gure maoizko alkondara praka pañolo tabarrekoak atera, eta eguna gozatzera. Goizeko amaiketan, sardina erreak, eta jubilatuentzat amaiketakoa izango dira, ordu berean, erraldoi eta buruan dien konpartza, eta musika bandaren kale jira mollaraino. Ondoren, umien jolasak. Gainera, amaiketatik ordu bat arte, uretako puzgarriak izango dira intxirrixan. Amabitan, zinga txapelketa, eta ordu bat erdietan, soka muturra, saka ganadutegiaren eskutik. Lauetan berriz ere, uretako puzgarriak, eta seietan kukaina. Eta seitxerdietan, soka muturra, saka ganadutegiaren eskutik, moilan gogoratua, gaurkoa berezia izaten dala eta. Egun guztian zehar, kaiak akumientzat, mutrikuko arraun taldearen eskutik.

Bergaran berriz, gaur San Martin Agirre eguna undia, untxe amaiketan diena daukate Bergarako txistulari bandarekin, amaiketerritan, kale jira musika bandak lagunduta. Amabitan, errekortadore eskola ibiltaria, amabitan berriz, Bergarako musika bandaren kontzertua udal pilota lekuan. Enrique Txurrukaren zuzendaritzapean, Pertsa, San Martin, Nagasaki, Bia Aurelia eta Porro lanak eskainiko dituzte. Arratzaldian bosterritan berriz, aurren danborra da. Eta sortzitan, Pantxoa eta Peioren azken dantza kontzertua Oxirondo gunean. Ederra izango dau ere.

Atera kontuak, ba hoxe, Pantxoa eta Peiok azken dantza emanaldia eskainiko dutela kontuan hartu, ba, euren agur kontzertua izango dela Bergaran, eta gaur, ba, gabeko zortzitan izango dira Oxirondo gunean. Sarrera, doan! Musika sale direnentzako berriz gogoratu, Antiguoko 43. Musikaldia aurrera doala, eta larunbat honetan, irailak 19, Carles Blanz eta Pedro Esteban biula eta perkusioan adituak, kontzertua eskainiko dute, 7 txerritan Antiguoko ermitan.

Alai, alai, goazen zelatunera, iraileko erromeriak aurrera eta igande hontan, irailak 20, Ostolaza eta Larrañaga izango dira zelatunen. Gogoratu dezagun bestetik, ostiral hontan irailak 18 Aizar Nazabalgo herriko plazan bertso jaialdia izango degula. Aitor Mendiluzen, Erea Ibarzabal, Joanes Ilarregi eta Iban Gorriti Beltza arituko dira bertzotan, igotz alkortaren esanetara.

Urretxu errak ere festa giroan murgilduko dira, aurreko asteburuan motorra berotzeko ekitaldiak izan dituzte, baina asteburu potolo-potoloa, datorkie oraingoan, ospatzeko modukoa bai horixe. Bueno, ba, ostiralean, iraiak 18, asteko liburu aurkezpena izango dute, udaletxeko batzar areto nagusian, Jesus Mujika Errasti, izeneko liburua Emilio Ortiz, Kilesek idatzia. Oratu, txirrendulari garrantzitsua, izan genula, Jesus Mujika. Gero, arratzaldian, lauetatik zortziak arte eta Belaustegi plazan, Nerabentzako parke izango da, eta Atxolorra berriz, bostetan udaletxeko portaloian. Iazko, aurrei, ongietorri egiteko, Atxolorra. Zazkibaloi partidak ere izango dira, arratzaldeko seitan aldirik iroldegian, eta ordu berean, kalean zerkia, Arizaga plazan, Azkena eta Bagoaz Trapuzarrak, taldearen eskutik. Erraldoien konzentrazio ere ingo dute, arratzaldeko segitan, Mundo Mejor, San Martin eta Pagoeta usotik abiatuta. Eta gero ba buru handi eta erraldoien ibilaldia, kaletan zehar, 7 kaldera, gero banda eta txistularia peateako dira kalea, 7:30 kaldean, eta 8:30, Pregoia eta Txupinazoa Iparragirre plazan. Pregoia irakurri ondoren, Txupinazoa botako dute aurtengo pregoilariak, Miren Castillo, Patxi Lazkano, Aitor Mendiaraz eta Juanjo Sagastibeltza erretiroa hartutako udal langileak izango dira. Bejoin daila!

Eta gure kale jiria gaur Atxondon amaituko dugu, badator bai Euskal Herriko Artzaitxakur txapelketa nagusia, eta larun bat ontan irailak 19 arratsaldeko 5etan 10 txakur izango dira leian herrialdetako txapelketetan sailkatuak. Alde batetik Carlos Ardantzaren mendi txakurra, Igazko txapelduna, Bizkaiko ordezkariak Zaiako Imanol Diaz eta Loli, Abadinoko Jose Miguel Etxebarria eta Xoli, eta Galdamezeko Josemari Fernandez eta Zuri izango dira. Gipuzkoatik ordezkari bakarra bitxakurrekin, Ataungo Aitor Tato, Fidel eta Zuarekin, Arabatik Oiardoko Carlos Mendibil Lur eta Goiuriko Oian Basterra Lau txakurrarekin, Nafarroatik zehazki izan da Etxarri Aranazko Jesus Razkin Mendi txakurrarekin eta Oronozko Jorge Oteiza lagunekin, ba hauetxek amarro deskarioek parte hartuko dute Euskal Herriko Artzaitxakur txapelketan, esan bezala, larun batian arratsaldeko 5etan eta Aspe Atxondon. Eta Akaso Fosa entzunez, Astiazaran Naien Akaso Fosa entzunez, amaiera gaurko kalejiriai.

jarraian, Markina, Xemengo, Karmengo amaren eleizarekin bat egingo dugu gaurko mesa santua entzuteko. Gaur, beste batzuen artean, hauek izango ditugu gogoan. Mutrikuko, Barrenetxeatar Javier, Manterolatar Aurora eta Manterolatar Maria Luisa. Mutrikuko, Mendigurentar Javier, Kaamainotar Pedro, Mendigurentar Gotzon eta Alberditar Manoli. Mutrikun hil ziran, Elezgaraitar Lander, Elezgaraitar Luis Mari eta Elezgaraitar Maria Sun. Eta Mutrikun hil ziran, Agirre Bengoatar Feliz, Agirre Bengoatar Agustin eta Agirre Bengoatar Rufino.

Egunon, Eukaristia honetara etorri zareen oi, eta irratiaren bidez gurekin bat egiten dozuen noi. Gaur liturgian bi santu martiria handi gogoratzen ditugu. San Kornelio aita santua, 2043an desterruan tratu txarren eraginez hil zana, eta bere sasoian Afrikako Kartagoko gotzaina izan zan, San Zipriano, 1248an lepoa moztuta hilebena. Bia kristautasunaren hirugarren mendeko santurik ospetsuenetarikoak ditugu. Garei aretako dugu gure artean hainbat ermitatan gogoratzen dan Kalzedoniako Santa Eufemia martiria ere. Nahiago izan eben fedearen eta elizaren zerbitzuan bizitzea emotea, Dezio eta Valeriano enperadoreen aginduz idoloak gurtzea baino.

0: Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Jangoiko gure aitaren eta Jesu Kristo gure jaunaren grazia eta bakea zuekin.
1: Eta zure espirituaren.
0: Eukaristia otoitzaldi honi hasiera emoterakoan, jaunaren aurrean, itxaropenez eskatu deiogun, salbatu egiten gaituan bere errukia.

0: Eduki dakigula jainko guzti zahaltzua, eta gure pekatua, gure utz egitea barkaturik, eroan gaizala betiko bizitzara.
1: Amen.
0: Egin dakigun otoiz, Kornelio eta Zipriano santuak, Eliziaren hartzen zintzo eta martiri garaile, egin zenduzan jangoikoa. Egizu, euren otoitzari eske, izan gaitezela iraupentzu sinismenean, eta ahal egin guztiak, egin dakikuzula Elizaren zerbitzuan. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko errege bizita eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
2: San Paulo apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo epistolatik. Zenidiok. Deseatu egizuez doaidik onenak, eta orain bide bikainagoa adierazo nahi deutzuet. Naiz eta gizakien eta ingeruen hizkuntzetan berba egin, maitasunik ez badot, brontze soinulari eta eskila tintilari besterik ez naz. Naiz eta profezia doaia izan, naiz eta misterioz guztiak eta munduko jakintza guztiak ezagutu, eta mendiak lekuz aldatzeko adinako sinismena izan, maitasunik ez badot, ez naiz ezer. Dodan guztia behar zuen artean banatu eta neure gorputza erretzeraino emon dabe, maitasunik ez badot, ez deuz ezertarako balio. Maitasuna eroapen handikoa da eta bioz bera. Ez dau bekaizkeriarik, ez handiusterik, ez arropuzkeriarik. Ez da lotzabakoa, ez berekoia, ez azarrekorra. Kaltia ez dau gogoan hartzen. Ez da bide bakokeriaz posten, egian posten da. Maitasunak dana parkatzen dau, dana sinisten, dana itxaroten, dana ondo eroaten. Maitasuna ez da sekula amatatzen. Profezia doaia desagertuko da. Izketa arrotzez hitz egitea amaituko, jakintzabe desagertuko. Erdizkakoa da eta gure ezaguera, erdizkakoa gure profezia, eta bete-betekoa etortzean desagertu egingo da erdizkakoa. Ume nintzanean, umelez berba egiten eban, umelez sentitzen eban, umelez pentsatzen. Gizon egin azenean, itzi egin ditut ume gauzak. Orain dana ilun ikusten dugu, izpiluan lez. Orduan aurrez aurre ikusiko dugu, orain erdizka ezagutzen dut. Orduan oso osoan ezagutuko dut, jainkoak ni ezagutzen nauan lez. Hiru gauza honeek diraue orain, sinismenak, itxaropenak eta maitasunak. Baina iruretan haundiena maitasuna da. Jaunak esana. Bai doatzu jaunak bere oinorde aukeratu dauan herria.
3: Bai doatzu jaunak bere oinorde aukeratu dauan herria.
2: Ospatu jauna zitaraz, joaren txata mararik harpa. Kanta egio zue kantu barria, jotre betasunez irrintzi eginez.
3: Bai doatzu
2: Zorionekoa jauna gujainko dauan nazioa, arek bere ondaretzat aukeratu dauan herria. Betor gugaz jauna zure maitasuna, zugandogu eta jarrita itxaropena.
3: Bai goaz.

0: jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldiaretan Jesusek esan eban, norekin konparatuko neuke gizaldi honetako jendea? Noren antzekoa da? Plazan jesarrita dagozan umeen antzekoa da, ze olantxe oiu egiten deutzie batzuek besteei. Soinua jo deutzegu eta zuek dantzarik ez, hileta jo eta zuek negarrik ez. Izan be, etorri da joan batea atzailea, ogiri janten eta ardorik edaten ez dauana, eta diabruak hartuta dagoela dinozue. Etorri da gizonaren semea, jaten eta edaten dauana, eta hauxe dinozue, azer tripontzi eta moskortia, zergalari eta pekatarien adiskidea. Baina bai onartu dau arrazoia emondotzen jaunaren jakituriak. Jaunak esana. Entzun barri dugun evangelioan, ume batzuen jolaza bide hartuta, Jesusek beste behin euren sinizko gortasuna leporatzen deutze judeguei, ezebelako onartu joan bateatzailearen mezua, eta ez dituelako onartzen berak eskaintzen deutzezan mirariak eta irakatziak. Hala ere, gaurko honetan San Pauloren berbak ditugu guk gogoan hartzekoak, zoragarriak ditugu eta hausnartzekoak. Bertan zein dan benetan Jesusi jarraitzeko bidea gogoratzen deusku. Korintiokoei egiteko kristauei egin eutzen moduan. Honako esaldiok entzun ditugu gure gogoetarako. Naiz eta profezia doaia izan, naiz eta misterio guztiak eta munduko jakintza guztiak ezagutu, eta mendiak leku aldatzeko besteko sinismena izan, maitasunik ez badaukat, ez naz ezer. Maitasuna eroapen onekoa eta biosbera da. Ez dauka inbidiarik, ez handiusterik, ez arropuskeriarik. Maitasunak dana barkatzen dau, dana sinisten, dana itxaroten, dana ondo eroaten. Maitasuna ez da behin ere amatatzen. Profezia duaia desagertu egingo da. Berba da, arrotzez berba egitea amaitu, ezaguera ere amaitu egingo da. Hiru gauza ditugu orain dino iraunkor direnak, sinismena, itxaropena eta maitasuna. Baina iruretan handiena maitasuna da. Argi dugu nola bizi geure kristau itxaropena. Argi dugu zein dan kristau izateko beharrezkoena. Jesuse berak esandakoa gogoan hartzea. Maite egizue arkar, ni maite izan zaituetan legez. Eta orain, mundu osoara, gure maitasun asmoak zabaldu nahirik, behar izan nean diren guztia gogoratuz, egin deigun otzoi aitari guztien alde.
1: Mundu zabalean Kristoren ganako fedea aitortzen jarraitzen dauan Elizaren alde. Evangelioaren balioak defendatzen eta zabaltzen etenik gabe jarraitu dagien, bizitza behar zuen alde emoteko prestegonez, eskatu de jogun jaunari.
0: Entzun jauna eskatzen dezu.
1: San Korneliok, San Ziprianok eta Santa Eufemiak enperadoreen arrokeriaren zigorra jasan zituen. Gaur egun ere munduan zehar herritar askok agintarien burugabekeria eta zapalketak eruan beharrean aurkitzen dira. Munduko herri guztietan justizia, bakea eta zuzentasuna nagusi daitezela eskatu deiogun jaunari.
0: Entzun jauna eskatzen deitzugu.
1: Gu guztion alde, gure etxekoen, ezagunen eta herritarren alde, jaunaren laguntza jaso dagigun eta eukaristia honetatik fedia indartuta atera gaitezan, eskatu deiogun jaunari.
0: Entzun jauna eskatzen dezugu.
1: Gure hilen alde, batez ere gaur gogoratzen ditugun on alde, Marikruz Goitiandia epermendikoa, Begoña Azpiri eta Tiburcio Zelaia, Javier Barrenetxea, Aurora eta Maria Luisa Manterola, Javier Mendiguren Pedro Kaamaño, Gotzu Mendiguren eta Manoli Alberdi, Lander Luis Mari eta Maria Sun Elezgarai, Feliz Agustin eta Rufino Agirre Bengoa, eskatu deiogun jaunari.
0: Entzun jauna eskatzen deltzugu. Onartu egizu zaita ona gure eskario eta indartu zure fededunak itxaropenean eta maitasunean, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
2: Amen.

0: Senideo, jarritu daigun otoiz egiten guztio batean, Elisa osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan.
1: Koagore esteko tagizatua izan.
0: Onartu jauna Cornelio eta Cipriano, santuak goresteko, zure herriak egiten diarduen eskaintza hau. Martiri santuei, erasoaldian indarra emon zentzen legez, emon deigula geuri ere estualdian iraupena. Jesu Kristo zure semearen bitartez.
1: Amen.

Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak emotea, jauna eta guzti santu, jangoiko ahal guztidun betiko horri. Martiri santuak goretzean, zeu goretzen zaitugu, eta euren martiritzako sufrimenduetan, zure indarraren egintzak miresten ditugulako, zeuk emoten dozu bihotzonez fede gartzua, zeuk sendotzen iraupenean eta garaipena emoten hil zorian ere Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregaiti zeruko lurrek eta lurreko santu guztiekin batean etengabe goresten zaitugu.

Santu Sarabai jauna eta santutasun guztiaren iturri, egizuz bada santu, ogiar dagonek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezan guretza. Berak saldu ebenean eta bere gogoz burutzera joiala, ogia hartu eta eskerrak emonez zatitu eban, eta bere ikasleei emoneutzen esanez, hartu eizue eta janguztio konetatik, hau neure gorputza da eta zuentzat emongo dana. Afalondoan bardin kaliza harturik, bariz bere eskerrak emonez, bere ikasleei emoneutzen esanez, hartu eizuet edan guztio konetatik, hau nire odolaren kaliza da eta itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pegatua barkatzeko isuriko dana. Egizue hau neure oroigarri.

0: Horregati jauna, zure semearen eriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dautzugu zuri eskerrak emonez, aldaran zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dautzugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan guguan jauna, mundu guztian zabalduri dagoan zure leizea, eroa izu maitasun osora, Leo gure aita santuarekin, Joseba gure gotzainarekin eta leizkizun guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, piztuteko txaropenean joan diran gure zenideak eta hildako guztiak ere hartu egizuz zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakigu zarren gu guztiok, betiko bizitza jaretsi daigun, Jainkoaren ama Maria Birjina doatzuarekin, haren zena Jose Santuarekin, Apostolu Santuekin, Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan zuri adizkide izan diran santuekin. Eurekin batera goratu zaiku zan, Jesu Kristo zure semearen bitartez.

0: Salbatzaileak agindu tirakatziari jarraituz, pozez beterik esan daigun, gure aita zeruetan zarana, santu izan bedin zure izena, edor bedin zure erreinua, egin bedin zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emoiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorra, geukere gure zordunen, barkatzen deltsegun ezkero, ez eguzu itxi tentazioan jausten, baina ataragagizuz gatxeti. Ataragagizuz jauna gaz guztietatik, emoiguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezan eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan zain gagozala. Jesu Kristo gure jauna, zeuk izan ala apostoluei, bakia izten deltsuet, neure bakia emoten, begira zure elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei, gure utzegitei, eta zure gogoa danez, emoiozu elizari, emoiguzu eukaristia ospatzen diar dugunoi, gure familiei, herritarrei, munduari, bakia eta batasuna. Errege bizizarata gizaldien, gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren bakea beti zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Emun daiogun bakea alkarri.
1: Jangoikoaren bilgotza, zeukintzen dozu munduko pekatua, erruki daun. Jangoikoaren bilgotza, zeukintzen dozu munduko pekatua,
0: Ona hemen jangoikoaren bildoza, ona munduko pekatuak entzen dauana, zorion zuagu mai honetara deituak, jauna niena senyor zunere etxean sartzeko, baina ez aizu izbat eta osatuko naz.

0: Egin dakigun otoiz. Ospatu dugun sakramentu honen bidez jauna, apalik eskatzen deitzugu, Cornelio, Cipriano, Teufemia, San Martiri, Santuak, eredu ditugula, sendotu gaizala, geu ere, zure espirituaren indarrak, Evangelioko egiaren autorle izan gaitezan. Jesucristo, zure semearen bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin. Bedeinkatu zaki ezala jangoikoa argustidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak.
1: Amen.
0: Soaze jaunaren bakea.
1: Eskerra aina.

Naiz eta profezia doaia izan, naiz eta misterio guztiak eta munduko jakintza guztiak ezagutu eta mendiak leku aldatzeko besteko sinismena izan, maitasunik ez badaukat, ez naz ezar. Agur eta bihar arte.

0: Zumaian Arratia irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako Endaina eta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landeta Briko Denda, eta Berrizko Makober Etxei Esker. Zure etxeko ozgailua ez dabil oso fin eta txiki geratu zaizu? Endaina eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia ingo dizugu.
1: Laukasun ozkaiuaren argazkia bidali egozu 9346-16-44 gozapera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustian nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inugo kompromisori gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozkaiu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo basuagorekin.
0: Ikusi ozgailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endaina eta Zumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobiltzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9.4.20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabesak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara. Eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutezkina 9 4 6 82 68 18 90.

0: 15 gradu eta dezima bat arraten, zerua ba lainotuta daukagu ateri, bart ba euri apur bat itxuraz egin da, izan ere bidea ba bustita dago, ez zenbait puntutan. Ozen, Euskal Metera, kaixo olatz, egunon?
1: Egunon.
0: Egunon, zuek Gasteizen ze giro dozu, une honetan?
1: Bueno, hemen ere lainotuta dago, baina ateri une honetan. Eta, bueno, temperatura goiz partean, bueno, goizian goiz nahiko suabea izan da.
0: Apur bate bajatu da, ez da, temperatura?
1: Bai, bai, baina, bueno, minimoak ez dira hain basuak, o sea, oso basuak izan, odeitza egon delako, baina tira, gaur giro nabarmen freskoa izango dugu egunez.
0: Euri apur bat ere egin dau, baina egin izan, litrotan ez dut uste gauza handia izan danik, ez?
1: Hori da, litrotan gehienez 10 litro metro kuadroko pilatu dira, orduña inguruan, turtioz inguruan, baina tira hortik bera. Beraz, bai, litro asko ez dira pilatu.
0: Zer moduz, joango jako gaurko eguna?
1: Ba, bueno, gaur bestelako itxura izango du eguraldiak, giro umela nagusituko da eta askoz freskoagoa espero dugu, eh? Iparraldekoa haizeak tarteka zakar joko du eta lainotuta egongo da. Euria egingo du tarteka, batez ere Kantauri zurialdean eta goizean. Hala ere ez dugu litro asko pilatzea espero. Arratsaldean gainera aterruneak luzeagoak izango dira. Lurraldearen hegoaldean euria urria izango da. Temperaturari dagokionez asko jeitsiko da, barnealdeko toki batzuetan 10 gradu baino gehiago jeitsiko da gaur, oroar maksimoak 20 graduren bueltan geratuko dira. Beraz, ba, giro umela nagusituko da eta temperaturak nabarmen bera egingo du.
0: Adarto, aurrera begira, zer ikusten duzu, eh?
1: Ba, oraindik ostegunean eta ostiralean giro motela espero dugu, nahiko antzekoa, lainotuta egongo da, eta tarteka euria egingo du, askorik ez, baina ostegunean batez ere goiz partean, gero arratsaldean atertzera egingo du, eta ostiralean beste fronte bat iritsiko da, baina nahiko ahulduta, beraz litro asko ez dira pilatuko bez, eta batez ere ipar partean egingo du euria. Hegoaldean ba, oso gutxi egingo du. Temperaturari dagokionez, 20-22 graduren bueltan jarraituko dute maksimoek eta ja, ba, bueno, larun batetik aurrera ja argitzera egingo du eta temperatura igotzen hasiko da.
0: Ederto. Itxasoa zen moduz?
1: Ba, bueno, itxasoan gaur ipar eta ipar mendebaldeko haizea ba, indarrez dabil, iru lauko indarrarekin eta metro bete inguruko olatuak ditugu. Itxasbera gaur ordu biterdiak inguruan izango da.
0: Oso ondo, olatz, ba, zuri... Mila esker eta bihar goizera arte.
1: Bihar arte.
0: Bai, agur.

0: Bueno, bagozen ez Mikelen gana. Keixo, Mikel? Egunon? Egunon, Mikel? Bueno, Mikel juin jako. Txo, egunon? Egunon. Feliz, egunon?
1: Egunon.
0: Egunon, bueno. Frakaso.
1: Frakaso inda, experimento.
0: Bueno, zuta bio bakarri dakigo, eh? Beste inok ez daki, eh?
1: Ah, vale.
0: Lasai. Bueno, non zagoz feliz?
1: Durango nago, eskurdi plazan amen jarrita, bai.
0: Ah, bai, para jedarra, eh?
1: Bai, benetan. Amen gehatu nes, bai, etorri da. Pasio bat egin da ja. Abaino, osea, bai, aldarta eta bolta, eta amen nago, ikusten sumarrak eta pina buru pinu handez bez. Eta, bai, jardineko platanoiek.
0: Ja.
1: Eta, bai. Eta gustatzen zait, olakotxe eguna gustatzen zait.
0: Jende asko ikusten da inguruan?
1: Movimentu onda, goizian, bai, eskoleta eta institutota eta hola jendea moiken. Onja da zaitu indan pixkat. Ba, o jende hola kafete egiten eta. Bai. Baina, bueno. Ez talita dana, 16 gradu aizia eta benetan, udazkeneko uraldi peto-petoa. Bai.
0: Eskurdi plaza, ezagutu zen duan, lehen Eskurdi plaza, hainbeste ladrillo barik egoen nean, eta...
1: Ez da gazburun, ez, nini ja ikusi detola, lana ladrillo zebin, eta domestik auta toki ja, gehatzen dia hori, ba, zumarra bek, hundi ja da ez, eta menur urtia dazkate, eta ez.
0: Ja.
1: Zeba, nolakotxe zen, ba?
0: Ba, hoxe, ba, ladrillo berik dana zan, kalipota botata dana liso.
1: Ah, liso.
0: Danik guraso egintzun da, eta han dantza egiten eben dugu meketan, eta diferente.
1: Bai.
0: Gero, oingo zera, oingo itxura edo, emo eutzen, eta aziren kritikak izan ziren ladrillo larregian errabueltak eta ez dakizet, eta buen, bakizu, gauzak aldatzen dira nian.
1: Bai.
0: Txurrero bat egoten zan, han eskurdin.
1: Txurrero, bai.
0: Txurria urte osoan, eh?
1: Bai.
0: Bai.
1: Hemen dago eskurdi areto hau, hori ladrillo bean, ez?
0: Bai.
1: Eta hemen dago, ez da gitze fraile de gau, Amerikan ibilitakoa, eta...
0: Bai, Fray Juan de Zumarraga, ez da?
1: Bai, hori da. Fray Luis de... Fray Juan de Zumarraga, do.
0: Bai.
1: Eta nik uste dute gutxi erabiltzen dela. Igual ez, parkeak nik uste dute egiten dutela, nik ez da gizein, bulego baten tipuak, ez da gizu. Haula egingo deo eta, ba, bueno, erabiltzen da, baina ez hain beste, ez? Nik uste tokiak ibiltzeko izan behar ziren, baina, oke ba, jende aldamen diken pasatzen da, ba, beste aldea juteko.
0: Azpaldentan, gai hori zarritan erabiltzen dugu, eta beti gauza bere esaten dugu, eh? Normalean, horrelako gauzak eta konkursoak eta aitaunak eta prestatzen da bezanak, bulegoetatik egiten dabe. Oso tekniko, oso, eh? Ikasi da bena. Baina, errealitatea, kasu askotan ez da bezagutzen.
1: Ez, baina baten bat ezen baimen emango du, ez? Onartuko du,
0: proiektuak... Baina, bueno, handago, eta titulo duka, eta hoxe da, hori da.
1: Ez, nahi dut esatea, udaletxeko baten bat, edo amengu baten bat, hartuko ditu papelak, eta zango ditu. Ba, bueno, hau da, hobena, baina nik uste, benetan...
0: Bai, baina arek egin dau, arek izan dau.
1: Bai. Baina konkursua gateatzen diz, ez?
0: Ja, bai.
1: Ez da egit, diru hori erabiltzeko. Baina, bueno, niretzeko... Atentzio jamaten dit, parkeak egiten dila, ez erabiltzeko. Ulertzen duzu, dekorazio modu nola, gotxo zerbait. Eta parkoa, bueno, hori dan ere iritzia, orokorrean, eh?
0: Begira, badakizu niri ze parke guztetan jat asko, eh, benetan, eh?
1: Sí.
0: Eta oso simplea da, eh? Ez dakai zer, eh? Debakoa.
1: Debakoa, bai. Zumarrarri, bai.
0: Ze simplea dan eta ze polita dan. Ze lasaitasuna transmititzen dau. Arbolak, belarra ondo zain dute, bankuak... Benetan, benetzako...
1: Kiosko alde baten, umia jolaza bestaldi...
0: Kiosko moduen itxure ez da polite.
1: Ez, baina bueno, badaka hori...
0: Baina bueno, bai, baina hortze dago, bai, ondo.
1: Bai, eta erabiltzen da horretako, ez musikara gato, bai. Eta ni beti pentsatzen, zenbat iranduko du. Hemen aparkatokiak egingo dute plaidako, hola diru ateatzeko edo.
0: Ez dut uste.
1: Bueno, kandela batzuk igual ipinio hori txugu horretak.
0: Hori egin eskero egiten dauena kurrengo tuzkundetan kalera da.
1: Bueno, hori bildurra gaitik
0: igual. Hore eskordin dagoen kiosko ale polita da, eh? Durengokoa, eh?
1: Bai. Baita.
0: Txo, egunon? Mostuinda. Mikel, egunon?
2: Egunon.
0: Ah, bai.
1: Osondo.
0: Hemen dago. Ederto, bueno, Mikel, Tenerifen. A ver, envidia putxo bat egon, seguro, eta seguro dos. Aizia bai.
1: Aizia bai, badabil.
0: Ikusten da, golarekin, ikusten da.
2: Bai, aizia badabil, eta bueno, gauzpatona izan dudu, pues ya, kalima edo gandori gehiena Eraman duela, orain digan zozere gelditzen da, baina atzokoekin eta ora ez dauka zer ikusi beharrikan.
0: Mm-hmm.
2: Eta ni hemen ondartzan, paseotxo amaten,
0: bai.
2: Azkeneko eguna, gero bainotxoa,
0: mm-hmm.
2: eta ja, gero gaur pila bat egin behar ditut, hasi que, gero lanpetuta.
0: Egia esan, Mikel, astea bai azkar pasatzen dela, eh?
2: Bai, puf. Gustora zer egin gabe, presi gabe, hori, orduari begiratu gabe. Bai, eguna pasatzen dira, baina tita, eh? Tita pasatzen dira, baina, bueno. Bueno, handik egin beste egun batzuk egin zezkite, eh? Kasi que lasai.
0: Ja. Bueno, oxe, hasieran astea luz ikusten da, ez da jo, bueno, gaur heldu naso, aste bete gelditzen jat, baina azten da egun bat, bi, hiru pasetan, eta azkenen, oxe, esan duzuna, azken eguna, eh, Mikel?
2: Bai. Horrela da. Baina ba, bueno, gustora.
0: Gustora.
2: Ja, hori, etxera, bueno, voltatzeko gogua, ez? Baina, bueno.
0: Bai.
2: A ber, antikan ez dideate euri pitxin bat egin duela.
0: Ba, meina oso gitxi,
2: ba, gutxi,
0: eh?
2: Ba, oso lurra gutxi, eh? Lurra gutxi, baina, bueno, gutxinez, zozer, eta gein bat, hori, freskatu duela, esan dideate.
0: Alako baten, egin beharko da, usta euria ganoraz, ez, Feliz?
1: Bai. Hemen daka grabadora bat eta grabatu indet, eh? Tristura dagoela eta euri ja, baina alperkeriakin jauzi dala, ez? Tanta dut, seku dago, armun buzti dago. Eta ez daka gogoik eure egiteko. Pentsaten horro egon nahi zola, grabatu indet hori. Kristia eta, hola, ez da egit, baina, a ber. Eta segurazki egin godula eta mango ditu lur guztiak eta dana, eh? Otako du, hola, ez da egit, zoro bat bezala, hori bildurro horrekin. Baina, bueno, iparra izia dago, eskalita, eta ez dakit, nahi gustatzen zait hori, aldatzeko, ez?
0: Temperatura zegin, ez da?
1: Ba, 16 gradu, ondo, oso ondo, bai.
0: Eta dagoeneko sarboletako horriak hasi dira jausten, ez? Mordu,
1: bai, hemen da bez, bai, hemen da bez. Hemen latak eta ez da, txikinkeriak ere, bai.
0: Atzo goizean, misorako sarrera garbitu neban eskilarak eta, bakizu, haizeak horriak eta ikartzen dituta, bueno, bai. Eguerdirako barriro eguan goizean bizela.
1: Bai, claro. Aixea badaki ere, bai, pilatu egiten ditu hor.
0: Pilatu egiten dira, bai.
1: Eta
0: garbi aukitea komeni da, zelako baten txaporroia undia badator ere, ba, ura joan daiten, ba,
1: oida,
0: garbi auki behar duzu, baina alperri da, alperri. Edarto. Bueno, Mikel, orduan gaur, oin ondartzan, bainu bat, bai, ez da, Mikel?
2: Bai, azkeneko bainua, bai. Ja, hori, ez dakit, gustora hartu dizot, eta, bai, aprobetxau, eta bai, bueno, azkeneko eguna, azkeneko bainua, eta disfrutatzen.
0: Ja, normalean zenbat urtetik, zenbat urtera joaten duzu, edo joaten zara zera, Tenerifera, egiten duzu vuelta?
2: Boa, egon ja urtea baziren, iru bat urte horrela nintzen betorki, Ba, egon dudu dira, igual, bosei urte segidan entorri gabe, eta gero, bosei, bi etxea saldu nunean, eta horrela, eta, bai, baina, bueno, bai, urte da behintzatez, ez dit.
0: Ja.
2: Ez nintze torten, baina, bueno, bi urte, bai, horrela.
0: Baina,
2: horre goten da.
0: Hori da goza edarra, ez da, oino hor gustora zagoz, etxera joateko ere gustora, igual gurasoak ondino posago, eta gero, zera, itxaropena, oin barriro hortizia zuaz, karabanarekin, ez?
2: Hori da, biara leitu eta hostiral guardian horrela, txuf, martxa berriz ere.
0: Gozak prestau, maletak edo, zera, beharrezko
2: ipini. Alderdi batetik bestera pasa,
0: ja.
2: Maletak. Hoi izango da.
0: Ondo.
2: Baina, gustora.
0: Ederki, oso ondo. Bueno, ikusi duzu, transistorren bat edo lan ederra?
2: Ez dira ikusten lehen bezala,
0: Ez, ez da.
2: Induak edo daki zertziren. Eta lengua, etxintzen zantakutzea egoten ziren lekua. Eta, kera. Uniko gelditzen dira, pues bueno, bai, kolonia eta perfumeak eta horrelako gauzak saltzeko, eta tabakoak ere bai, zehozak gelditzen da. Baina, elektronika gauza eta hori bazarrak deitzen zirenak hemen, Que va, oie dena, desagustu.
0: Garai hartan, Grundik, esan, marka, akordatzen zara, Feliz?
2: Bai,
0: Grundik. Ez bere bai, Mikel, Grundik.
1: Grundik.
0: Alemana, baina oso gona zan, aparato batzuk, Grundik, eta jo, hemen igual hogeta marmila peseta, eta urte osoan lan egin behar hori erosteko, eta...
2: Bai. Orduan zan hori, onara etorri edo Andorrara joan, militako man.
0: Bai. Gara igartan, radiokasetak eta modan jarri ziranean, akordatzen zari, radiokasetak?
2: Bai.
0: Ekarri eta...
2: Nere kotxeko aurreneko hori, irratia kotxean hori, hemendik era manda izan.
0: Bai. Nik gara igartan, bildutik, zera, Loyola entzuten eban. Eta, hango pieza politak eta dela, gerra hau, eta bueno. Bai, ja urtetxoa dira, bai. Ederki. Bueno, ze plan gaurko, Feliz?
1: Pues, hemen gaitu nese pare bat pertsonakin, aspaldien egon gabe, eta gero guardi janja armura, bazaltzea, eta lasai.
0: Trenean ala kotxea, juntzara?
1: Ez, trenean. Trenean, eskuak atzian, pixka tolostuta horrea, hau azabalik, eta turista bezala, baino burumakur, ez da gizun lurrea begiratzen, ez da, bez gola.
0: Ogei gitxiagotan eta amarrean, ordeko zu estrenak, ordu erdik.
1: Bai, estrenetan etorren, ez disfrutatzen, jendia, bueno, azkeneko jendia unibertsitatea gola ikuste ditut, eta ez, egun lasaiana. Eta gero, domekan spakizun egingo deu.
0: Aixo, eta atzoko eguna zen moduz juntzan, atzoko eguna, Feliz?
1: Juntzan.
0: Juntzan, baina
1: zen. Hori da importanteana, aurre jarraitzen deula.
0: Bai.
1: Oso ondo. Baina, etxako, bado, uste dut esan nula atzo, bado jende igual zaiola gustatzen bere urtegetez eguna, eta nahi gustatzen zait, eta beti gertatzen ere berdin ez, jendea daiken nire, edo bim, ez dakit, mensaje galdu, eta nire gogoratzen naiz nola ikusi den, o nola zautu dut, edo, eta suerte galante dut, zenba jende, eskertzeko da, eskertzeko, ez bagarri ez zoriontza ematen dutelako, nola sartu dit nire bizitzen. Bai, akordatzen naz nola, egoten naiz gogoratzen, jo, hau tipo hori, hain dela ja, marrurte ikusi ginen nola, edo bestin, edo ala, edo, eta bueno, disfrutatzen, barre batzuk egiten, eta punto. Eta
0: lagunak eta amistadeak eta zela nazten dira, batzutan tontamente, ez?
1: Boa, modi joa formak raru dauzka. Benetan, pentsatzen deu beti, maite minduta eta baino ez, lagunak eta laguntasuna eta batzu da ez, lanian nazten zarenien, ez? Eta pilo bada ez, eta jatzen da bat, edo pare bat. Eta normalian zaten dira bihotzak aukeratzen ditu.
0: Ja,
1: bueno. Bai, da disfrutatu indezula horrekin edo.
0: Erantzen hori guztu biat, bihotzak aukeratzen ditu, ondo.
1: Bai, ez buru, ez? Azkenian bihotzak zaten du, hau bai. Hau bai.
0: Ja, hau benetako da,
1: Bai,
0: ez da,
1: bueno, neretako, guztu
0: ez da. Ez da interesen nahi arabe da,
1: Claro, batzutan, hori askotan gertatzen da.
0: Batzuk batekin akordatzen dira, haren beharrean daukienean, orduan, Gero, hiru urte, arrastorik ez, eta de repente, haina saltzen da, Eta, bueno, honekin jai dago,
1: Gaur deitu ditu gaur goizian, Elizondotik gan, lagun bat.
0: Bai.
1: Me kau en la pobola, memoria. Memoria da gaia ez dakizer, mekatzen la mar, meiban, bumban, zoriona, berdin da, gauzan tafemi, gogoratu da, beha, gauzan tafemi da.
0: Bai.
1: Eta zanik, gogoratu naiz eta barkamena eta, baina, bueno, zertarako deitzen, ze barkamena eskatzeko edo zoriontzeko, bueno, dana batea, ba, bueno, pa hori da politia, handigan, eta, bueno, ba, egizu gertatzen da, egun horietan, eta batzutan ez hori, baina, bakardadean bizigia, ez da? Eta hori jasotzen denuen, hori esan nion baten jatzo. Ba, gizu hor beste toki baten, beltz. Unibertsua beltza da. Ba, beste puntan badago tipo bat hola kandela zubestela piztuta eta gogatzen dela zurekin. Bakardadea galdin du, horrok. Hoi da mistaia. Bakardadea galtzen du nian bere ez dakit, esana.
0: Erki.
1: Bueno, hori jazi da, manjo, hamen parkien, ni bakarri nago, eta jendea digiratzen, nanto tola ba hori telefono egin, ze koño, ze den mondre egiten du orte.
0: Hala, jontzaitez, kiosko aspira edo.
1: Hau placer bada, hola, bai. Ja, gainean euki, bai, bai, bai.
0: Bueno, ulea, ja, ulea.
1: Jakarra marratxo bat, eh.
0: Ulea, indartzuago urtengo jatzu, Feliz, eh, indartzuago.
1: Zer?
0: Ulea, indartzuago urtengo jatzu, eh.
1: Ulea eta dana. Nire itxara pena, dana.
0: Dana. Dana luzatuko da.
1: Ez, gogortu, gogortu. Zolako txezeate, matzez, ai, ama.
0: Gu ondo pentsatzen dugu, ez da, Mikel, ez dugu. Malizianik ez dugu.
2: Bai, bai, bai.
1: Malizianik.
2: Kamina berde zuzea, Feliz. Zuretzako...
1: Zue galapagoa batzuk zeate, galapagoak.
0: Erki, erki. Bueno, eta Durango te vuelta bat orduan, gaur ze martxa Durango, movimentu ikusten da, jendea lai, ala zer.
1: Bueno, jendea, hola, bak izuz egiten du, eurila egiten denien, jendea burua sartzen du, hola, lepoan, ez da izu, bajatu, klak, eta eskua ipini gainean. Ez du zerritzen desortako, eh? Baina, bueno, babestuta dihoala. Eta
0: kafete, bue, kafeteriak eta terraza zer dena beteta?
1: Bai, bai, nola ba, hemen badakizut, abez, hola, portikoa, ordun barrunda, ez?
0: Bai, bai.
1: Eta, bai, kafete gehiak, nik uste, Euskal Herria bihurtu da, ez dakit konturatu zeaten. Fruta dendak, hila paindegiak eta kafete gehiak.
0: Bai, garrasekin.
1: Bai, bai. Hola, susten bat nahi badezu, igual kun behar zea Parisea. Ez da egite, destornilladore bat, edo, denda normalak, desagertu dira.
0: Bai, badoaz, bai, horitxo.
1: Baina fruta dendak, zen badadez, hamen zer dago, mafia bat egon berda. Benetan, benetan, nik ez dakit.
2: Eta fruta dendak asko gori, marrokiarrak edo...
1: Bai, bai, bai, bai, hori da.
0: Bai,
1: nahetzako, horratzean baten bat, egongo dia txino batzuk, almazen gigantesko batekin eta ala, punto. Igual ez dira estango fruta benetakoak, eh?
0: Izan liteke,
2: Txinoak tabernak, hor, Iruña...
0: Bazarra, bazarrak ere bai, eh? Bazarrak ere bai, txinoak.
2: Hemen ere, tabernak, hemen ere, txinoak, tabernak.
0: Ah, bai,
1: Bai, bai, bai, bai, dan hartuko dute, Bai, ikusiko ez, Hemendik angutsi da, euskaldunak, hola, egilak, hola, oza, begilak, hola, raka, txiki-txikiak eta marradunak, hola.
0: Bueno, hori...
1: Euskia, zengo deu, baino...
0: Badakizu, negozio asko ere, ja, kanpokoen eskuetan geratu dira.
1: Bai.
0: Baina, zer gaitik, bueno, ba, hemen ez dugu jarraitu nahi, orduan, nahi izan, eta orduan, ba, ez alduin da, holan, negozio asko, geratu
1: dira. Bai, hala da.
0: Bueno, zer ingo dugu, baina hori, helen esatera junaz, hor terrazak ikusten duzu eta nik nire buruari esaten dauz, jolin, Euskal Herrian bai ondo bizi gerala, begir hor terraza, goizeko amarrak, aste eguna, jendiz beteta, atope, ondo bizi gara,
1: terrazan, bai, terna gazte-gaztea gara,
0: ondo bizi gara, baina bueno,
1: bai.
0: Bateron batek ez zer esaten da, ba, ondin ikusiko duzue, ondin ikusiko duzue, etorriko da, fandangoaren buelta, eta ikusiko duzue.
1: Bai, hori, ekarriko da.
0: Ez dakit.
1: Baina hori, zu bakarri zauz landin, majo.
0: Bueno, ez dakit, ni bakarrik?
1: Gaur, bai, gure hartu iruk, eta zu bakarrik landin.
0: Batzutan badak izo segertatzen jakun, lan augustura egiten dugu, eta ardu, geure buruari zer esaten datzago.
1: Hori infektillo bat, hori infektillo bat, bakunak egon
0: barriak. Lan egitea da, ala ez,
1: Bueno, hori badakizunan jakiten da, iluntzean, lo egiterakoan.
0: Abai?
1: Bai, lortzen ez desunean, lana da. Lort, lo egiten desunean, ez da lana.
0: Ez da lana, ja.
2: Hori da.
1: Kontuan egi hori.
0: Bueno, goguan izango dugu,
1: Horia.
0: A ber, beste alegin bat egiten ari naz, ia txorekin bat egiten dugu, baina ez dakit, hemen zehosek gertatzen da. Gaur zuen ez da muztu, eh? Ah, oingoan, a ber, oingoan, uste du baiet, txo, egunon.
2: Bai, baina irun lau bidarbe, bai.
0: Bai. Nik txo, orzoz, eta zebe, zeran zu nirik ez?
2: Zeta, komunikazinu eukioz eta ekin, eta Mikel horreza, ba, amena, eta zer bat, da, hartzen ez da, azkenei moztu itzen zan.
0: Ja, bueno.
2: Neu berreste linea botan osoan za.
1: Hau gertatu dana, jangoki uren gertatzen da. Gu deikatareka eta behare bai. Ba, amen nago, ez dugu egiten topo.
2: Bueno, ez dakiten mostuko da, bai, bueno, 6 litro.
0: 6 litro.
2: Neurke.
0: Bai.
2: 6 litro neurtu dudaz.
0: Bai.
2: Ez da txinbiritxe moteko da, ne, Mikel? 6 litro.
3: Bai, jo, 6 litro. Ba, ben, ez zulea.
2: Baina, bueno. Urkiolara denak,
0: Urkiolara.
2: Labanak zorroztu.
0: Lekunberrin zerbait jauzi da badakizu, Mikel, gurezoak esan datzu,
2: Hori, lurra guzti, esan dizu, lurra guzti.
0: Besterik ez,
2: hori
3: ya,
2: da.
3: Ya. Bueno, hemen 6 litro txoa hartu dugu, eta, bueno, atzo temperaturepe, 24 gradutan jo bengo ze, eta behie 11 gradu tardi zen, eta hartu doa nien 12 gradu eta pasautxu egon dira, ez da?
0: Edertu.
3: Bueno, hori ze.
0: Eta gau zer?
3: Zentazinua, hori ze da, ba, geur bermion jai handi ze, Santa Femi,
0: bai, bai.
3: Ruen, handi, jai handi ze, eta, bueno. Danik, uste kabien, arain egun detxu uste lagumatu eta zu, da, nuz ospatu behar dugu, eta, esan dezte bauno, ba, eguazten nien, ba, bai, eguazten nien libre, gero kontratu behar, bueno, arekaz komprometidunaz, orduan bazkaltzen, lemu araz joan behar izengot, arekaz begoteko.
1: Beti sufritzen,
3: Bai, beti sufritzen. Si, hilo duzenako zuz batera, beste batzutan ez dokazu eserrere denporan, ez da, daue nien, handi bai, beste tibai, da, hilo duzen bat dokazu bi, bertan mire lagabi, zuz ba?
0: Bai.
3: Eta bateaz, gelditzu eta bestiek bine motuz.
0: Hori aberiak bezala dira, etxo, bate sortzen danean gero beste bate dobi datoz garraien, Bai.
3: Horri alizango bagendu, hori eurizia sozatzen da, ez da, larri bota, edo berua zelan dago, gordez, bateriz espezialen batzuk ezin eta dire inventa horretarako, ez da?
0: Bai.
3: Hino duzero kasutzen nien, ba, bateriz era bialdu, ba, pare bat edo, eta bateaz gelditzu, eta gero handizik hartu, eta ezin dugu hori,
0: Ja. Gaur, bermio da, bepoze jungo zinake, ez?
3: Bai, baina...
0: Ezin. Ja. Bueno, zer ingo da, ba.
3: Ba, bueno.
0: Etorriko da,
3: Gero, dator domekan daukagu beste ospakizentzu beze, nik abadetzen 50. urtie daru eta...
0: Ah, kontxo.
3: Ezin bitaz, dorduen, ba, azte buruen, etxekukaz dago, onda gero, ba, domekan, guerriko ama bizta, ba, bueno, ba, zeuk ospatu, edo, zeuk egin buru, eta nimo nagilo ingo, eta esate ustan, Andre Mariko abadik, ez da, Jose Marik. Da, bueno, antxe egingo dugu, eta gero, ba, meza hostin baskariz etxekukaz, eta, bueno, apostasun egin.
1: Beti sufritzen.
0: Feliz, monagillo izan zara, Feliz?
1: Bai, erromatarren araia.
0: Bai. Mikel, zu?
2: Ez.
0: Ni ere ez.
1: Gu egiten gendun patena ipini, ez daizu komunio momentun.
0: Bai.
1: Ipintzen zan patena ez jauzteko.
0: Bai.
1: Eta, bueno, ba, gustoko azana jondo, baina gustoko azana gogorreman hor lepoan. Daga! Ez daizu ipini, ui, parkatu, gluk! Ez da rilan, pumba. Bai, eta geho konfetzatzea, klaro.
0: Ah, bai.
1: Klaro, bre.

0: bere kanta hori ezaguna, ez tatxo?
1: Ba, ez.
0: Ah, ez? Maria Magdalena.
1: Inoiz edo, no, ez biharba, disko gurte banin edo, entzungo nitxun, norko kantuek, baina gogoratu bez, baina entzun da baino ez, ba, horregaz ezinetik gogoratu.
0: Ah, orduan zuk ez era, Bermeako txistulari endoinua hori igual bai, ez?
1: Hori bez.
0: Hori ere ez, Kontxo?
1: Ez dagoako, gu, mentzat, bueno, nire buruek enbeste zuru dauke, ze, gruierre gaztei emoten dau.
0: Ez da, hainbesterako ez da izango,
1: Jozuz! Edo zer ekibu egia da.
0: Ja.
1: Hainbeste gaztei, beti zera gogoratzen ba orduen da, beni ez?
0: Ja.
1: Zerango buru dauke.
2: Txoen garaian Madalena gezien, bakarrin Maria gaietak.
0: Ona. Garai hartan, baziran zera, janari denda batzuk, espaldikoa, danetik eukiten ebasanak. Mostradorea egurrezkoa, eta atzeko apalak ere egurrezkoak. Eta apalitan, beste gauza batzuen artean, hori, Maria Gaietak izaten ziren, pakete borobiluaten. Bai ala ez, akordatzen zarie?
2: Bai.
0: Bai. Eta batzutan igual apurtxe baiak kaduko dute, orduan ez zan fetxeri jartzen, eta bigun-bigunak egoten ziren, eh?
2: Bai, gaietak. Sartu ez nien, eta behiek ematen zuten urak ello.
0: Bai,
2: dan humeda despetetan.
0: Bai. Oio, holanda, bai. Hementxe, Bermeoko txistulariak. Hori bai, entzun da, ez da, txo, ez?
1: Bai. Marrena gatarratie, ala?
0: Bai, horre dira, bai.
1: Polita kompainia, bai.
0: Oso txistulari onak izan zian,
1: Bai.
0: Oso onak.
1: Gasteizen famatuak, ara behitzen entzun blanketan.
0: Ah, bai, Bai, hori, zer zan, familie bat ez da, familie bat ez?
1: Bai.
0: Bueno, hor geratu ziren duren disko, disko txikia ziren, berrogeta boz revoluzinokoak.
1: Bai.
0: Gogoan duzu ez, berrogeta boz revoluzinoko diskoak?
1: Bai.
2: Eta aldatu revoluzioak.
0: Bai.
2: Jolastu horrekin, bai.
0: Bai. Zema ziren, amasei...
2: Iruzien, amasei, berrogeta boz, eta hogeita mairu.
0: Eta irurogeta amazortzi ere, bazan, zerbait? Bai. Bai.
2: Hori gualaita amate, joten zitu nola bumba,
0: Irurogeta amazortzi, bai, guen zerbait,
2: Igual bai.
0: Eta, bueno, eta aurreti pizarrozkoak, pizarrozkoak.
2: Iko haiek ez dut,
0: Ez.
2: Ikusi bai, baina erai.
1: Barriro moztu de.
0: Barri, moztu de?
1: Ez. Edo deize ez hartu de.
0: Txistua da.
1: Deize gen jau, eskai.
0: Ja.
1: Bai.
0: Bai, lauzte da. Oso polite, Bai.
2: Beste gauza ez dakit, baina zabalduna txistua joteko ona gea,
0: Bai.
2: Bai, zabaldu behar dau fama hori,
0: Bai.
2: Ligatzeko eta gazoiek, egitu.
0: Baina egia esan txistu doinuak ere oso gitxin zuten da, zoritxarrez gaur egun, Oso gitxi,
2: Ola ez te obligatuko, Majo, bide hortatik ganezkun,
0: Eli, hau terriblea.
1: Bai. Nire izate ustien, baina bihar bada feliz izan bihar jako. Eta hone punti, saka punta entzera, punti, kanitieri behar
2: punti eta konuzkizua. Ja, macho.
0: Bai, edarki. Bueno, Mikel, besterik? Zurasko, Mikel, dagoeneko kolore apur bat ere izango duzu, ez?
1: Ba. Egun erazmen ondaz,
0: eta hori, baina kolore pikimata. Oine, zenba kilo galdu duzu, Mikel? Mikel?
1: A ver.
0: Bai, zenba kilo galdu duzu?
1: Ba, gente.
0: Oi, zesa, eta daun.
1: Bai.
2: Bai.
1: Pasko aldo ditut.
0: Bai. Orduan, berrogei kilo kendute, kolore beltz-beltza etorri, oin misterra bihurtuta etorriko zara, eh?
1: Ez, ez, hanbeste inorako ez, hanbeste inorako ez.
0: Bueno.
2: Horretza ondo txistua.
0: Txau, txau, ez denik? Bai?
1: Mira, con dos patos de eslata ya llegan a maitxu. Quiero, hazte buru en lusatu y anda, vaya, bueno.
0: Ya, ya.
1: Me digas a maitxu en la de San Lee.
0: Bueno, barbiotik, interneten mi desbatero bateak entzungo da barte irratia, ¿es?
1: Oietu uste dut.
0: Bai. Ia lako baten deitzen da ben, barbiotik, eh?
1: Zerto, bai.
0: Oso ondo. Feliz, besterik?
2: Ez. Santa Femina pasau, ondo, eta aurrera dijo, hau, ja, ja sartu geha. Bolatxo haiok igual laizter gamonetako bolatxoak epini behar dituzu.
0: Itxi, bai, itxi.
2: Mendikan gutxira, ikusi zoezu.
0: Bai, badaki, gauzak hola niltzen dira, bai, prometan esaten duzu, baina
2: ez. Gaur pentsatu dut hori, helen oin bertan, buzketa ikusten detenean eta gogatu nahiz mund, laizter hamen
0: ingoa
2: eta argileak eta. Bueno, lasei nago, eh?
0: Ah, bai, bueno.
2: Nila, bai. Berdin,
0: ah, eta goiti solo zer? Goiti solo zer?
2: Eta goiko solo otan da bil, ez dakit zein da nori, baina goian nago.
1: Traen da bela eta bezkiok, eh? Txek, elditxu gara ia zata euskuenia zer dan.
0: Esto es bieto...
1: Biratuko dugu.
0: Bueno, bai. Azmatuko duzu, bai, Alberto. Bueno, irukote, onto pasa. Mikel, bihar gurekin izako zarala, ez?
3: Bai.
0: Bihar, ya lekun berretik ala un niño es?
3: Es, oraindik hemendik.
0: Te merezete. Vale, oso ondo, aderki ba. Oso ondo irukote, bueno ba. Ondo pase eguna, bihar arte.
1: Ai, agur.
2: Begardin, venga, bertar gandhi bat anoi.
0: Agur.
2: Agur.
4: Zure etxeko ozkaiua ez da biloso fine eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu, irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
0: Laukasun ozkaiuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 gozapera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustian nahiago badozu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisori gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozkaiu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo basuagorekin.
4: Ikusi ozkailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
0: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortzaginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta simplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo batzean. Urrutezkina 9400 20 21 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere, gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober berri zen, urrutuzkina 9, 6, 82, 78, 80.

Zumaiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makoberretxei esker eguraldiaren berri jaso dugu.

0: Mutrekoko galbeizo jaia dirala eta jaso ezazue Arrizabalaga arategien agurrik beroenak.
1: Arrizabalaga arategietan Euskadiko aragirik onena kalitatearen euskolabelarekin eta osagai natural eta freskoekin eurek egindako platerrak. Piperbeteak, kroketa, krepak, txibiak, makaiaua, lasaina, eunetik eun naturala, gehigarririk gabe etxean bezala.
0: Mutrekun, Erdikaleko 26an eta Jose Maria Altzibar etorbideko 2an Arrizabalaga arategiak. Urrutizkinak 9-3-60-34-85 eta 9-3-60-70-75. Ondo pasa, galbe.

0: eta Mutriko artean, Kantauri itsaso ondoan, natura artean, Arbe Hotela.
1: Arbe Hotelak 11 gela ditu, bat ezin duentzatera bat egokitua. Denak itsasoari begira bista zoragarriekin, gela txukun eta koloretsua.
0: Egun batzuetan atzedena hartzeko, enpresako batzarrak egiteko, edo lana dala eta etxetik kanpo egunak igaro behar badituzu, horra Arbe Hotela, aukerako lekua.
1: Arbe Hotela Mutrikun Laranga auzoan, Urtuzkina 9, 63, 47, 49. Web orria irubikoitz.hotelarbe.com.

0: Mutrikun danetik daukan denda Sabina. Fruta, ogia, janariak, egunkariak, errebistak eta baita liburuak ere.
1: Sabina denda Txurruka plazako lauan, Urrutuzkina 9-3-4, 60-35-43. Sabinaren izenean ondo pasa Galbaizo jaiak.
0: Euskal Herrian gauza on ugari dago, horien artean txakolina. Probatu alduzu Mutrikuko sakramina txakolina, goxoa benetan.
1: Galbaizo jaietan zatoz Mutrikura eta ziur ondo ibiliko zarala. Eta sakramina txakolinarekin topa egiteko aukera izango duzula.
0: Sakramina txakolina Mutrikun, Urrutizkina 9-3-4, 60-35-25. Bere izenean ondo pasa Galbaizo jaiak.

Egun on guztioi, arrate gainetik ongi etorri gaurko saiora, irailak 16 dituen honetan. Bueno, aldatu zaigu eguraldia, Bai, hoxe, ilun xamarra, iziare nahiko fina mengoian, temperaturak ere nabarmen bera egindu, 15 gradu dauzkagu, euriare tarteka, pixka bat eginduela ematen du, gehiegirik ez oingoz, Beraz, bueno, behar bada zaparrada eder batzuk ondotorreko dira, ezta? Bai, hoxe. Bueno, ongi izango zatelakoan danok, jaso gure agurra errate gainetik, gurekin bat eginda zaudeten guztioko izero bezalaxe, 9-14-12-61 eta info@errateirratia.eus gure bideak, gurekin harremanetan jartzeko zuentzako aukeran, bata zein bestea. Eta baita hirugarren bat ere, idatzi, arratiirratira, 212, arratiirratia jarri, 212 postakutxa, 20.600 Eibar. Gora bihotza saiorako iskina batean jartzen baduzue, listo. Hori esan da, edo gutxieniko gora ekarrita, has gaitezen. Atzo egin beharreko zerbait nuen hau, eta pena handia eman zian gainera, benetan, paper artean gelditu zitzaidan agurra atzo zabaltzeko, eta dei egin zigutenean, esan nuen, hain eba. Bueno, gaur lehenengo lana hori egingo dut, eta berari, kaxean hori zorionak eskainain zuzen ere, kantu ederra. Lizartzara, zuzendu behar genuen atzo, eta gaur egingo dut, barkatu, Antonia egun baten atzerapenez. Antonia Esnaulak hain zuzen atzo, 102 urte bete zituen. Agindu hori, bere laguna handia Mariak eman zian, eta gogoan dut Maria, barkatu, nire hankasartze hori. Bueno, egun baten atzerapenez egiten dugun, Antonia zorionak, 102 urte ala jaina. Bueno, segizazura hulaxe, bizkor, bene-benetan alexo padizugu, Lizartzakoa zera, baina Tolosan bizizera gaur egun alabarekin ala ulertu nion Mariari. Bueno, atzoko eguna goxo-goxo igaroko zenulakoan, gaur beste horren beste, Hemendik arrate gainetik, gure zorionak urri beruena ez dira, horlako urtekin askoa itzen eta, 102 urte ala jaina. Zukori zorion hori badezu, benetan. Eta ondo zaude, eta segizazura hulaxe aurra begira ere. Oso lagunak izan omen zinaten, Maria Zinkunegi eta zu, Antonia, sasoi baten, orain behar bada, aspaldien ez duzu elkarrekusi, baina, bueno, agian bai, zakit, baina dana dela, alaxe zantzigon, oso lagunak izan ginen, sasoi batean. Orain ere bai, segurasko, zorionik beroenak Antonia, beste behin gure partetik, batez ere Maria Zinkunegiren partetik, bere deia hartu genuen eta neuk hartu gainera, gero atzo pasazitzaidan. Zorionik bero-beroenak, Antonia, goxo-goxo pasa gaurko eguna ere, eta 103. Bilakon behar dugu, poliki-poliki, bai hoxe. Arrezazu, nire musu ondi bat eta talde osoaren zorion agurra, zuri Maria ebarkamena lehen da bizi, atzo ez genuelako zabaldu, eta gaur egiten dut hasieratik. Eta zuk aipatutako, kanta honekin gainera. Kaxean hori zorionak eskainiko diogu, Antonia Esnaulari. Musu ondi bapa.

Ederra, beti ederra kantua, Kaxianore zorionak. Honekin ba, gaurre Lizartzako Antoni Esnaulari zorionak eman dizkiogu, 102 urte atzo bete zituen eta. Aurre egingo dugu eta ai aurriora zuzendu, Maria Jales, egunon, gaur ere hortxe izan zela zintzo asko, gora bihotza saio honetako entzule denei egunon opatzeko, ba, Napar Jota eskatu diguzu Beltranena, laste jarriko dugu. Egunon alenda bizi, gaixo eta dineko denei, ezin duei, sendaitxetan, egoitzetan, zaudeten dan danoloi, agurra hundi hondi ba, parte hartzaile zintzo zeraten hoi ere bai, gorentzi asko denentzako Maria Jalesen aldetik. Aiara zuzendu da, Olidentar Pilarren urte betetze eguna da gaur, zoriona Pilar, saioa jarraitzen ari bazera, zure senar eta etxeko guztiekin, ongi pasazazule eguna opa dizu. Zarautzera arrimatu da ondoren, bi baditu hor zarauzkoak alde batetik Martintar Begoña, zoriona Begoña gaur zure urte betetze eguna dezu, ez da zutaz ere aztu, Maria Jales, ondo pasa zure familiarekin eta urte askotako. Eta Zarauzko Olaskoagatar Patxi Aizperrok ere gaur du urte betetze eguna, zure esanetan eta ez era aukerribiliko. Zorion iberuena Patxi zurire eta zure inguruko denekin ondo pasa eguna ba. Agurrak ondoren, Ibainarrietako Antxoni eta senar eta familiko guztiei, Antzulara, Zabalotar Juanita eta gure txokoko Antxoniri, ondo izan zaitezte, Erenjozura Kandi eta Maria Rosari, Mutrikura agur bat Itziar, zuei ere, gaur eregun handia dute, horre, zera, Mutrikun, peinazte eguna izuzen ere, beraz horre, ongo da ambientea, Itziar, ondo pasa. Eta Zarauzko Azpeitia Lakuntza Sendi osoari ere, agur bat eta hori otarrai zara sanik ez. Ederki, Maria Jales, ondo izan. Eta horiotik salto bat eginez, bagoazen Bizkaira, Elorriora, egunon Irene, gora bihotzeko entzule den denei agur maitakor basai honetatik, aixo eta dineko ebeti ere, parte hartzen saiatze zaten hoi, alaxe da, zuedanokin egiten dugu saioa eta zuei esker. Gaur lehendabizi, Bergarara zuzendu zara Irene, Agirretar Arantxaren urte betetzeguna delako gaur. Arantxa, ez dakit entzulen artean izango zaran, alabada zorionak Irene, ez da zuta zaztu. Ongi pasazazula zure inguruan dituzun guztiekin, eta lastango xo batez agurtzen zaitu. Eta Bergaran dabilen ezkero, ba, bide batez Mizpiru alde egoitzan zaudeten danoi ere animoak, Osintxun Labakatar Josepari, Eibarrera Torriz Agirretar Juanitari, Antzulara, agur bat gure txokoran Joni Zurire eta familiari, Zabalotar Juanitari beste horren beste, Goñitar Maite eta Aldameneko Sabinari ere. Ondo izan zaitezela dano, ireren agurra jaso, Elorriotik esan bezala. Ona ba, hasia zaran eta Beltran eta zuk eskatu bezala, Maria Angeles, Nafar Jota.

oso politan, bixi-bixia gainera pieza. Bueno, ondoren, xakabita gainazpi ditugu, hain zuzen prest ondorengo pieza eskaintzeko, eta arrantzaleen langintza, hain zuzen ere, entzungo dugu. Egun hori itziar, zure idatzi hemen dugu mutrikutik itziar urangarena, gaurko jarrita bereziki, eta bere deiare duela gutxi jaso dugu. Bueno, egun ondia dezuelako, gaur horre mutrikun ez da, gaur pinaztei eguna, arrantzaleen eguna izaten da, ala ospatzen dute mutriku ardenek, bereziki moilako guztiek, bueno, ba ondo pasa benetan, horiek egun aztu ezina dira eta itziar, hor izango zea tartean eta, disfrutatu ba. Eta mutriku arguztiok bai, noski. Eta gaur zure idatzi honetan, gora bihotzeko entzule guztiak agurtu ondoren gaixo eta dineko denei, herritarrei batez ere ongi nahia, sendaitxean, daudenei egoitzetan, mutrekoko egoitzan, naiz eguneko zentroan, agur baten entzako, luzeta zabala, denoi egun hona opatu zitziar urangak. Eta batez ere gaur hilak 16 diozu, mutrekoko San Martin tare Eugeni, aipatzen duzu, zorionik beruenak Eugeni, gaur hilak 16 zure urte betetze eguna dezulako. Zorionak ondo pasa, zure inguruan dituzun guztiekin, eta lastan handi batez agurtzen zaitu, samezela, itziar urangak. Etzira arte, hilaren 18-rako beste pare babadazkatu, itziar, primeran pasatu eguna, bene benetan. Zuk eta mutriku ardenok. Mila Lazkanok bidalitako emailare jaso dugu, hain zuzen, gaur goizean etorri da, eguno Mila. Ala diozu, egunon irratiko langile eta entzule guzti gora bihotza saio honetatik, gaur zorionak eman nahi genezkioke urdanetako begoinari urte betetze egunean. Ondo pasazazulan, zure alaba, suin eta biloba laia zoragarri horrekin. Urdanetako emakume taldearen partetik eta batez ere Doloresen partetik besarkada eder bazuretzako. Ondo pasako duzulakoan, hurrengora arte. Zuei ere irratian ari zeratenoi mila esker, olako bizipoza ematen diguzutelako. Posten gera ba. Mila muixu zuentzat eta urren arte. Ba mila, nahi dezun arte, eskarek asko ba. Guazen ondoren ba, ondorengo pieza entzutera. Hauxe, xakabite gainazpiren arrantzaleen langintza.

Ederra, entzun dugun pieza, 48:48, minutu eta erdi. Mari Carmen Lertxundik aiatik, gaurko bidalitako idatziare hemen daukagu aurrean, erantzuna ere zai. Horretara guaz, Mari Carmen, egun osori eta mila esker, aiatik egun on guztioi, parte hartzaile guztioi, edadetuei, gaxorik zaudetenoi, ezin dudenoi, sendaetxetan, egoitzetan eta eguneko zentroetan zaudetenoi, animoak bihoz bihotzez dio. Etxean, zaudetenoi, agur bat bihotzez baita ere, inguruko herritarrei, izeba, senide, semealaba eta familia arte osoari, gaurriak amasei ditu, zorionak urte betetzea edo ezkon urtea baldin badezue. Agurrak Saro Zabalen, Kontxi eta Sendi osoari, Estenan, Felix, Angeles eta familiari, Atxo Txikin, Estaniz, Tomas, Patxi eta Juan eta Sendi oso osoari baita ere. Atxo Undin, Jose Angeli, Margari, Andutin, Antonia eta Sendiari, Errekondoko Manuel, Mari Carmen eta Juan, Manuel eta Sendikoak baita ere patzitu, Urniolako Maribel eta Miguel Mari, ongi nahi hau zuentzatere, besteko Mari Jose eta Sendikoak, Seulan Jose Manuel, Ana eta Sendi osoari agurrak, Mainain Zelain Antonio Mari eta Maria Jesusi, eta eraberean agur bat Mainaingo Sendi osoari, eta Angungo Sendi osoari baita ere. Gaur bereziki hau itxeka aipatzen dituzu, zakit izen ematen okorre ematekin badu, markatu, Mari Carmen, mila eskerba, segi ondo eta laster arte ba. Guazen orain elgetara esatera ni Juan, bai elgetan urte askotan bizi izan da, Juan Jesus orain zora luzen, haupa, gora bihotzak laja eta semeen eta landakandaren pieza askatuta daukagu, tarte bat baduin badugu zantzen egun, bai hoxe zergatik ez ba. Egunon, Juan Jesusen aletik saioa entzuten ari zeraten da, noi lehenik erasua luzeko egoitzan dago, egoitzan dauden guzti-guztiei, zaintzailei eta bertako adinekoen adan, Arantxa Lasari agur maitakor bat. Elorriora ondoren, Bitxori Elkoro, Bitxori Gailastegi, Alaba Lurdez, Anizeto eta Irene Bergaretxeri, ondo izan. San Andres egoitzan Eibarren zaudeten hoi eta baita egogain zentroan zaudeten hoi ere, agur maitakor bat. Eta Bergarara, Maria Lortza, Maria Suen Elorriaga, Luis Marita Isabel eta Maritxu Egizabali, beste horremeste agurrak zuei ere. Eta Elgetarroi, animo Elgetarrak, Elgetako kinto lagunei batez ere, eta ondoren, Mertxe Elorriaga eta Izpa Edurneri Elgetan, Fermin eta Maria Xun, Xanti eta Mazte Maria Pilar, Jose Luis Alkorta eta Rosita Irazabal, Mari Carmen Etxeberria eta Izpa Garbine, Nati Arrieta eta Izpa Arantxa, Begoña Ardantza, Maritxu Biribe Kampos, Jose Manuel eta Elena, Juan Luis eta Gloria, Miguel Elorriaga eta Emaztean Arroyuela, Ines eta Jesus, Emilio eta Kontxi, Alturbe Basarreko Jose Antonio eta Mari Carmen, Feliz Korrotxategi eta Emazte Angeles Bolinaga, Jesus Alizarralde, Arantxa Inarra, Jaso, danok, Juan Jesusen agurra ba, danok. Eta areitiora, Juan Mari Antxia eta Emazte Kontxi Baluzari ere, besarkada haundi hondi. Ederki, Juan Jesus, bueno, balasei lasei pasaguna, eta horrein gozatu, ondorengo piezarekin. Iru bider guapa.

0: Polita ba, pieza, hiru bidar guapa, entzun dugu eta egun hona gara, Legorretatik agurtu gaituzu egun hona opatuz, baita zuri ere, eta horre Legorretatik esaio entzuten duten denei, zuk esaten duzun bezala, herritar denei agurrak gaixo eta dinekoai batez ere animo danontzako, urte betetze eguna dutenei batez ere zorionak emanez. Eta inguru mari guztira, agurrak denei egun hona opatuz, gaurre hoxe, triste xamarra dugun arre, baina bueno, euria behar dugu eta etorri dela ba, modu honean. Agurrak danontzako, Aizpa Maria Vitoria eta Maria Luisari, Aia Orion, lagun Maria Angelesi, ondo iza Maria Angeles, eguna ondo pasa, Maria Luisa eta Mari Carmen Lertxundi, Aizpak ere eskertu, Betelu eta Astegarragako lenguzuei, agur maitakor bana, Betelun Pako, Inazio, Juan Jose, Joaki Mari eta Jesus Estanga, baita zurire txaro, etxaro alargunari agur bat hor Betelura, eta Astegarragako Luis Maria Arzeluz, Luis Otaño eta Mari Carmen Arzeluzi. Rosa Mari eta Kontxe Izpei ere, ondo izan zuek ere, Errenterira, Bizenta eta Senar Jose Mari diagurrak, agur babaita ere, Itxasondora, Mila, eta zuri Jose Mari, goraintzi askoa. Eta legin, Juanita eta Fidel, eta orko guzti ere, ongi nahi. Laste jarreko dugu ban, gure hartzaiak, zuk eskatu diguzun, pieza da eta. Eta orain guazen, Zumarragara, Begoña izan dugu eta telefonaren beste kalean, haupa Begoña egun hon zurire, gora bihotzeko entzule denei egun hona opatu lehen dabizi, eta batez ere zorionak Ezkioko Zaleteen basarriko altunatar milari, urte betetze ondorenean, aipatu diguzu Begoña, bueno, bazorionik beroenak, emila ondo pasako zenulakoan, bakuadriako lagundenen partetik familiarekin ondo pasatuko zenuelakoan, eta urte hon askotako. Begoña, errazazua, besarka daundi bat, zure kuadriako lagunen partetik, ba, atzerapen pixka bat ez baldin badare. Hala ere eskartzen da, bai hoxe. Nahi duzun arte, Begoña. Guazen, ba, epelde eta lutxorden eskutik gure hartzaiak entzutera.
1: Hori, hori!

Polita, entzun dugun pieza ba, guazen aurrera bagoaz, eta poliki-poliki, azken agurra zabalduko ditugu, gaurkoz. Agur bat hor berri zera, orko entzulei ere, tartean izango ditugu, Amona Margarita eta Modesta, eta Astiko Marixari ere, agur ondi bat, mentxe izan genituen eta, bisitan eta, ondo jarraitzuko ba, saioa jarraitzen dute, tartean, eta bueno, gaur ere, agian ortsa izango zeate, egun ona pasaba. Jose Marik agurtu gaitu itxasotik, eguno Jose Mari laburran egingo dugu gaur, gora bihotzeko entzule denei agurrak alasan digu, aste azken eta buelta bat egin alduzu ba ordizera, seguru, ez zera nerekin egon, baino, seguru egin duzula. Bezarka daundi bat denuntzako, alaxe esan digu, eta batez ere Alegi itxasoko Sebastiani. Ondo izan zaiteza Sebastian, ondo jarraitu, bezarka daundi ba bialtze izu. Eta gainetzean, ba, inguru hortako entzuleak ere bai, zabalduko dugurandik gaur aste azkena da, eta ustera labitartean osotasunean zurea. Ondo pasa eguna, Jose Mari. Triste bizina izeta, eskatu diguzu, ba, laste jarriko dugu. Milak ere bai, itxas ondutik dei egin digun, haupa Mila, egun on zaurire, gora bihotzeko entzule denak agurtuz, gaixo eta dinekoak, ez beharrean daudenak, sendaetxetan, egoitzetan, eguneko zentroetan, danoidoak izue, bere agurra luze eta zabala, bere familia arte osoari eraberean, ongi izan ba, horre itxas ondo, Mila, eta beste bat arte. Bukatzeko guazen aiara, Maria Luisa Lertxundik bidalitako idatzia dako gaurrean, gaurko daiak amasei, mila esker Maria Luisa, egunon irratiko lagun maite guztioi, baita zurire mila esker, egunon saioa jarretzen duzuen edadetu, gaixo eta ezbeharrean zaudeten guztioi, nere agurrek xamorrenak. Izeba, senide, semealaba eta familia arte osoari, urte betetzea dezuela gaur, edo agian ezkon urtemuga, zorionak dio. Nere inguruko tarritarrei agurrak, etxetan Aizpa Mari Carmeni eta Sendi osoari, Andutin Antxoni eta Sendiari, Errekondoko guztiei, Ola Etxen Maria eta Sendi osoari, Urrutxagan Mari Jose eta Sendi osoari, Herrian Begoña Martini zorionak, gaur Begoña urte betetzeguna dezu eta, Senar Jose, Alaba, Suin eta Bilobakin, ondo ospatu eguna, ezarka daundi bat zuretzako ba. Rosari agurrak baita Silvestre diere, Maria Luisa Ibarguren eta Sendieri, Juanita Arrillaga, Maria Luisa beste Maria Luisa, Jose, Santioko denei, Aizpa Pilar eta Sendieri, eta Paorrako Pilarri zorionak zure urte betetzean Pilar. Ondo pasa, bezarka daundi bat. Juan, semealaba, Suin, Biloba eta gainentzeko guztiekin, primeran ospatu dio. Eta jarraitu bizkor. Orioko Luis Alperro, Aizperro, Luis Aizperro eta Sendi osoari agurrak, Juanita, Patxi, Ester, Jaima, Julian, Betialeko Maria Jeles, Zarauzko denei agurrak, batez ere Patxi Olaskuari zorionak zure urte betetzean, ongi pasa eguna emazte Marije eta familiko guztiekin eta ospatu urte askotako. Eta gaur gainentzean entzule zeraten dandanoi agur batko erabiotzak saio honetatik. Honen bestez agurtzen ez zaituzet. Ba, a ber, beste horrian, bai, biharriak amazazti, ba, biharko ere badakazu, eta baita hemen zortzirako. Eskarrik asko, Maria Luisa. Bueno, ba, puro relajo talderen hautsen entzungo dugun, triste bizi naiz eta entzunez, amaituko dugu gaurkoa ba. Bihar arte, ondo izan.

0: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezulo edo tximinea garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-4-8-8.
1: Ikusi bere webgunea zurartegarbitxu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Mutrikun irailaren 13tik 20ra Galbaixo jaiak.
1: Daborra da, puro relajo taldea, mesak, herrikirolak, triketilariak, sakamuturrak, marmitako lehiaketa, umeen parkea, erraldoi eta buronduak, zinga txapelketa, eta iraiaren 20an Galbaixotarren eguna.
0: Zatozte Galbaixo jaietara eta ondo-ondo pasa, Mutrikuko udala. Mutrikuko Urkan elektrizitate etxeak Galbaixo jai zoriontsoko padezkizue.
1: Urkan elektrizitate etxeak mota guztietako ezarpen elektrikoak egiten ditu. Etxe, lokal komerzialetan eta lantegietan, baita telekomunikazio eta mantenimentu lanak ere. Energia berriztagarriekin lan egiten du, gestioaz eta instalakuntzaz ere arduratzen da.
0: Urkan elektrizitate etxea Antzumendi industrialdeko 9an Mutrikun. Urrutizkina 9463 6029 34. Bere izenean ondo pasa Galbaixo jaiak.

0: Irekita este buruak ondo pasatzeko urrutira joan gabe, horra mutrikun galdona kampiña. Toki zoragarrian, itxasgainean eta ondarroara begira.
1: Kampin zerbitzuak, taberna urte osoan zabalik. Astegunetan eguneko otordua eta asteburuetan menu berezia. Urrutuzkina 944-60-35 utza 9.
0: Galdona kanpeinaren izenean ondo-ondo igaro galbaixo jaia.

0: Hemengo aragia eta txarkuteri gaiak Mutrikuko Guena garategian dauzkatzue.
1: Inguruko baserretako aragia, etxean egindako txorizo, odoloste, txistorra, hamburgesak, solomo eta zaietzak. Kalitate bila basabiz, zatoz Mutrikuko San Agustin kaleko Guenaga arategira. Urrutuzkina, 9400-60-41-51.
0: Ondo pasa Galbaixo jaiak. Urretxun, Santa Anastasia jaiak eta Euskal jaiak.
1: Irailaren 18-21 murgildu zaitez festa giro jatorrean. Musika, dantza, gastronomia, kale animazioa eta irailaren 20-an Euskal jaia.
0: Adi, desfilea goizez izango da. Karrozak, musika, dantzariak eta egun osoan erromeriak eta askoz gehiago.
1: Parranda sanoa, askatasunean eta berdintasunean.
0: Urretxun, eraso sexistarik gabeko jaiak. Urretxuko udala. Ondo ikusi eta ondo entzuteko gogoan hartu Urretxuko Eusko Optikos Argizti. Zure ikusmena eta entzumena zaintzeko zerbitzu guztiak eskaintzen dizkizu.
1: Eusko Optikos Argizti, Urretxuko Arizaga kaleko 16an. Urrutizkina, 9400-62-25-23. Tolosan, Triangulo Plazan, Urrutizkina, 9400-67-34-11. Eta Gernikako Arbola Jardinetan, Urrutizkina, 9400-65-76-73.
0: Bere izenean, ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaiak.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Arrate irratian, egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Irailaren 16. eguna dugu gaur, asteazkena edo goazena, santutegi ere begira, Cornelio, Cipriano, Sebastian eta Eufemia. Santa Eufemia eguna dugu gaur. Egunari begira jarriko gera, ona gertaera batzuk, 1621-garren eragoaz, Bizkaiko batzar nagusietan erabaki zen, Bizkai lurraren mapa bat egiteko agintzea. Bere itsasertz eta portuekin, uri eta herri, elizate, parroki konbentu eta ermitekin. Larun bat dukat bildu ziren hortarako. 1761-garren urtean, egun honetan batzarrean bildu ziren Gasteizen, Amigos del Paisekoak. Luzuriaga sendagileak naparrerieren aurka egindako bakunen edo estiketen kontu eman zuen. Gati frantzetarraren era edo metodo erabili zuen. Maiatzaren lehenengoan, Peña Floridako kondearen semea eta beste 8 berriatuko mutiko bakunatu zitun, 4-10 urte bitartekoa denak. Hauek izan ziren hasierako estiketak. Luzuriaga sendagilea Lekeition zegoen, geroago Bilbora aldatu zen. 1764-garren urtean Londrestik 7 kajoitan Bilboko Santiago Elizako torrean jarri behar zen ordulari aldu zen. 27.000 erreal kostatu zen. Ordulari zaharra lehen zegoena garbitu ondoren San Nikolasen jarri zuten. 1817-garrenean Plaza Berriaren neurketa eta lehen harria jartzea egin zuten Donostian, dantzak eta kantuak ez ziren falta. Egun konsolagarri zorionekoa, 16. gorrilekoa, neurritu dana Plaza Donostiakoa, ahaztu behar duena lehen erretakoa dio bersoak. 1918-garren eragoaz Estanislao Arantzadi jakintxoa hil zen Oñatin Euskal Ikaskuntzako batzarrera joan da zegoela. Lizarran jaioa zen 1841-ko maiatzaren 7. Lege gizona, Iruñako Abokatu Elkargoko dekanoa eta Nafarroko Euskal Elkargoa delakoaren sortzaile eta lehendakari izan zen. Foruzale eta euskaltzalea, Nafarro euskaldun eta askearen alde borrokatu zuen be bizitza osoan. Bere semea Manuel Arantzadi politikaria eta abokatua izan zen. 1981-garren urteragoaz, Robustiana Mujika egaina Goitizene Estene hil zen Deban gaurko egunez, bertan jaioa 1888-garren urteko maiatzaren 24. Euskal idazlea, emakume abertzala batzako lehendakari izan zen, 1925-garren urteaz gero. EAJ-ko ekitaldi agerikoetan parte hartu zuen Euskal Esnalea, Eusko Deia, Gure Herria, Euskerea, Eldia, Euskadi, Agur, Luzaro, Goizargietan, Debalde, Agerkarietan, beste, argiteratu zituen bere ipuinak eta artikuluak. Olerkiak idatzi zituen baita ere, Aberriaren Udaberria, Ama, Arnoko Gurutza eta batez ere Miren Itziarri idazkiak eta olerkiak. Azken honek 19 gutun biltzen ditu, abertzaletasunare zabaltze aldera idatziak eta 23 olerki liriko. Antzerkilanak ere idatzi zitun, Unkogo Oinazeak, Gabon, Nekane eta Neskatxaren babesa. 1965-an Euskaltzaindiako Ohorezko kide izendatua izan zen. 1983-garren urteazkero, Debako Udalak Tene Mujika ipuin lehiaketa antolatzen du urtero. Emilagarren urteragoaz izan ere, gaurko egunez, irailak 16 zituen, inauguratu zuten ofizialki Txillida lekua inzuzen. Eduardo Txillida eskulturgileak eta bere familiak 50 urtetako lanaren ibilbidea bildu eta erakusten du Hernaniko Zabalaga basarrian, te inguruko lurretan dotore jarritako museoak. 16. mendeko basarriaren egitura mantendu egin zituzten, zaharberritze lanak egitean, baina barrualdean ez dago ez ikulurik, sugalderik ez da gelarik ere. 700 metro kuadro mugatzen dituzten arrizko hormen artean, egurrezko zutabe mardulen ondoan, 110 eskultura hartu zuten lekua. Basarriaren egiturak babesten ditu, eta basarria zuhaitzek, zelaiek eta eskulturek inguratzen dute, jakina. Dotore asko. Txillida leku, benetan bisitatzea merezi duen lekua da.

Maria Kalasire gogora ekarri nahi dugu, beraz jaiotzetiko izen deiturez, Cecilia, Sofia, Ana Maria, Kalekopoulou, hain zuzen. New Yorken 1923an jaioa hain zuzen ere, eta Parisen zendu zen 1977an hain zuzen. 20. mendeko opera kantari ospetsuenetarekoa izan zen Kalas. Gurasoak greziarrak ziren, baina 1923an estatu batuetara joan ziren. 1929an aitak botika ireki zuen eta abizena esatea zaila ezalez Kalas aukeratu zuen. Bigarren abizen hori. Gero, 1929ko depresio handiaren ondorioz, arazoak hasi ziren eta gurasoak banatu egin ziren onbait. Orduan, ama eta izpa elkarrekin bueltatu ziren Greziara. Amarekin, harremanak oso zailak ziren onbait, benetan urte batzuetan buruan, Maria Kalasek esan omen zuen amak bere arrakastaz nolabait ere probetxu atera nahi izan zuela. 1945ko irailean, bigarren mundu gerra bukatuta, estatu batuetara itzuli zen aitaren ondora. Maria Kalasen heriotzaren arrazoia ez dago argi, oraindik ere ez dago argi. Hortzen utziko dugu. Musika ikasketak bukatu eta gero, 1947an, opera abesten hasi zen, oso lan gutxi zuenez, senarrak ikasketak ordaindu zizkion. Ari esker, 1949an Kalas, Italiako ahotsa bilakatu zen, lan egiten jarraitu zuen munduko hainbat lekutan, Parisen, Chicagon, Milanen, eta oso abeslari famatuekin lan egin zuen gainera. Adibidez, Giuseppe Di Stefanorekin eta Alfredo Krausekin gaztea zenean. Abesteko modua zela, interpretazio zela, personalitatea zela, Kalasek ospe izugarria lortu zuen. Aipagarria da, 1943-tik 1944 bitartean, 26 kilo argaldu zela. Mediaren personaiaren antza edukitzeko hain zuzen. Beste aktore handi bat ere gaurko egunez hain zuzen jaio zen, Lauren Bacall buruz ari gera, Hollywooden urrezko arorik bikainena bizi izan zuen hain zuzen ere, Lauren Bacall hain zuzen. New Yorken, 1924ko irailaren 16an jaio zen gaurko egunez, eta 2014ko abuztuaren 12an zendu zen. Esan, artista handia izan genduela Lauren Bacall bene-benetan, eta Euskal Herria ere ezagutu zuela. 1982an Donostian izan zen, zinemaldian, izan ere, urte hartan berari eman zioten Donostia saria. Bueno, Santa Eufemia eguna aipatu dugu, gaurko egunez, erromes asko joaten da Santa Eufemira, Aulestiko lurretan, behin mendigaina hartu ondoren, 200 eskilara igo behar dira, ermitara iristeko. Lehengo denboran, gerrian argizaria lotuta, meseden bat eskatzen joaten omen ziren hain zuzen ere. Meseden bat eskatuz edo promesaren bat betetzen. Ziur, gaur ere jende asko joango dela. Besterik ez, tarte honetatik, bihar arte bat.

entzun duzue. Egutegi den eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

0: Amaikak eta hogeita iru minutu ditugu, guazen segurtasun sailera, ea ze berri dugun, gure errepideetan. Kaixo, Xabi, egunon.
1: Egunon.
0: Baita zurire, nola doazko hauzak, gure errepideetan.
1: Ba, momentu honetan lasaitasuna da nagusi Euskal Errepidetan. Ez ditugu istripu ez da gora berarik.
0: A primeran, berri oso onak, eh? Ja ba, eguna hola xeguaten den, tranquil, tranquil.
1: Bai, momentuz tranquila izan da eguna.
0: Ederki ba. Eskerrik asko, bihar arte.
1: Bihar arte, eskerrik asko zuei.
0: Agur.

Amaikak eta hogeta sei mingetu pasatxo. Hemen txeazten da, gaurko ameketakoa, gaur egoztena edo asteazkena. Ordizian, azoka eguna, bueno, balazterre ara joango gora. Horretik, beti lez, musika apur bat entzungo dugu. Azteko Bermiotarra gurekin, gaur Bermion, egun handia, Santefemi eguna.

0: Bueno, ba, bai, guazten orain ordiziara, gaur guaztena, asteazkena da, eta. Kaixo, Rafa, egunon?
1: Egunon, Berdin.
0: Egunon, bueno, hemen arrapten behintzat, holan feria egiteko oso giro edarra. Zerua lainotuta, baina ateri dago, temperatura atzegina, eta ziurasko horre gauza bera, ez?
1: Ateri, eta, bueno, ni etxetik atera naiz, atereki gabe. Oraindik, kalea bustita, baina lehorten, eta bai, oizen, gauan zehar euri pikin bat izan dugu, baina egun zentia baino lehenago hori bukau da, eta bueno, ebilik ez. Temperatura aldetik nik esango nuke gaueko temperatura animatu egindala, goizeko zortzik aldea alde zarreko termometrotan, markatzen emezortzik gara du, orduan aurreko gauetako temperatura hor bajuekin konparatuz, gaurkoa pixkat altu xego, eta hori lainopean bai, euririk ez, eta hori da behar deguna aspaldin, baina euririk ez eta batzerritarren eteten ez dator, behar deguna behintzatez, igual, hori, txantxo edo tantaren bat, baina euria, barra eta kantidadean, eta hiru lau egunetan segidan.
0: Ez da ikusten nitsu.
1: Ez dator, eta bueno, perirako, primeran. Ateri, gu esaten deguna beti, eta ateri dago, eta ateri jarretzen do, eta badiro, di, bueno, pizbe, eta temperatura txegina, pues zer izan ikiz. Gero, beste aldetik ikusita, hori, desastre butzea, ze. Batez ere, hoi iturriak, zer itarrek iturriak, legorrak ez daudenak, lehor zeharria, eta ze, ja, bukatzear, eta agortzear, zer, baina eskerrak, urtegiak, hor, hemen nazkagu eta handik edagola, ala edagola, ba, behintzat mangera, ba, lanen tope mantentzeko, ba, hortxen, bigarren aukera, ez, baina ja iturriak etxean ondoko edo baserrina ondoko iturriak eta, pues, ja, bukau dira, ze, hau da, nik esaten, atzo ikusten genuen berriz, alala. Eta aralari ikusi ez geho, batez ere kolorea badirudi bardenetan gaudela. Kolore antzekoa edo, ia berdina, eta lehorra, baina mikatziz lau zer den hau, ez? Ba, hori, ba, hori, pentsa, uda, ja, hor, ja, ahor zeten dugu, euririk ez, goimaiako temperaturak, bueno, pues, gaur hori, ba, udazkeneko peria, eta...
0: Bai, udako.
1: Udako azkeneko peria, udazkena datorren azte azkenean, eta berriro, baserritarren etxetin, hori ez dator. Dena den, jo, hoi da, ja. Miraria, ez jo, gure perian hor dago, hor daude produktuak, jo, aurten. Gure baserritorren lana, ene, gero boixe, ganadu antzago, belarra ikezan, ja, negukoa jarra, hori bai, negukoa, lehen ikusten zien, baserrin ondoan, kanpoaldean, fardoak hor, guain hoxe dana daude, plastikoz gordet, edo plastiko barun gordeta hor, belarra eta bar, eta guain ja, aurten, fardoak ez dira ikusten, ze fardo guztia jan ditugu, eta bueno, handik edo hemendik ekarri behar, eta ze, negoa etorriko da, eta hoxe, hori, bai ardik, bai behiak eta horiek jarraitzen dute jaten, baina hoxe, ene, eta berriro, gure peria behintzat, baratza, eta frutar.

0: Horkiguna da, egoa izea, baina, kau, pentsago, gironekin eta egoa izea, ai, ama, hor txeko mediak. Baina, bueno, gaur ez zegoen, babarrun beltza, lehen da bizikoak, nik ez ditut ikusi. Plazan, baina, bueno, azeretarrekin hitz egin ezio, edo izketan, edo hitz egitean, bai, badatorrela, baina azkeneko bultzada behar dugula, eta hor txen, baina, bueno, pues, dena den hortik aparte, ba, oro hariko zitan, nik esango nuke, eta gero ikusiko dugu zarrendan, produktu guztiak hor daude, igual kantiade, baina igual kantiade eti besturtekin konparatu zer gutxio, baina hor dago, baritate guztiak hor daude, perzio altua, oro igual hor dago, koska, postu behinetan amar eurotan ekiloa, baina, bueno, pizka, borrukatu ez gehi, igual, behatzi dago. Baina, bueno, produktua hor dago. Eta, baixe, ba, adibidez, fruta guaintxe, guain, mendetoketa puntea adibidez, gaurren oden artean, ba, hortxe Elosi Jauna, eta Simonek eta hori, hor, ba, zagarra munduan, hori di, potentenak, saltzaile bezala, potentenak gure plazan, eta ba, gaur ohiko barietateak Simonek urrestai hori zegoelako barietate eta losik galiba, iru euro eta erdin kiloa, baina, bueno, gaur forzi Simonek komentatzen zuguna, ba, iru de zagarra munduan errezile izango da, ba, kantia eletik, ba, gutxien egongo dana, ez? Baina, bueno, beste barietate gor daude, bai, kantia en tamaña, pues ni que tengo no que pues tamaña, pero que tengo no que digo al pichín, bueno, está va ni que tengo no que hoy con tamaña co sagar varietateak, baina bueno, ba hortxe gaurko varietateak moskatel bertako moskatela, sobre todo aizpe que ekarri dizkigute 5,50 € garaien gaude, 5,50 € sentimotan kiloan. Perritxoiko arloa, bueno, pues zer esanik ez, hemen aspaldi naukego gordeta saskie eta torri dan generoa kanpokoa ez. Baina gaur kantialetik izango nuke, best, aurreko asteekin konparatuz gehiago, adibidez ontsoak eta itxuraldetik sopletxek, 1 kilotik gora, eta bueno, prezio nik esango nuke normalean, 8,22 €, korringo, amanita cesarea, arrautza, hau da, barietatik garestiena, korringo, 8,40 € kiloa, xixa horiak hortxe, orain arte bezala, eta trufa, politxe, atzo politxe, ba hori lorak saltzen diren postoetan, bueno, pues adibidez da, punte edo referentzi bezala, ba Margarita Aster, 5,08 €, eta Azalea, ba, 7,50 € lora landarea, astu gabe, bueno, barakinekin egotean, ba, hori, zeberrik, zarraberi, bueno, oixe, ba, hori, bertako arkumea, nik esango nuke ez taula, baina, bueno, bat, azaldu ez geho, beti daudea, atento eta pronto, presto, ba, gero, tratuak izteko, eta bueno, muestra hori, lortu duten muestra hori, kaso horretan berriz prezioa aurreko astetakoan, 6,50 € kiloa, eta bueno, ba, untxiak, konejoa, ba, duela bi hiru aste lortu zuen, ba, igoera hori mantentzen do, untxia berriz, 3,10 €, tampoco producto en artean, bueno, ba, gaur bai, gaur sortzi bazegoen, baina bueno, dakitzen betxela gaur sortzi euskal jaietako aparteko peria ospatu genuen, ez gauzak horrela, ba, bueno, gure fruta saltzaileak etzien etorri, gaur bai, eta gaurria ofizialki behintzat mandarinak, kampaina berri bati ongi etorri ematen diogu, 3,80 €, 4,50 € bitartean, eta, bueno, beti gure plazan, gure perian beti esan dana, ez? Pikua, plazako pikua. Da, udako, azkeneko fruta, eta, ba hori, mandarina, udazkeneko
1: aurre. Pikua, ondo saltzen da, Rafa?
0: Ba, bueno, nik esango nuke, hau da, pikua.

0: Ikuainik esango duke da, nola baiteko, edadeko jendentzako. Zurutu, ez dakiz ergatik.
1: Ja.
0: Gazte jendeani, ez dakiz, no, arraro iten zaio, edo testura, edo ez dakiz ergatik, baina nik esango nuke gazteen artean arrakasta haundia ez duela.
1: Ja.
0: Ez duela, eta pentsa osez ez fruta goxoa,
1: Oin, egia da, pikuak, ez dakit, dozen erdi bajan eskero ya, betetaz agosola, Normal,
0: bai, eh? Baina, bueno, pues, ezin dezu, bueno, ez daukezu azalak entzeko beharrik adibidez, edo ez dakit zer, eta da, pues, nola baiteko arana bezala, ia, ahoan sartu, eta...
1: Bai, pintxo txikia bezala.
0: Ja, eta janda, ez? Baina, uixi, gazten artean ez dauke olako...
1: Hori eta mizpillak ere ez, ez dauke
0: bueno,
1: arrakazte.
0: Bueno, horiek ez da ezagutu ere.
1: Ja.
0: Ez da ezagutu ere. Kamul, mizpera, zer da hori, ez? pues, pikuarekin, bai, oso kuriosoa, ez? Ez da Grecia. Grecia, pen, jau da pipa bezala. Pen, hazi, eta bat abestearen atzetik, ana, jotak. Baina pikua... Baina, bueno, saltzen da, eta ondo, guretzat txanda, hortxe. Eta, bueno, hor, kanpoko produktoren artean zer esanik ez, beha, piparra kampainan gaude, erabaz sartuta, pikeio, guain dio ez. Baina, bueno, hortxe, Najerano, Morrón, eta beti aukeran, izan, hori.
1: Hasi dira, plazan bertan erratzen, ala ondino ez?
0: Oraindik ez. Ez, eta ja, martxan, kampaina, ja, martxan egonda, baina, bueno, urrian zehar, hortxe da, de piparrak, baina momentuz inorez da etorri. Eta hortxe, norberak, konpondin berda, eta betiko aukera, edo kilo bat, edo kiloko, edo bestela kajaka erosiz geho hortxe, jokabidea merkeagoa lortzeko, berriz gaur Najerano eta Morrón baritate hauek nagusi, pikillo nik ez dut ikusi, txerremena edo magari tomatea ere, baitaren horrekin ere badago ohitura gero gordetzeko, lehen esan dakoa, Najerano eta Morrón, pues, kiloka erosiez geho, hori, euro bat eta laroita mabos hortxe, laroita mabos kajaka kiloa, bateratzen da, hoxe, oroar ikusita, euro bat eta ja. Oita mabos, bueno, hortxe.
1: Eta hori ere, Rafa, ziurasko kajaka garai baten baino gitxiago salduko da, ez? Hor begauza bare gartatuko da, horko jende gaztea, ez dut uste kaja batekin... etxera do alata gero etxean
0: zein dago preste etxea ama hasi
1: claro.
0: Prestatzen gordetzen sartzen bua pues hori berriz horria edadeko jendea eta batez ere
1: emakumezkoak bai pena da baina hori dena
0: pena boixe
1: etxera do
0: bai pentsau galuzea bonitorekin batera pues igual lehen ere pentsau erosi, pieza osoa, eta dero gorde, wow. Baina, pues lana ja. Eta... Pues, lana da, baina gero hortxe frutua, baina... Ba, hori baki zu, afaltzeko pizza. eta listo, eta garai hortan gaude, ja.
1: Ja.
0: Bueno, komoditateen garaian, eta pues gauza gorrela... erosi, garbitzeko, erretzeko, potean sartu, ez dakiz, potear erosi, garbitzu, poteak, generoa sartu baino lehen, gero lekua hortxe buruka, baina, bueno, aukera hor dago, eta gero, ja, hoxe, eta, bueno, atal honetan, bai, ja, lehen esan duguna, ez? Udazkena hor atejoka, baina hemen ziklo aldaketa ere, ja pixkanaka ez zurra duen fruta kampaina bukatzea, adibidez nik ez ditut ikusi, bueno, muestra bat, baina ja etzan oso apurrak, Claudia Arana ja, ez, eta bueno, pues, urrengo astetan, pues igual azken izango da kampaina.
1: Brinioiak eta horrek ere ja azkenak, ez?
0: Azkenak, melokotoia hor txekalandako adibet izaten da azkena, baina bueno, baina kampaina, eta horrekin batera ja relebo, pues adibidez hor gure perian gau Golden Sagarra, ordeno kanpaina hontako, baina Sagarra kasunetan ere beda udazkeneko nolabaiteko produktua eta bueno, pues bueno, ja relebo hortxe.
1: Gaztaina bai, ezta? Bueno. Gaztainak bai.
0: Nik kanpoko saltzaien artean ez ditut ikusi. Gaur. Guain gaude piparra tope. Mm. Bueno, pues piparra. Baina gaztainak, baina bueno, garaien gaude, seguro, ja hor daudela. Eta ai, baina bueno, a ber, datorren azte azkenean.
1: Kalean hasi dira saltzaileak, gaztain saltzaileak, ala ondino ez?
0: Hemen ez.
1: Ondino
0: ez. Ez. Eta, a ber, ze, garai baten bai, baina, a ber, zein dago bat, hori saltzen da, aprobetxatuz, ba, hoxe, azte bukaera, atxaldetan, pues, ostiralen, larun baten batez ere, ja, iranden, jendea, ja, oso goiz, ba, joten da, etxea, horren dugunean, turuta, denontzako, eta, baina, ostiralen, atxalde, baina, a ber, baita ere, hoxe, hor, danbolina, kale neon da, eta gizet, tabernatan, bai, batez ere, ba, oza, azten denean, azten bada. Baina, kalean, a ber, tabernatan horrein dit batzu mantentzen duten ohitura hori, eta nola baiteko, ba, detailetxo bezala, trauarekin, gaztina pare batez, pues eskerrik asko, eta jazta.
1: Ah, bai, nik hori izikula esatik, hoxe, inguru ontan, edo, emzegi?
0: Bai.
1: Bueno, tabernatera askoen asuaten egi esateko, bai, ez?
0: Bai, da, lengo tabernak, ez?
1: Ja,
0: lengo, ja. Lengo jendea eta lengo tabernak. Mm. Olakotan, hortxe, aukera.
1: Ah, pues, detalle polita,
0: ba, Bai, oso polite, motel, oso polite, pues, vale, pues, jakinda, pues, cambio rumbo, guazen, ja. Gaztina para basatea, eta, bueno, bauxera, detalle txobat, eta, produkto goxoa, egin berria, Pues primera. Baina, bueno, kaso honetan hoxe. Eta, bueno, buru hilzeko komentarioa, bueno, arrein deigetan, ni, ez errez, amarri urotik bera, bueno, ze, pentsa nola dago, gasolio eta tabar, nik oroan ikusita prezio gehiena garestitu bindirela, eta, hoxe, baita ere, kosterako egaluzea bonitoa, hori, hildortatik jarraituz, gaur euro bat, garestiagoa, baina te aurre nada más, 18 eurotara iritsi gabe, gaur pasatxo, 18 eurotara laro itamar, katxiz lasota, baina bueno, bazegoen antxoa, eta orte, muga hortako prezioan, 10 eurotara 50 zentimotan, begiratu etiketan, bizkaiko golkoa, haundi xamar da, baina bueno, a ber, kaian izenaren bat azaltzen zan, bustita dago, eta oso letra txiki edan, igual azaltzen, nik ez irakurri, baina bueno, bizkaiko golkoa bai, bueno, ez oso politxe, antxoa, eta gaur zerrendan merkeena, pues bueno, jaluzean galestitu, pues gaur igual, galuzen ordez, ja, iraian Ekuadorre arainduta galuze kampaina kasonetan ere ja kampaina jotzen adierazten bukatzear dagoela ere en fin, igual gaur garestiagon aprobetxatu behar bukaeran gaudela eta
1: Ederto. Bueno, Rafa, bagozen gaurko zerrendarekin
0: konforme, ohitura mantenduz animali merloan nahiz eta muestra izan bertako arkumea, orain arte bezala, 6,50 zentimotan tratuak itxi egin dira, atalonetan untxia 3,10 zentimotan, eta antxumea ez da etorri. Plazan, barrun beltzaren zain, geratzen gara, badator, baina berro azkeneko bultzala, gaur nobedaden artean, sagar variatate hauek, urrestai eta galiba, bi kasutan 3,50 zentimotan, moskatel 5,50 zentimotan, perretxiko arloan, kanpotik etorritako generoa, kantitatetik gero eta gehiago, gaur ontxoak, errez, 1 kilotik gora, bitarte honetan, hogeita lau, hogeita amabi euro bitartean, Gorringo, Manita Cesarea, Arrautza, hogei bat kilo, hogeita lau, berrogei euro bitartean, Zizahoriak, emezortzi, hogeita bi, eta Trufa, ba, bost, amar, ama bostirotan, unitatea, tamainaren arabera, Lorak, saltzen diren postuetan, ba, hortxe, ahi, panben pare bat, Margarita Aster, bost eurotan sorta, eta Azalea, zazpi, behaz eurota erdi, amalau eurotan, unitatea edo Lora landarea. Gainontzeko produktuak, berdin mantenten dira, dena den zerrendari errepaso txiki bat emango diogu, tipula, bi eurota erdi kiloa, patata, bi eurota larogi, iru euro bitartean, lekak, bainak, baritate guztiak, behatzi amar euro, eurotan kiloa, zilantra, eurota erdin sorta, azalorea, bi eurota erdi, iru euro bitartean unitatea tamainaren arabera, azak, bi eurotan, azenoria, bi eurota erdin sorta, potxa, amabi, amalo eurotan, iazko kampainako abarrun beltza, 18 eurotan, babarrun zuria 13 eurotan, batxuri buruak, unitatea, 70, 80 zentimotan, iruko sorta, 2 eurota hogei, berenjena, 4 eurota erdine kiloa, brokoli, 2 eurota erdin, erremolatxa, 3 eurotan, eurotan sorta, eskarola, 2, 3 euro bitartean, tomatea, Gernikako, bueno, tomatean, 4 eurota erdi, 6 euro bitartean, Gernikako piparrak, 8, 12 eurotan kiloa, Italia piparra 4 euro tardine kiloa, biperminak, gindiak, 14, 15 euro tardine kiloa, porrua, 2 euro tardin sorta, tipulina, 2-3 euro bitartean sorta, txaiota, 3 euro tardin unitatea, eta talonetan, bueno, sartuko dugu, sagarra, bueno, fruta maian, ba, sagarrak, sagarraia baretate guztiak kontuan iukita, ba, bi eurota erdi, iru eta erdi bitartean, zagar dultzea, 8-10 eurotan kiloa, aranak, orain dibat daude, bi eurota erdi, 4 euro bitartean, maixakanak, endrinak, 10 eurotan kiloa, gaztinak, gaztainak, 5 eurotan kiloa, urrak, 6 eurotan, udarea, 3 eurotan kiloa, eta pikuak, 4 eurotan. Gaztarloan, bueno, ba, referentzia moduan, oso zerrenda da la zerrenda, baina, bueno, referentzia moduan, behi gazta freskoa 12 eurotan kiloa, behi gazta ondua, 18 euro eta erdi, 22 euro bitartean, ardi gazta berria, 22, 24 euro eta 80 zentimotan bitartean, ardi gazta ondua, 24 euro bitartean, Idiazabal, gazta berria, 24, 26 euro bitartean, aun gazta, 22, 25, 28 eurotan kiloa. Arraultzak, arloan, ba, larreko arraultzak, 4 euro eta 20, 5 euro bitartean dozena, eta beste baritateak, 3 euro, 4 euro eta 20 bitartean dozena. Kanpoko produktuen artean, ba, nobedadea, ba, hortxe, ofizialki behintzat, ba, mandarina, kanpainari, ongi etorre ematen diogu, hasiera honetan, 3 euro eta 80, 10, 4 euro eta erdi bitartean kiloa, eta bueno, hoiz atal honetan piparrak nagusi, garaian gaude, tope, hortxe gaur batez ere Najerano eta Morron baritatea, tomate pera ere, eta bueno, ba, hemen nobedaden artean, ba hoize, bueno, aipatu behar, zorra duen fruta kanpaina bukatzear dagoela, eta bueno, batez ere ja, uda bukaerako frutak eta hoien artean Glaur Golden sagarra baritate hau 3 eta erdin 3,80 bitartean eta arraindegitan ba ezerrez zoritzarrez ezerrez 10 erotik bera arrain gehienak garestitu egin dira eta horra hemen zerrenda mediana 23 euro eta erdi peskadia 19 euro eta 80 hor oiarra gaio beste inbeste 19 euro eta 80 txitxarroa, 12 euro eta 60 zentimotan, bakaiau, kortekoa, 35 euro eta erdi, xerrak, 24 euro eta 80, karriera ikez, bakaiau kokotxak, 41 euro eta erdi, txipi, 19 euro eta 80, antxoa, 10 euro eta erdi, eta kosterako, kanpainako Ega luzea, bonito, gaur euro bat garestiagoa, 18,80 €. Hauek izan dira, gaurko gora berak.
1: Erdo, Rafa. Bueno, zer, bizitariak eta, bai?
0: Jo, bizitaria, ni aurrenak, eta gaztu bizai, aipatea, eta hori da, jo, nengo impresioa, etxetik atera, eta, bueno, normalidadea, bazan gara, ene, ja, dana, oso kuriosoa. Bere oiko ritmoa, plazan, oiko mogimendua, hortxe ja, dana, salmenta, gora berari gabe, dana, txandaka baina, dana segida, nola baikeko, eta bueno, eta gero horrekin, ja, bizitariak, hoxe, ni bueltan entorrela, autobus pare ba, non izatozte, pasaiti, pasaiantxo, bi autobus, egun lagun, eta horrekin batera, Alegiko herri eskolatik beste talde bat, bueno, bas, gure plazak aur, zira-ziratik, aso animatua, oso momentu politian gaude, eta bueno, lehen aipatu deguna, ez? Aterekire, hortxen, lainopean, baina zoritxarrez igual, baina aterekirik ez. Eta bueno, pues ya lehen komentatu deguna, datorren azteazkenean, ja, hortxen, ja, gure peria ospatuko dugu, hasiko gara ospatzen, udazkenean zartuta, ze auker espanago oso gauez, ja, gaueko ordu bikaldea ja zartzen gara udazkenean, eta bueno, pixka berandu xego jarriko itxugu ja postuak eta plazan edo alde zarrean, baina bueno, ja, datorren astea azkenean, hortxe, ja, udazkena, izariak, bazieltzate plazan, bueno, badabiltzate, ja, hor, bueltaka horrean, eta estankizer, bazu geburruko zaldean, perraren bia hilidela, estankizer, eta hemen, bueno, bueltanen bat, bueno, baxe, ja, ba, udazkena azartu, eta, haberse gartatzen dan, produktu horrekin, baina, gizue, iaz, hainbeste gora berak eta hainbeste oztopok eta hainbeste historik, pues, enkarguz, haber aurten, zer gartatzen da, baina, yeah. Gauza, bino kertu ez geho, gero zuzentzea ez da erreza izaten, eta hortxe komedik, eta, baina, bueno, zenbat, bueno, garai baten, eiza, bere, garrantzia zeuken gure perian, baina gauza gorrela, pues...
1: Ja, aldatu dira, pues, eh? Baina, bueno. Aldatu da. Pues, aizu, eta pues, landara saltzaileak ere, denpora honekin, esuntu txarra, ez? Salmenta aldetik, ez?
0: Pues jendea base bien.
1: Bai, eh?
0: Baina, non la pentsaudet, momentu zezko de pilpillan, azteko baratzan ja, udazkeneko edo neguko produktorekin, ba ez naiz, beraiekin, jendea zegoen. Jendea zegoen, bai, baina, bueno, ez, egongo naiz, haber, zer, ze baratzen, oixe, mangera ukita, eta nola,
1: bai, bestelan jai.
0: Bestela jai, oixe, hori, bai, aukera, benido realdea juteko, beti zaten neguna, udan, gure baserritara, tope, men, astelenetik igande bizartean, tope, azaro arte, leña. Baina giro honekin, pues, beste mangela eduki, edo bestela hobe benidorren, baina, bueno, horregatik ni pintzaten dut, pues, bueno, barazkide, andare jaltzen den portzotan, a ber, baina, egongo naiz, datorren azteazkenan, a ber, kontatzen diguten.
1: Oson, Rafa, basuri mila esker, eta gaur sortzi gehiago.
0: Konforme, ba.
1: Ondo izen.
0: Berdin, hurren.
1: Bai, hurren.

Amabiak eta Lorden, ekaixo lagunok, eguerdien. Eguerdiko saioak hemendik aurrera gure sintonian. Musika izango dugu lagun, minutu batzutan, ondoren euskararen saioa. Eta jarraian oharrak eta gaur eguaztena, asteazkena dan eskero, ba Mutrikuko barria jasoko duz. Hemen erraten, 17 gradu eta 4 dezima. Zerua ba, gehien bat alainketuta, baina argiune batzuk badagoz, eta uniontan eguzki apur bat badaukogu. Aizea da bil, hemen goian. Mila esker gure sintonian zagozelako. Betilez, FM-ren bidez, interneten bidez, eta aplikazioaren bidez, mobiletan, ba, zuekin gaitu zuen.

0: Lur mugimenduak eta eskabazio lanak egiteko orduan gogoan hartu Mutrikuko Andonegi eskabazio etxea.
1: Andonegik mota guztetako eskabazio lanak egiten ditu eta garraio lanetarako grua eta guztiko kamioia zuen zerbitzura jartzen du.
0: Andonegi eskabazio etxea Mutrikun, urrutezkina 635 73 79 47. Ondo pasa Galbaixo jaiak. Garai honetan Mutrikura buelta emanez, mokau goxoa egin nahi baduzue Larangauzoko San Juan jatetxea, toki egokia duzue lagunarteko bazkari, afari eta famili giroko ospakizunak egiteko.
1: Probeitzazue etxeko produktuekin prestatutako plater gozoak, bestea beste borduntzian egindako bildotza, txuleta eta arraina parrilan, etxeko frituak eta postre gozoak.
0: San Juan jatetxeak aste barruan menua eta karta zerbitzua eta urte osoan zehar karta zerbitzua aukera parta eskaintzen dezkizue. Gainera, itxasoari begira, terraza zerbitzua dauka.
1: Larenga usoan, Mutrikun, San Juan jatetxea. Urrutuzkina, 9 60 71 67. Aparkatzeko arazorik ez.
0: Ondo igaro guztiok, Galbaixo jaia. Baserria edo txaleta berriztatu nahi duzula edo berri egin, lan honetan aritzen den Mutrikuko Antzomendi Ereketak zure zerbitzura duzu. Antzomendi Ereketak etxeak indusketa lanak egiten ditu, baita igelzeritza eta hormigoi lanak ere. Hitz batean, obra guztia.
1: Antzomendi Ereketak Mutrikuko Mijoa bian. Urrutezkina 660 21 45 54. Galbaixo jaizoriontzak guztioi.
0: Mutrikuko parajerik zoragarrenean, Galbaixo ermitan, Galbaixo jatetxea zuen zerbitzura.
1: Galbaixo jatetxean, karta zerbitzua, edariak, lagun edo familia arteko, baskari eta afariak egiteko, horra hor, Galbaixon, Galbaixo jatetxea. Aste buruetan eta jaiegunetan zabalik, eta aste barruan enkarguz. Urrutezkina, 9 463 70 46.
0: Ondo pasan, Galbaixo jaiak.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Aurrez aurretik eskerrak emanez agurtzen zaitut. Zenbait gutun edo eskutitz amaieran agurtzeko, inoiz irakurri izan dugu honako esapide hau. Aurrez aurretik. Eta kontuan izan behar dugu egitura hori ez dela egokia euskaraz eta horren ordez aldez aurretik erabili behar dugula. Beraz, esaldi zuzena honako hau litzateke. Aldez aurretik eskerrak emanez agurtzen zaitut. Edota, aldez aurretik eskerrak emanez agur. Izan ere, kontuan izan behar dugu, gero eta sarriago entzuten eta irakurtzen dugula, agurtzen naiz egitura eta agurtzen naiz erdarak eragindako esamoldea da. Hau da, erdarakada bat da. Beraz, esaldi zuzen egokia litzateke, aldez aurretik eskerrak emanez agur edota agurtzen zaitut edota agurtzen zaitu. Baina kontuan izan behar dugu eskutitz edo gutun bat bukaeran agurtzeko honako esaldi hauek erabil ditzakigula. Adeitasunez agur, begirunez agur, edota urrena arte, elkar ikusi arte, edo nahi duzun arte. Beraz, kontuz, aurrez aurretik egitura ez da zuzena, eta horren ordez aldez aurretik erabili behar dugu, eta agurtzen naiz egitura ez da zuzena, eta horren ordez agurtzen zaitut, edota besterik gabe agur. Besterik ez gaurkoz entzule.

0: Urretxun, Santa Anastasia jaiak eta Euskal jaiak.
1: Irailaren 18tik 21ra murgildu zaitez festa giro jatorrean. Musika, dantza, gastronomia, kale animazioa eta irailaren 20an Euskal jaia.
0: Adi, desfilea goizez izango da. Karrozak, musika, dantzariak eta egun osoan erromeriak eta askoz gehiago.
1: Parranda sanoa, askatasunean eta berdintasunean.
0: Urretxun eraso sexistarik gabeko jaiak. Urretxuko udala. Ezkio itxasoko Jesus Maritebak egiten dituen odolki, mondeju eta buskantzak oso ezaguna dira. Izan ere mundialak bai dira.
1: Jesus Maritebak arategietara banaketa egiten du, eta salmenta zuzena Ormeiztegiko Zumalak arregi enparantzan.
0: Jesus Mariteba odolkiak ezkio itxasoko Anduaga Industriremuko 9, 7. pabiloian. Urrutuzkina 9, 63, 72, 17, 10.
1: Bere izenean ondo pasa Urrutxuko Santa Anastasia jaiak.
0: Urretxu eta Zumarragan altzariak erosteko orduan Bergara altzariak. 300 metro kuadroko erakusketa dauka. Bertan sukaldea daude ikusgai, baita etxeko altzariak ere. Saloiak, sofak, gazte eta senarren mazteentzako logelak, armarioak, atxetenerako eta osagarriak.
1: Guztionetaz gainera, edozein arrostegilan eta etxeko berriztatze lanetarako beharrezko gremio guztia lotzen ditu. Gerterotu zuetez eta ikusi lasai Matxinporta poligonoko 10.
0: Ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaiak.

0: Ondo ikusi eta ondo entzuteko gogoan hartu Urretxuko Eusko Optikos Argizti. Zure ikusmena eta intzumena zaintzeko zerbitzu guztiak eskaintzen dizkizu.
1: Eusko Optikos Argizti, Urretxuko Arizaga kaleko 16an. Urrutzeskina 9-3-62-75-23. Tolosan, Triangulo Plazan. Urrutzeskina 9-3-67-34-11. Eta Gernikako Arbola Jardinetan. Urrutzeskina 9-3-65-76-73.
0: Bere izenean, ondo-ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaia.

Eguardi ondan hoi, 12:44 minutu diranean. 17 gradu pasatxo arraten. Oazen RF-ekin, zengotitara guaz, zozketa egin zuten eta karretia eder baten zozketa, 240 zenbakiari egokitu zitzaion, utxan 2, 5, 2, eta urdezkoare aterazuten 1917, 1917. Orduan egin zuten, ja egun batzu badira, pentsatu ba, irailaren hasiera, 15 eguneko epea dauka, beraz, behar bada, begiratu ondo, badazpadan. Elgubarko San Antolin auzoan ere zozketa egin zuten, karratila eder baten zozketa, eta 7126 zenbakiaren zati izan zen, eta jabea agertu zen. Eta bigarren seria 500 euroa izu zen ere, 6245 zenbakiaren zat, eta ordezkoan 563. Guazen feri txikira, Azpeitian Soriasu auzoan hain zuzen, 3 koloreko arditxa kurkuma emea jaso dute. Beraz, horri inguruko bueltakoa basaren batekoa izango da. Azpeitiko Soriasu auzoan, 3 koloreko arditxa kurkumea emea jaso dute, oso politxai da. Beraz, jabeak dei bezan, jasota dago txakurra eta, 656-7-2-7-5-9 telefonora. Berriro, 656-7-2-7-5-9. Itxasondoragoaz Urkira inzuzen, are jaiak izan dituzte, Urkiko festetan egindako saskiaren zozketako irabazlea, bertan agertu omen zen, 2086 zenbakiaren zati izan zen, zoriona berari.

Markina semeinera zuzenduko gera, semein eguna ospatuko dute urriaren iruan, semein abesbatzaren 50. urtarrunaren ospakizuna alegia, eta goizeko 11:30 hainbat abesbatzen kantaldia izango da, abesbatza bakoitzak toki batean hasiko da kantatzen, Arretxinagako zubian, Uagonen, Zelaian, Fray Bartolomen, eta maiera, danak elkartuko dira Karmengo plazan. Ostean, trikipoteua izango da, ordu bitarritan Baskaria, plaza berripean, eta arratsaldean 6:30 ehingo taldeak alaituko ditu kaleak. Hori bai, importantea, apuntatzeko azken eguna, irailaren 16 da, hau da gaur, Maio Tabernan, Opela Akeitegian edo Kafetegian, eta Ule Motxe Ilapaindegian. Baskarirako ensalada, paella eta postrea eta kafea ongo jain zuzen ere, 25 € Baskaria. Beraz, gaur da azken eguna, Maio Tabernan, Opela Akeitegian, edo Ule Motx Ilapaindegian eman izena.

0: Bestetik igande honetan irailako 20 ditu hain zuzen ere Arrate izena dutenak hemen Arrateen ospatuko dute euren eguna, Arrate eguna hain zuzen ere Arrate izena eguna urtero biltzen dira. Ba, 30. edizioa dute. Meza izango dute eguardiko 12 tarditan lehendabizi. Eta bagoaz Mutrikura, Mutriko jaietan oraindik eta bueno, pasiak baituzte hainbat egun festatan eta orain eta tornean dea gelditze zaie. Bueno, ba, Marije dugu gurekin, hango berriak emateko. Eguardion, Marije.
1: Eguardion zuri eta baitxa, arratirratiko, entzule da noiz, muzeate gaurkuan. Gu ondo, hemen jarraitzu berdin, Galbaixoko jaixetan, murgilduta gabiz, jaitxi jai, feliz. Tokatzen dana, tokatzen dala, gogo betez biziz, ez to besteik eta gora bihotzak, ia, zigaitzen, aste ondako kontutxuekin. Bueno, asteko ohar bat da geoparkian inguruan. Izan ere, geoparken zarearen 11. jardunaldi irekitarako izen ematia dagoaneko irekitza dagoala jakinarazten dizuegu. Euskal Kostaldeko geoparkeak UNESCOren munduko geoparken de Espainiako zarearen 11. jardunaldi irekiak egingo ditu, eta esan bezala, ba, izen emati irikitza do.

0: jardunaldia datorren urrian 7 eta 8an egingo dira Geoparkeko hiru herrixetan, hau da, Zumaia, Deba eta Mutriku. Eta Mutrikuko erdigunea eta Talaixako Geomuseo ere bizitatuko dituzte. Aurtengo jardunaldietan geoparkin eta ondariaren inguruko komunikazioa eta interpretazioa landuko dira, ba, eta honen inguruen izango da, Garena kontatzeko, geoparke bat komunikatu eta interpretatu lelopian eta egitarauan, ba, solasaldiak, lande irterak egingo dira, bestia beste. Gai hauei buruz hausnartzeko geoparketako ordezkarixak, zientzilaixak, aditua, komunikazio eta interpretazio arloko profesionalak zein, tokiko, eragile eta biztanleak, izena eman eta parte hartzea gonbidatu nahi dituzte. Izen ematia, ubebikoitza.geoparkea.eus webgunean egin daiteke eta zabalik egongo da toki guztiak ba, bete hartia. Urrian 8an lande irtera eguna izango da eta egun horretan etorriko dira Mutriku ingurura. Lehenengo Debako historia aurreko baiara bizitatuko dute eta eguna eta jardunaldiak Mutrikun bukatuko dituzte. Bere erdigunez historikoa, bere, hau da, gure erdigune historikoa eta Talaixa Geomuseo berria ezagutuz. Horre ba, geoparkian inguruko jakinarazteko data importantiak. Eta bueno, hori aipatuta, ba, agendan sartuko gea, eta borixen, ba, agendan irailian Mutrikun jaikirua dauala, zamikoia pasau zan, eta esan bezala, borixen, Galbaixoko jaixetan gabiz. Astelenda martitzena, bueno, besperi izan zan gatomekan, pero astelenda martzen egualdi paregabia majaikiro ederrien ibiligea, eta gaur, iraiak 16, guaztena, ba, pinaztei eguna dugu, Moiako eguna esan goreu. Eta hoxe, ba, maiketan eman dizu hasieria sardina herriak eta jubilatu entzat, maiketakua aizabia elkartin eskutik, urtero bezala esen, hortan ari dia, baitxere amaiketan abiatu da erraldoi da buru handi konpartzaren eta musika bandaren kalejira Moiarte, eta bertan gero, aizabian baitxa ere, ba, umin jolazak egongo dia, ba, aizabia elkartien eskuti baitxa ere. Amaikak eta ordu bat abitxarte hortan, uretako puzgarrixak dia intxirrixan, amabixetan, zingatxapelketia izan da, ari da izaten arrauntaldien eskutikan, ordu bat erdietan, sokamuturra saka ganadutegien eskutik izango da gaur kontan, eta gero, atzaldian izango dugu, lauretatik eta sortzita bitxarte, intxirrixan, oan ari da nizaten bezala, uretako puzgarrixak egongo dira, zeiretan izango da kukania, zeitxerdietan sokamuturra berriz ere saka ganadutegien eskutikan, eta baitxere, ba, gendan ipintzen duen bezala, egunean ziar kaiakak umientzat Mutrikuko arrauntaldien eskutika. Eta bai, ba, gaurkoan, ba, hoxen, egun oso politxe izaten da, ia igualdixak eusten doan, eta horixe, ba, gu, bueno, Richard Robertini biliko gea Moian, Mahonezko alkondari, arrantzale alkondari eta pañelu lepuan, kantuan, jaigiruan, eta gero, ba, hoxen, ba, gero, ba, ja, amaieran, izan dako agenda horretan eta ondorenian, ba, pakito txokolatere entzun da, Mutrikuko bandan eskutikan, ba, dantzan ingoregu, eta, bueno, izaten dori bizkatxo bat, hola bizkate, Sanferminetako pobre de mei ez, ezta, udiaia maieria, berrizasi bergea, zentzazioa bat, hor berriz, ba, rutinia, ez, bat, hor berriz lanea jumbiarra, eskola jumbiarra, eta, bueno, baina, nahiko energia hartu dugu, eta ingoixe, gogotzu, dator nahi aurre, bai hoxen. Eta, bueno, hori gaurko agenda. Hala ere, ondikan ere Galbaixoak ez dago amaitxu, izan ere Galbaixotarren eguna izango da ireiako gehi domeka ontan. Eta, bueno, hemen izango dizuet, agenda, egute gisa. Ba, amabixetan dakagu mesa izango da, hiru auzoetako hildakoen alde, Pero ez laixen, gero ordu batetan dantza eman alixa, gure ametza dantza taldien eskutik izango dugu, eguardi pare hortan, eta gero atzaldian, bostetan, umeta gaztetxoentzako jolasa. Txantxangorria izai aldi taldien eskutika. Bosterdietan, bolo, bosgarren bolo txapelketa. Horren ondorenian, ibiriko potxokak eta zezentxekisak aritxuko dira, txingalbaixon, gainean. Eta hori amaitzeko, umintzako txokolatadia engo da, ederre-derra hoten dela txokolatia, eta hori xe, egunian ziar, ikitilaixak izango dira, laja eta lutsur dio, egunain musikatuaz eta girotuaz, eta ba, jaixai gero bukeri emateko, nola ez, ba, errifen zosketi izango da. Baitxara, uhar bezala, adierazi, hori xe, autobusa galbaixo altatzeko izango da, maika terdietan eta lauterdietan, eta alderantziz, aldrebez, boixen, autobusak herrira bajatzeko, ordu bitxerdietan eta zazpitxerdietan izango dela. Horretxe ba, Galbaixoko jaixen inguruan, izane hori zen, domekan ja, izango da, Galbaixotarren egunakin batea, ba, amaitxuko dia, Galbaixoko jaixak, ez aztu gero, San Jeronimoak etorriko dia eta laster baten ere bai. Bueno, eta, bueno, oan kirolea ingo dugu salto, eta hori zen, ba, bueno, dakate kontatzeko hori zen, ba, sokatiran inguruan, mutriku sokatira talekuak, ba, Ego Afrikan diala dauaneko, munduko lurgaineko sokatirak txapelketan. Eskizpan abil martitzenian funtzian ja, da, bueno, antxendabiz ja, bueltaka, atzo izan zeuen pixaketia, eta bota eta atzela isen babesan eta beak eta ondorenian eta barautegi barruan sartzen diela ziurtatuta, baina dagoeneko prest dia, pixatuta eta gauza prest. Eta gaur dagoeneko azitxadoz tiraldixak. Baina orixen, gure neskak adibidez gaur izango dia eskizpanabil atzaldian, 500 kiloko txapelketan aritxuko dia mutrikoko neskak, bixargoizian talde mistuen eraritxuko dia, eta atzaldian 540 kiloaz pitxikako txapelketan aritxuko dia talde bezela. Esaten da, lehengoko bi egunak esaten da talde bezela, hau da, eurak jungo dian mutrikuko talde bezela, bai Euskal Herriko beste taldiak ere bai, izango diala Gaztedi, Goierri, Akelarre eta Mutriku, munduko Ego Afrikan munduko txapelketan lau talde aritxuko dira Euskal Herrikoak, eta euran izenakin, euran taldean errepresentazio, eta gero izaten da urrengoko biegunak, hau da, kasu honetan, baixako zapatuan, izango dira, ba, ja izaten da, nazioarteko txapelketa, eta hor ja, Euskal Selekzio taldea osatuko dugu, talde ezberdineko kideekin batea, eurak selekzioa itxenduanen arabera, eta ba, Basko untri, edo hori Euskal Herri izenian, Euskal Selekzio bezala, aritxuko dia, zamezela, baixako eta zapatuan. Ikusgai edelibe.co eta .sa, ZA loturaren bitxartez izango dugu, nahi desuten hau, ikusgai izango dugu. Edota, bueno, Instagram eta olako sare sozialek eta dakaguno, ba, mutriku sokatira taldeko Instagramian ere bai, ba, dakaguan loturak ipinitxa jarraitu alizateko, edo WhatsApp bidezko dakagun taldeko mutriku taldeko WhatsAppan, antxen ere badakagu ikusgai, eh? Bueno, hori nahi badezut ikusi ba. Eta animatu, claro. Eta, bueno, ba, horren bestian, honetxeke aipatuta, ba, gaurkua listo, geratzen da. Eta, ba, hoxen, ondondo pasatzeko, pinazte egun aukeria badako zutu urreatzeko, giro paregabi izaten dala, kantua, oso jai, rikoia, eta, bueno, barneratzeko errez izaten da, zeto txokotan jarritxare, eta errikoi sentitzeko. Orduan, ba, hoxen, ba, ondondo pasa, eta gero ikusiko gelakoan, ba, hoxen, honen bestian, ba, lagun maiteok, datorren eguaztene arte, sanju, gozatu eta animo, Jeronimo.
1: Eskerrik asko, Marije, ondo ibili ba.

0: Arrate irratia zuekin, arratsaldeko ordu bata da, albistegia.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gau.
2: Arratsalde on deizuela, ordu honetan Madrilen hasiko da eguneko hitzordu politiko nagusienetakoa. Jose Antonio Santano, garraio ministroa, eta Maria Ubarretxena autogobernurako sailburuaren bilera Pasaiako eta Bilboko portuen etorkizuna hitz egiteko. EAJ-taren aldarrikapen historikoa da estatuko interes orokorreko izendapena kentzea euskal portuei portuen titulartasuna Jaularitzak eskuratzeko. PSrentzat ordea ezinbesteko baldintza da portuek egun duten izendapena ekin jarraitza. Beraz, ezkor bileraren atarian, Aitor Esteban Buruzagi Jeltzalea, Euskadi Irratiko Faktorian.
3: Inaiko eskorrenaz. Egia zan, ikusten dut gelditu direla. Za, negoziaketan euren gogu eta apaldu dela. Bueno, behar badaia beste fase baten sartu direlako Espainiako gobernuan eta hauteskundei begira dago zelako. Horain arte karritakua bada, baina utzutnik ez dela akordiorik egungo.
2: Hauteskunde aurreko urduritasunari leporatu dio baita ere Estebanek atzoeneko Andueza alderri sozialistaren idazkari nagusiak lehendakariari bere kudeaketaren inguruko autokritika eskatzea. EAJ indartsu dago, dio Estebanek, eta Anduezak badaki. Eguneko beste lerroguruetan Inigo Alustiza, arratsaldeon.
4: Baita zuri ere, Maite.
2: Euskara, hizkuntza ez ezik kultura osoa transmititzeko bidea dela aitortzeko, hizkuntza babes bereziko kultura ondasun inmaterial izendatzeko espediente abiatu du Jaurlaritzak.
4: Izendapen horren bitartez, Jaurlaritzak prestigio handiagoa eta aitortza juridiko eta administratibo sendoagoa eman nahi dio euskarari euskal kultura transmititzeko funtsezko eginkizuna betetzen duen neurrian, Andoni Iturbe Jaurlaritzako kultura sailburu ordea.
5: Euskara ez da hizkuntza bat bakarrik. Euskararen bidez sortzen, transmititzen eta berritzen ditugu gure memoria, gure tradizioak, gure ezagutzak eta mundua ulertzeko dugun modua.
2: PISA txostenaren emaitzen ajearekin jarraitzen dugu. PISAren arabera, maila sozioekonomiko eta kultural haundiena duten ikaslek jasan dute emaitzetan jaitsierarik nabarmenena. Hala ondorioztatu dute ESADE eta Save the Children erakundeek.
4: Bereziki irakormena almenean egin dute atzera gainera ikasle horiek, Begoña Pedrosa Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak adierazi du sakon aztortu beharreko fenomenoa dela honakoa Radio Euskadin egonda gaur sailburua.
6: Hori da begiratu behar duguna lupaz. Gure lana da, bean kokatzen diren ikasleak goruntz eramatea, baina ingurune kultural on bat esan zagun, ez? Daukan ikasle bati zer eman behar zaion, agian horrek eskatzen digu estrategia horren barruan ekintza berriak sartzea.
2: Europar batzordeak debekatu egin nahi dizki sare sozialak 13 urte zazpiko aurrei eta mugatu 15 urtera artekoei.
7: C'est trop, enough is enough. No social media under the age of 13.
4: Europar parlamentuan eskaini duen hitzaldian eta Zeutan gertatutakoaren arira, von der Leyenek aurreratu du gaurrengo prozedurak malgutzea proposatuko duela, migrazio krisietan Europak azkarrago joka dezan, deportazioak bizkortzeko aukera baztertu gabe, eta balizko eraso hibridoen aurrean berriz, Europako Segurtasun Kontseilua sortzea proposatuko du batzordeak, Europar batasunarekin batera besteak beste Erresuma Batuak, Ukrainak edota Kanadak osatuko luketena.
2: Eta atzera etxean ezurtea izan da ere, bertako sagarraren aurtengo uzta aurre ikusitakoa baino eskasagoa izango dela aurreratu du gaur Euskal Sagardoa jatorri deitura.
4: 1,5 milioi kilo sagarra aurreikusten ditu Euskal Sagardoak iaz baino 166% gutxiago, baina ezurtea izan da kalkulatutakoa baino 130% gutxiago ere bai aurtengo lehortearen eta euri eskasiaren ondorioz. Ainhoa Larrea sagargilea eta Fruitel elkarteko presidentea.
8: Berez ezurtea izateaz aparte, bai beroak edo bai euri faltak, ba sagarra gutxitu egin du, erori egin da sagarra asko, eta espero zena baino 130% gutxigo bilduko da.
2: Olatz Printzipe Euskalmet, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
2: Euri eskasia aipatzen zuten, egin du pixka bat, baina horixe pixka bat, ezta?
9: Bai, hori da, askorik ez da pilatu, 10-12 litro metro kuadroko gehienez, eta, bueno, tartekatuak izan dira zaparradak, eta, bueno, litrotan ez da askori pilatekoa, baina, bueno, arratsaldean ere, ba, euria egingo du tarteka, batez ere Kantauri zurialdean, hala ere, ba, bueno, aterruneak luzeagoak izango dira, eta lurraldearen hegoaldeko toki gehienetan atertzera egingo du. Odeitza ez da intrinkoa izango, eta ostarte batzuk zabalduko dira. Giro freskoa izango dugu, termometroak ez dira askori mugituko gaur, eta 20 gradu inguruko maksimoak espero dira. Gainera iparraldeko haizea bizibiliko da eta hotz sentsazioa areagotu egingo du.
2: Bai, hori nabarmendu da, temperatura jaitsiera nabarmena, naiz eta esandakoa. Euria ez duen egiten segurenik, behar adina, biharko zer espero duzuen?
9: Ba, ostegunean antzeko egoerarekin jarraituko dugu, euria egingo du tarteka, batez ere Kantauri zurialdean eta goizean. Arratsaldean atertzera egingo du eta ostarteak zabalduko dira barnealdean. Iparraldeko haizea bizibiliko da eta giro freskoarekin jarraituko dugu, maksimoak 20-22 gradu ingurukoak izango dira.
2: Eskerrik asko Latz, bihar arte.
9: Bihar arte.
2: Andoni Urbiztondo, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, Maite.
2: Kirolegez ordu bat aterdieta, futbolean Osasuna eta Atletiken txanda da gaur.
10: Gorritxoek Atletiko Madrilen aurka jokatuko dute 7 eta Madrilen, Atletikek Valentzian Levanteren aurka gaueko 9 terdietan, Alavesek galdu egin zuen atzo etxean Valentzianen aurka huts eta bat saskibaloian, Bilbo Basket nagusi Euskal Kopan, astindu eman zuen Baskoneri, 85 eta 89, Ego Afrikara ere joan gogara, Mosel Beira, hain zuzen ere, munduko lurganeko txapelketa jokatzen ari baita bertan, hainbat euskal talderen parte hartzearekin, eta Iñaki Artola, izango dugu gonbidatu, uda nola joan den, eta udazkena nola datorren jakiteko alegiko peloteriaren ahotik.
2: Ordu bat aterdietan esandakoa. Manu Etxezortu, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, Maite.
2: Donostiako zinemaldiak gaur hartuko ditu lehendabiziko izarrak, iritsi ote da Orlando Bloom?
11: Bueno, galdera hori egin behar dugu. Orlando Bloom, Karibeko piratetan edo Eraztunen jaunaren filmetan ikusitako aktore oso ezagunak gaur du Donostia heltzeko eguna. Eneritz Aulestia, Maria Cristina hotelaren aurrean da. Eneritz, iritsi alda, Bloom jauna?
12: Kaixo, arratsaldeon, ba ez da iritsi, eguerdiko 12 erdietan iristekoa zen, baina beno, oraintxe esan berri digute, ordu biak aldera iritsiko dela, bere galdia ordu terdiko atzerapenarekin datorrelako. Eta hemen, ba, jendea zain, gu 12 aldera iritsi garenean jende gutxi, baina pixkanaka hemen Maria Cristinako hoteleko ataria betetzen ari da. Batzuk propio etorri dira Orlando Bloom ikustera, eta beste batzuk aldiz, ba, txiripaz, hau kontatu digutena.
13: Orlandoren zainago, ea gara iziristen den, bueno, el señor de los anillos etik, o sea que bai, bastante.
14: Espero ikusteko artista bat aterakote den, otorri gote den, importante xamarra.
15: Piskot ezagotzen du, eta piskot ikusi du tokiare aparkatzeko aukera bagenio ukela, eta ordu esan du, bueno, espetu guardio.
16: Orlando Bloom ikustera etorri naiz, eta argazki bat ateratzera.
17: Zinemaldia hemendik bi egunetara hasiko da ostiralean, eta aktore britainiarrak hor bertan irekiera galan Werner Herzog aktoreari emango dio Donostia saria. Eta hemen, ba, horixe, alfombra gorria oraindik jarri gabe, baina jendeak mugikorrak prest Hollywoodeko izarrekin argazkiak ateratzeko, eta bukatzeko, ba, Orlando Bloomen zale batzun mezu bat bidaliko diogu hemendikan Bloomi. Esan?
18: Orlando, maite zaitugu!
17: Horixe, ba, agur.
11: Gerarten eritz, berri emaile Maria Cristina hoteletik. Zinean bestalde maite, Javier Ambrosi eta Javier Calvoren La Bola Negra aukeratu Espainiako Akademiak Oskarretera bidaltzeko. Eta kulturan gainera, Bilboko Ja jaialdiak, humorezko literaturaren eta artearen nazioarteko jaialdiak iragarri du, aurten Michel Houellebecq, Frantzeko idazle oso ospetsua, etorriko dela bidura.
2: Ordu bata eta 8 dira, Aiora Urdangarin eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan.
1: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
2: Arratsaldeko ordu batean zen, beraz duela minutu gutxi hastekoa Madrilen, Jose Antonio Santano Garraio ministroaren eta Ubarretxena autogobernurako sailburuaren arteko bilera, Pasaiako eta Bilboko portuen etorkizunaz hitz egiteko, EAJ eta PSren arteko talka handia eragin duen eztabaida, zer espero da Oiane Perez, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon, EAJren eskari historikoa da bai euskal portuei estatuaren izendapena kentzea, Jaurlaritzaren esku geratu daitezen, baina historikoa da aldi berean gai honen inguruan EAJak eta PSek duten desadostasuna. Maria Ubarretxena sailburua eta Jose Antonio Santano estatu idazkaria portuen eskumena zitzekiteko elkartu berri dira Madrilen, baina emaitzarekin ezkorda Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidentea.
3: Ni nahiko eskorrenaz. Egia zan, ikusten dut gelditu direla. Za, negoziaketan euren gogue eta apaldu dala. Bueno, behar badaia hauteskundei begira dago zelako. Orain arte karritako bada, baina txutnik ez dala akordiorik egungo.
19: PSetik berretxe egiten dute baina, Pasaiko portuari ez zaiola sekula estatuko interes orokorreko izendapena kenduko nazioarteko trafikoan eragingo lukelako horrek Gipuzkoako ekonomia kaltetuz. Ondorioz, malguago izketan entzun genuen atzo, Maria Ubarretxena sailburua ulertaraz izagian Madrilekin akordioa nahikoa izan daitekela erdibideko batera iristea. Euskal portuek autonomia eta lehiakortasun gehiago irabazi dezaten estatu izendapena kentzea zuzenean eskatu gabe, nolabait martxoan aireportuekin gertatu zen bezala. Ikusteko beraz, gaurko bilerak jarrerak gerturatzeko baliote duen, horren baitan Pedro Sánchez eta Imanol Pradalesek uztailean atzeratu behar izan zuten bilera.
2: Entzun dugu sarreran, Aitor Esteban ezkor, bilera honen atarian, areago Sánchezen gobernuak bere esanetan moteldu egin baitu transferentziak esku zaldatzeko negoziaketerarako borondatea. Hauteskunde aurreko giroan kokatu ditu era berean Aitor Estebanek, Eneko Andueza, PSko idazkari nagusiak Pradales lehendakariari autokritika eskatuz egindako deia. Euskadi Irratiko Faktoria nabarmendu du Estebanek urduri ikusten duela Andueza. Estatus politiko berriaren negoziazioari lotuta berriz, erabakitzeko eskubidea auzitegi konstituzionalaren filtroa pasatzeko modukoa dela esan du. Ainara Rubio, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, hauteskunde giroak ekarri du Aitor Estebanen arabera ez bakarrik transferentzien negoziazioan erritmoa apaltzea, baita Eneko Anduezaren kritikak areagotzea ere, bere jokabidearekin ohituta egon arren Imanol Pradales lehendakariari autokritika egiteko eskatu izanak harritu egin du jeltzaleen presidentea eta esan beharrekoak aurpegira esan behar lizkiokela uste du.
3: Baina zergitik ez dut zone esan lehendakariari edengo gunean, alkarrekin egon ziren eta ba, esan aurpegira. Eureia eukiko dabe, informazioa, jakina baietz, ba, hauteskundeak urta gozala, burbil, eta gu fuerte ikusten gaitu, eh? Ba, errazoia doki, eh? Eta beraz nik uste doria kampaina baten, prekampaina giroa ba, aurreratu gindala eta eure buru belarri sartuta gozala.
20: Aitor Estebanen iritziz, adostasunaren mesedetan, kanpainatik kanpora behar luke estatus politiko berriaren negoziazioen edukiak, erabakitzeko eskubidearen inguruko karpeta itxita, justiziak ezar ditzaken oztopoak gainditzeko modukoa dela esan du, arrazoitua eta ondo oinarritua.
3: Gauzak egiten dugu ez bakarrik Espainiako gobernuaren nuen iritzia izan dagian, baita ere konstituzio auzitegiko filtroa pasatu egiten, hori bai. Aldogun eta autogobernu zabalagoa ukiten.
21: Beraz,
3: horretan gabil.
20: Eta pausoak ematen ari diren arren akordioak guztiz itxita izan arte ez duela edukiaz txintik esango ziurtatu du, are gehiago bera izan dela hiru alderdietako buruzagien artean edukiaz ezer esan ez duen bakarra.
2: Testu inguru honetan EH Bilduk eta EAJak Gipuzkoako batzar nagusietan bai egin dute bat Euskal Herria nazioa dela eta burujabetza osoaren bidean urratsak egin behar direla aldarrikatzeko. Anain Sausti batzar nagusietan arratsaldeon.
22: Arratsaldeon, herriaren borondateari bizkar emanda abolitu zirela foroak 1876an adierazi dute Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Bilduk. Orain 2026an herriaren borondatea defendatu dute autogobernuan sakondu eta etorkizuna eraikitzeko. Argi dute zer nahi duten saioa Andre Bandrez EAJko batzarkidea.
23: Oso argi daukagu nahi duguna. Euskadiren nazio izaera aitortzea nahi dugu. Gure eskubide historikoak eguneratzea nahi dugu. Aldebikotasunean oinarritutako harreman politikoa nahi dugu. Eta Euskal Herritarrek bere etorkizunari buruz libre eta demokratikoki adierazitako borondatea errespetatzea nahi dugu.
22: Ez da kasualitatea, herri honek bere eskubideak zaindu eta etorkizuna erabaki nahi izatea esan du Maialen Iriarte Bilduko ordezkariak.
24: Ez da, ez kasualitate historiko bat, ez da asmakizun ideologiko bat, ez da fenomeno arraro bat, nazio bat da.
22: Alderdi Popularra eta Sozialista ebazten proposamenaren aurka azaldu dira, PP-ren arabera foroak lurralde historikora mugatu behar dira, kasu hontan Gipuzkoara, eta alderdi abertzalek foruen inguruan euren errelatua egitea kritikatu dute sozialistek. Elkarrekin Podemos abstenitu eginda. Gehiengo osoz onartu den EAJ eta Bilduren ebazpenak jasotzen du Euskal Herriak subirautza osoa izatea, eta proposamen hori orain udaletan Bizkaia eta Arabako batzar nagusietan eta Nafarroako parlamentuan eztabaidatzea nahi lukete.
2: Arratsaldeko ordu bata eta laurden dira Euskara babes bereziko kultura ondasun inmaterial izendatzeko bideari ekin dio Jaurlaritzak. Izendapen horren bidez, babestu nahi du Jaurlaritzak Euskaraz ez soilik hizkuntza aldetik duen garrantziagatik, baizik eta baita ere Euskal kultura sortzeko eta transmititzeko duen gaitasunagatik ere. Axunarozen arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, bai, horrek esan nahi du hizkuntza liberari oso lotuta, kultura ondarearen edatzailea ere badela Euskara, balio duela gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan, Euskal Hirigun Elkargoan eta diasporan kultura adierazpenak transmititzeko eta sortzeko, eta bereziki nabarmena dela hori ahozko tradizioan, bertsolaritzan, toponimian, abestietan, herri kontakizunetan eta bar. Andoni Iturbe, kulturako sailburu ordea.
5: Euskara ez da hizkuntza bat bakarrik, gure kulturaren funtsezko edatzailea ere bada. Euskararen bidez sortzen, transmititzen eta berritzen ditugu gure memoria, gure tradizioak, gure ezagutzak eta mundua ulertzeko dugun modua.
0: Balio etxi behar direla gainera emakumeen ekarpen historikoa eta jaiotzez euskal hiztunak ez direnen implikazioa eta alegina ere, eta gaur egun euskara bizi duen zaurgarritasun egoera kontuan hartuta, ezinbestekoa dela UNESCOk bere garaian esandakoaren aritik ondare elementu hori hizkuntza minoritario eta minorizatu baten testu inguruan ulertu eta babesteko neurriak hartzea.
5: Ondare biziaz ari gara, erabiltzen, transmititzen eta berritzen jarraitu nahi dugun ondareaz. Eta balio kultural horrek aitortza juridiko, administratibo eta soziala ere izan dezan nahi dugu.
0: Kontuan hartu kategoria berean dagoela bertsolaritza, bihartik aurrera, 20 eguneko epea ezarri da alegazioak aurkezteko.
2: Ba, albiste hori ematen ari ginen bitartean, duela minutu gutxi jakin dugu auzitegietatik euskara eskakizunen inguruan datorren azken albistea. Boxen elegite bati erantzunez, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak baliogabetu egin duela 2024an onartu zen euskal sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko dekretua. Azken orduan erasarriegi, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Maite, ikusi beharko da honek zer esan nahi duen. Prozedura akats batengatik baliogabetu du, argudiatuta ez duela memoria ekonomikorik jasotzen, hau da dekretuak ez duela zehaztean jasotzen dituen neurriek zein eragin izango duten diru baliabide publikoei dagokionez. Epaia ez da irmoa, elegitea jartzeko aukera dago, eta beraz ikusi beharko da, behin-behinean baliogabe geratzen den ala ez. Momentu honetan Eusko Jaurlaritza eta alderdiak epaia aztertzen ari dira. Gogoratu, euskararen normalizaziorako dekretu honek jasotzen duela besteak beste, derrigorrezko indizea, indize horrek zehazten du, erakunde publiko bakoitzean, euskara profila zenbat lanpostutan eskatu behar den. Ikusiko dugu, zein erreakzio duten alderdiek eta Jaurlaritzak momentu honetan epaia aztertzen ari dira.
2: Eskerrik asko Nerea. Hortaz, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak baliogabetu egin du 2024an onartu zuen dekretua, Jaurlaritzak euskal sektore publikoan euskararen erabilera arautzen duena, baina oraindik elegiterako aukera balegoke eta Jaurlaritza epaia aztertzen ari da. Informazio gehiago izan ala eskainiko dizuego. Nafarroan berriz, Belateko tunelen gainkostuen arira Maria Txibite lehendakariak gaur arratsaldean arratsaldeko hirurak eta laurdenetan egingo du agerraldia parlamentuan UPNek eskatuta. Agerraldi horren aurretik ordea, tentsioa areagotzen ari da gobernuko kiden artean, PSNren eta Geroa Bairen artean. Belaterekin zer Txibitek ez du aurreratu? Eli Eraso, konta iguzu, arratsaldean.
7: Arratsaldeon, ba, Geroa Bairen kritikak hauteskunde giroan kokatu ditu PSNek, eta hori bera da Geroa Bai alderdi sozialistari leporatu diona. Unai Ebalde, Nafarroko Parlamentuko presidente eta Geroa Baiko kideak azaldu du kezkatuta daudela Belateko tunelen lanak gelditu direla ikusita, eta ez du ukatu horrek gobernuko kiden artean tensioa eragin duenik.
4: bai alderdi sozialistak ere, ba oso preelektoralki pentsatzen dituela gauzak. Geroa bai berdina esaten du bileratan barruan eta kanpoan. Asteak eta asteak esaten ari gara, Belateko obren inguruan kohesio territorialeko departamentuak egindako kudeaketa ez dela ona izan eta ez dira onak aurkeztu diren irtenbideak, ez?
7: Bazkideen arteko giroa gaiztotuta dagoela, helduko da beraz, Txibite parlamentuko agerraldira, lehendakariak ez du aurreratu nahi izan, zein den, Belateko lanen 8,3 milioi euroko korapilua askatzeko mai gainean jarriko duen konponbidea.
8: Todos los detalles los trasladaré en comparecencia parlamentaria, porque creo que es donde debo dar
7: nola nahi ere, gobernuaren lehentasuna da esleipena duten eraikuntza enpresekin akordio batera iristea lanekin jarrain dezaten. Bestela, kontratua bertan bera utzi eta lanak berriro esleitzea. Eta saiestu nahiko lukeena, ba, auzia epaitegien mende geratzea. Arratsaldeko 3 eta laurdenetan, Txibite lehendakariaren agerraldia foru parlamentuan, alboan izanen ditu Javier Remírez presidente ordea eta Oskar Txibite lurralde kohesiorako kontseilaria.
2: Ordu bata eta hogei, jo dezagun Estrasburgora, Aitor Sagartzazu da Europar Batasuneko gaietarako gure korresponsala. Aitor, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, bai.
2: Europako parlamentuaren aurrean gaur Ursula von der Leyen, Europar Batzordeko presidenteak jakinarazi du, Europar Batasun osoan 13 urte zazpiko gaztetxoei sare sozialetan sartzea debekatzea proposatuko duela Bruselak eta eraberean 13-15 urte bitartekoei sarbide hori mugatzea.
9: Bai, batasunaren egoerari buruzko itzaliaren lerroburu nagusietako izan da. Von der Leyenek uste du aurren atzemate handia gertatzen ari dela, haien arreta eta burua karrapatzen ari dira sare sozialak eta urtzaro lapurtzen, eta horri aurre egiteko bihar bertan lege proposamen aurkeztuko du. Bertan proposatuko du 13 urtera arte sare sozialik ez izatea, entzun.
10: Each will have its own tailored protection level. In sum, no social media under the age of 13.
9: Hori 13 urtetik azpiko entzat, 15 urtetik azpikoak berriz ezingo lukete kontu pertsonalik izan sareetan, baizik eta minikontuak deitu dituenak. Hori esek gurasoek ezarri eta gainbegiratuko lituzkete eta erabilera denbora mugatuko lukete. Eta 15 eta 18 urten bitarteko entzat, proposatu du plataformek nahita ez diseinu seguruak eskaini behar izatea. Eta hain zuzen, ardura aldez aldatzeko dei ere egin du. Plataformek erakutsi beharko baitute aurrerantzean seguruak direla. Adimen artifiziala zoharra ere egin du batzordeko presidenteak, aukeren eta risko arteko oreka bilatu behar da eta ereduen ebaluazioan eta egiaztatzean sakondu beharra dago, enpresekin batera erritma markatuta.
2: Bestalde, Aitor, eta zeutako krisari lotuta, migrazio krisietan Europak azkarrago erantzuteko prozeduran malgutasun handiago ere iragarri du von der Leyenek, eta bestalde eraso hibridoen aurrean Europako Segurtasun Kontseilua eratzea proposatu du. Europako Segurtasun Kontseilu horretan sartuko lirateke adibidez Europar Batasuna, Erresuma Batua, Ukraina edota Kanada.
9: Bai, beritzetan zeutan odonetan igarotakoak erakusten du tresnek bilakara behar dutela migrazio krisien egorei egoki erantzuteko, are gehiago mugimendu masiboak planeaturik daudenean eta armatzat erabiltzen direnean adierazi du. Horregatik egin du larrialdi egoretarako erantzun marko berriaren iragarpena, estatuei malgutasuna emango diena baldintza jakin batzuetan. Hau adibidez itzuliteke deportazio azkarragoetan, naiz eta von der Leyenek ez duen alazeaztu. Baina ziurtatu du balio eta oinarrizko eskubideak beti errespetatuko direla.
10: We will always comply with our values and fundamental rights, but we will never compromise on protecting our borders.
9: Eta bere mogorarazi du Europarrek aukeratzen dutela norretan nola datorren Europar Batasunera. Eta eraso hibridok ere toki garrantzitsu hartu dute itzaldian, larrialdiko erantzun protokolo bat sortu nahiko luke von der Leyenek 27 hau natoren 4. Artikularen antzeko litzateke, eta kontinente osoari begira Europako Segurtasun Kontseilu osatzeko ideiare aireratu du, Ukraina, Erresuma Batua edo Kanadarekin batera. Bide batez Kanada aipatuta, Mark Carney lehen ministro hementzela proposatu dio Kanada Europar Batasunaren lehenkide elkartu ere bilakatzea.
2: Eskerrik asko, Aitor Sagartzazu, Estrasburgotik berri emale zuzenean. Ekialde Hurbilean Ormuzko petrolioa desblokeatzeko helburuz, Irango atzerri ministroarekin bildu da gaur Wang Yi, Txinako diplomazia burua. Hala ere, Pekinen ahalegin diplomatikoek oztopo berria dute, Yemengo hutien eta Saudi Arabiaren arteko gerra. Azken herrialde honek, Meka hiri santoren aurkako eraso ahalegina leporatu die hutiei. Ekialde Hurbilean Mikel Aiestaran berri emalea, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon. Saudi Arabiak dio Mekara zijoan huti drone bat atzeman eta suntxitu duela.
12: Riadek dio, hiri santua babestea marra gorria dela eta 2017-tik Mekaren aurka egindako bigarren eraso saiakera dela. Hutiek ukatu egin dute eta salaketa gezur nazkagarritzat jo dute. Yemenen tentsioa gora egiten jarraitzen du. Iranen aliatu diren Hutiek Saudi Arabiaren koalizioari leporatu diote azken astean 450 bombardaketa egitea, ala ere Hutiek itsaso gorriko kostaldaren kontrola sendotu dute. Eta gatazka gogortzen ari den bitartean, China bide diplomatikoa irekitzen saiatzen ari da. Irango atzerri ministro Abbas Araghchi Pekinen bildu da Wang Yi, Txinako atzerri ministroarekin. Txinak Hormuz lehenbailehen berriro irekitzea eta Teheranen eta Washingtonen arteko negoziazioi berriro heltzea eskatu du. China Iranen merkataritza bazkide nagusia da eta Irango petrolio esportazio gehienak Txinara doaz.
2: Bide batez Gazan, gutxienez 20 palestinar hil dira Israelek aurrez bombardatutako eraikin bat goitik bera erori denean. Gertararen unean 100 pertsona inguru zeuden eraikin barruan erdiak aurrak. Arratsaldeko ordu bata eta 25 atzera etxean Euskal Autonomia Erkidegoko sagasti gehienetan hasi dute sagar bilketa eta aurreikuspenak ez dira bat ere baikorrak. 1,5 milioi kiloko uzta espero dute.
13: Bi urtetik behin uzta eskasago egokitzen da eta aurtengoa hoietako bat da. Ez urte baina horrelakoetan ohikoa den murrizketaz gain aurten beroak eta euri eskasiak eragindakoa gehitu zaio. Urte batetik besterako ekoizpen jaitsiera horri aurre egiteko neurriak probatzen ari dira sagargileak eta Euskal Sagardo Jatorri deiturak helburu nagusiari eusten dio hori bai, epertainean bertako sagarrarekin egitea ekoizpen osoa.
2: Xehetasunak Zistoiturria Gagoitiak.
14: Ainhoa Larrea Fruiteleko presidente eta sagargileak azaldu duenez aurten barrukaldean kostaldean baino sagargileago dago, bereziki Goierrin eta Arabako zenbait lekutan. Horrekin batera, Larreak erantzi du eguraldiaren ondorioz aurreikusitakoa baino eskasagoa izango dela aurten guzta.
15: Berez ezurtea izateaz aparte, bai beroak edo bai euri faltak, ba sagarra gutxitu egin du, erori egin da sagarra asko, eta espero zena baino 130 gutxigo bilduko da. Iazkoekin aldeatuta 166 gutxiago.
14: Urte batitik besterako aldeak hain handiak izan ez daitezen, bakanketa probatzen ari dira. Hau da, sagarrasko den urtean lorea edo sagarra kentzea, sagarronduek urtero usta orekatuagoak eman ditzaten. Ekoizpen handitzeko teknikak ere probatzen ari dira Malus bi proiektuaren barruan, erakundeek eta Jatorri deiturak hasieratik jarritako helburura iristeko. Olatze Mitxelena Jatorri deiturako ordezkaria.
21: Sagarraren ekoizpen hau bermatzea eta hurrengo urteetan ba 100% euskal sagardoa egin ahal izatea. Hori izango da Malusbiren helburu nagusia euroeskualdearen markoaren barruan.
14: Agerraldian jakinarazi duten ez bestalde, Nafarroa eta Iparraldea euskal sagardoa Jatorri deituran sartzeko prozesua bide honetik doa.
2: Gasteizko udal gobernuak Alderdi Popularraren aldeko botoa izango du Aldezarra birgaitzeko plan berezia onartzeko orduan. Aldezarra eraberritu eta bizi berritzeko helburua du plan honek, besteak beste eraikin zarrak birgaitzea erraztuz edota merkataritzarako lokalak haunditzeko hormak eraistea albidetuz. Gasteiz Iñaki Drezola, arratsaldeon.
25: Arratsaldeon. 2006-tik indarrean dagoen Aldezarrerako plana ordezkatuko du berriak eta esaterako 100 eraikin ingururi babes maila jeitsiko zaie birgaitzea errazteko edota elkarren alboan dauten eta igogailurik ez duten eraikinek igogailu partekatuak jarri ahal izango dituzte. Aldezarra bizi berritu eta bizitzeko erakargarri egin nahi dutela azpimarratu du Borja Rodriguez hirigintza zinegotziak.
26: Para que el casco sea un espacio vivo, residencial, decía antes que sea atractivo.
25: Udal gobernuak Alderdi Popularrak alegazio fasean egindako 14 ekarpenak onartu ditu eta popularren aldeko botoak izango ditu beraz plan bereziak. Ekarpen aipagarrienak aletu ditu Iñaki García Calvo PP-ko bozeramaileak.
27: La posibilidad de trasladar dentro del casco medieval esos establecimientos hosteleros.
25: Besteak beste, Aldezaharrean tabernak gehiago zabaldu ezin diren arren, irisgarritasun eta akustika arazoak dituzten tabernak lokal berri batera leku aldatu ahal izango dira. Hotelen kasuan berriz, Aldezaharra hiru eremutan banatuko dute eta gehienez 35 lizentzia berri emango dituzte.
2: Nafarroan Atarrabiako osasun etxeren inaugurazio egin dute bestalde, 10,000 biztanle dituen herri honek gaur estreinatu du 6 milioi euroko inbertsioa ekarri duen azpiegitura. Eraikin modernoa da eta berrikuntzen artean arnaz aparatuko gaixotasunentzat zirkuito berezia izango duela kutsadurak saiesteko. Aitor Perez izan da bertan, arratsaldean Aitor.
1: Arratsaldeon, 30 profesionalek lan egingo dute Atarrabiako osasun etxe berrian. Mediku, erizain, administrare, gizarte langile, psikologo eta fisioterapia lanak egingo dituzte zentroan dauden 30 kontsultetan.
3: Estamos hablando, por lo tanto, de un centro moderno, amplio, accesible, sostenible.
1: María Chivite, lehendakariak esan du, Nafarroako osasun etxe modernoenetakoa dela eta aurrez aurreko kontsultez gain, telemedikuntza egiteko aretoa ere izango du. Gainera, lehen aldiz, gripea edo COVID-a bezalako arnasa aparatuko gaixotasunen kutsatze arriskua murrizteko, gaixo horiei bideratutako eremu independiente bat prestatu dute. Mikel Oteiza, Atarrabiako alkatea, pozik mintzatu zaigu.
11: Gure herriarentzako ezinbesteko azpiegitura da, oso garrantzitsua, albidetiko digu gure herritarrentzat izango da, jasotzea, arreta modernoa, arreta nolabait osatua.
1: Inaugurazio ekitaldian bestalde sindikatu medikoak estatu mailako grebarekin bat egingo duela iragarri ondoren, Fernando Domínguez osasun kontseilariak erabaki hori errespetatzen duela esan eta grebak gaixoengan ahalik eta eragin gutxien izateko lan egingo duela adierazi du. Gainera itxaron zerrendek berriz ere gora egin duten arren, lasaitasun mezua helarazina izan dio gizarteari eta ez du bidezko ikusten osasunbidearen jarduna itxaron zerrenden egoeragatik bakarrik epaitzea.
2: Arratsaldeko ordu bat aterdiak.
16: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
2: Ez dago aparteko gora berarik errepidezaren nagusian, segurtasun sailak esan digunez. Eta hauxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
17: Arratsaldean ere euria egingo du tarteka batez ere Kantauri surialdean. Hala ere aterrunean luzeagoak izango dira eta lurraldearen hegoaldeko toki gehienetan atertzera egingo du. Giro freskoa izango dugu, termometroak ez dira askori mugituko gaur eta 20 gradu inguruko maksimoak espero dira. Gainera iparraldeko haizea bizibiliko da eta hotz zentzazioa areagotu egingo du.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
2: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
1: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidarak eta edo finantzak eta eskaintzen dizkizue.
2: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1962-26.
1: Ikusi bere web urria, irubibikoitz.iberplas.com.

0: zutondoan jarri.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezulo edo tximinea garbi dago?
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 656-72-488.
2: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Mutrikuko Urkan elektrizitate etxeak Galbaixo Jaizorion txokopa dizkizue.
1: Urkan elektrizitate etxeak mota guztietako ezarpen elektrikoak egiten ditu. Etxe, lokal komerzialetan eta lantegietan, baita telekomunikazio eta mantenimentu lanak ere. Energia berriztagarriekin lan egiten du, gestioaz eta instalakuntzaz ere arduratzen da.
0: Urkan elektrizitate etxea Antzomendi Industrialdeko 9an Mutrikun. Urrutizkina 9463 6029 34. Bere izenean ondo pasa Galbaixo Jaiak.

0: Mutrikun galbaixo jaia.
1: Igande honetan, irailak 20, galbaixotarren eguna ospatuko da. 12etan Mesa Santua, hiru auzoetan hildakoen alde. Ordu batean gure ametza dantza talderen eskutik dantza emanaldia.
0: Arratsaldeko 5etan 5. bolo txapelketa. Ondoren ibiriko potxokak eta zezen txikiak eta umeentza txokolate jana. Egun osoan laja eta lutxurdio trekitilariak. Jaien amaieran errifen zozketa egingo da.
1: Autobus zerbitzua egongo da. Galbaixora goizeko 11:30tik arratsaldeko 4:30 arte eta herrigunera arratsaldeko 2:30tik 7:30 arte.
0: Igandean zatozte Galbaixora eta ondo ondo pasa. Mutrikuko udala.
1: Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Euskal Herrian gauza on ugari dago, horien artean txakolina. Probatu alduzu Mutrikuko sakramina txakolina, goxoa benetan.
1: Galbeso jaietan zatoz Mutrikura eta ziur ondo ibiliko zarala. Eta sakramina txakolinarekin topa egiteko aukera izango duzula.
0: Sakramina txakolina, Mutrikun. Urrutizkina 9-4-3-60-25-25. Bere izenean ondo pasa, Galbeso jaiak.

Datozen minutuetan eta Arratei Irratiaren sintonian Mexiko aldeko doinu eta bestiak. Arratsaldeon, 23 minutu, arratsaldeko ordu biterako, eta tarte honetan gure sintonian Mexiko aldeko musika izango dugu entzungai. Padilla Aiztak.

0: Mutrikun galbaixo jaia.
1: Igande honetan, irailak 20, galbaixotarren eguna ospatuko da. 12etan, Mesa Santua, hiru auzoetan hildakoen alde. Ordu batean, gure ametza dantza talderen eskutik, dantza emanaldia.
0: Arratsaldeko 5etan, 5. bolo txapelketa. Ondoren, ibiriko poitxokak eta zezen txikiak, eta umeentza txokolate jana. Egun osoan, laja eta lutxurdio trikitilariak. Jaien amaieran, errifen zozketa egingo da.
1: Autobus zerbitzua egongo da. Galbaixora, goizeko 11:30 arratsaldeko 4:30 arte. Eta herrigunera, arratsaldeko 2:30 7:30 arte.
0: Igandean, zatozte Galbaixora, eta ondo-ondo pasa. Mutrikuko udala.

0: Irrati izalea zara?
1: Arrate gustoko emisora dozu?
0: Zure etxean arrate irratia familiako beste bata? Sintonia ona dago zuen artean?
1: Nahi duzu bazkide egitea?
0: Horrela bada jarri zaitez gurekin harremanetan, 943-1201-61 telefono zenbakira dei eginez. Edo idatzi, info@arrateirratia.eus elbide elektronikora.
1: Ordaintzekoa 30 € urtean. Eskerrik asko eta jarraitu gurekin.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Arratsaldeko ordu biak eta hiru minutu tarde. Kirolaldeko musika, arrate erratien. Laster eskenitako doinu eta bestien saioa. Amazortzi gradu eta lau dezima, zerua bageien bat lainotuta. Noiz binka eguzki apur bat, ateri.

0: Gure irratiarian edo antenan.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.

Kaixo lagunok, arratsaldeon guztioi, ondo zaudete? Horlaxia izango delakoan jaso ezazue gure bezarkadarik haundiena. Irailaren 16a gaur, asteazkena eguaztena, Cornelio, Cipriano, Sebastian eta Eufemia dira Elizako horakarri dizkiegun santuak. Zorionak zuen eguna, edo urte betetzea izan ezkero eta urte hon askotarako. Ondo igaro eta disfrutatu gaurko egunaz. Hasi egingo gera, sakabita gainazpiren zure urte betetze eguneko trikitiarekin. Berrizko gizasolatar Jesusari urte betetze egunean, zorionak emanez eta orain arte bezain, Amona, Alaia eta Panposia izaten jarraitzeko esan ezen Arjosian, Sendiak, eta Biloba, Aritz eta Eidarrek. Eta Eibarko Agirrezabalatar Laiari urte betetze egunean, zorionak emanez eta kafe eta keita goxo-goxoa prestatzeko esanez, bihotzez, ama Clara eta neba Jonek. Txakabita egainazpiren zure urte betatzekoa.

Hizkuntzaren txanda, olatu bat, ordubiak eta oita iru minitu direnean. Deban bizidan nekiri urte betetze egunean, zorionak emanez eta alai alai jarraitzeko esanez lagun amaiak. Eta Ibarko Agirrezabalatar laiari urte betetze egunean, zorionik beroenak eta lastanik goxoenak emanez, ama Klara eta neba Jonek. Untzarekin olatu bat.

Baraja bigarrena eta Unai Narbaizak zurekin nahi dut eskainiko digute. Berrizko gizasolatar Jesusari urtebetetze egunean zorionak emanez eta elkarrekin dantzan goxo-goxo egingo dutela esanez, zenar Josean, Sendiak eta Biloba, Aritz eta Eiderrek eta Deban bizidan Ekiri urtebetetze egunean zorionak emanez eta lastan goxo batez lagun Amaiak. Zurekin nahi dut Laja bigarrena eta Unai Narbaizak.

Ordu biak eta hogeita hamabi minutu diranean Laja Bigarrena eta Unai Narbaiza agurtu egingo ditugu. Eta ongi etorria Ruper Ordorikari eman, Zuhaitz Alferra, horixe da eskainiko diguna. Deban, bizidanek hiri urte betetze egunean, zorionak emanez eta hain jator, hain goxo jarraitzeko esanez, bihotz bihotzez lagun amaiak. Eta Eibarko, Agirrezabalatar Laiari urte betetze egunean, zorionak emanez eta asko maite dutela esanez, ama Klara eta neba Jonek. Zuhaitz Alferra, Ruper Ordorika.

Horritxa, Ruper Ordorikak eskaini digun abestia. Zurrutari emoten, horixe da jarraian Etxabe Anaiak eta Aitor Landak eskainiko diguten pieza. Berrizko gizasolatar Jesusari urte betetze egunean, zorionak emanez eta musu goxo batezen Arjosean, Zendiak eta Biloba, Aritz eta Eiderrek. Zarauztarrak, Etxabe Anaiak eta Aitor Landa.

Txomin Artola eta Maia Zubiria. Begiak parrez parre, ondoren, berrizko gizasolatar Jesusari, urte betetze egunean, zorionak emanez, eta asko maite dutela esanez enar Josean, Zendiak, eta Biloba, Aritz eta Eiderrek, eta Deban bizidan, Ekiri, urte betetze egunean, zorionak emanez, eta lastan goxo batez lagun Amaiak. Hogeita bat minitu arratzaldeko hiruretarako, Txomin Artola eta Maia Zubiriarekin, Begiak parrez parre.

Iñaki eta Erramonen txanda oraingo honetan. Zutik gazte. Berrizko gizasolatar Jesusari urte betetzegunean zorionak emanez eta elkarrekin dantzan egingo dutela esan ezen Arjosean, Sendiak eta Biloba Aritz eta Eidarrek. Eta Ibarko Agirrezabalatar Laiari urte betetzegunean zorionak emanez eta urtean askotarako esanez, bihotzez, ama Klara eta Neba Jonek. Iñaki eta Erramonekin, entzun dezagun orain, Zutik gazte.

Bankako menditarra gure nortasunarekin datoz. Deban bizida nekiri urtebetetze egunean, zorionak emanez, eta egunari mereziduen ikututxoa emango diola esanez bihotz-bihotzez laguna maiak. Eta Ibarko Agirrezabalatar Laiari urtebetetze egunean, zorionak emanez, eta musu haundi batez ama Klara eta Neba Jonek. Bankako menditarrak hementxe Arrati Gratiaren sintonian gure nortasuna izenekoarekin.

bankako menditarrak. Izan ditugu, azken minutuetan, aurrera jarraituz, zure bihotzean baltza, Irma eta ametxen ahotzetan. Berrizko gizazolatar Jesusari urte betetzegunean, zorionak emanez eta egunari merezidun ikututxo amango diotela esanez, Enar Josean, Zendiak eta Biloba, Aritz eta Eidarrek. Eta Eibarko Agirrezabalatar Laiari urte betetzegunean, zorionik beroenak eta musurik maitakorrenak emanez, ama Klara eta Neba Jonek. Irma eta Amets, zure bihotzean.

Anbotoko sorgina, jokaldi, ondoren. Barrizko gizazolatar Jesusari urte betetze egunean, zorionak emanez, eta hain pastel goxoak prestatzeko esanez, asko maite duten zenar Josean, Sendiak eta Biloba Aritz eta Eiderrek. Anbotoko sorgina, jokaldi taldearekin.

Gain gainean hirurak berehala dator kukua. Koldo eta Arantxa Iparragirreren txanda, zuretzat. Deban bizidan ekiri urtebetetzegunean zorionak emanez eta musu maitakor batez laguna amaiak. Koldo eta Arantxa Iparragirrerekin, entzun dezagun zuretzat.

Ane Etxegoie, barkatu, Ane Etxegoien arituko da, ondorengo minituetan bere ahotzezti horrekin, lau aizetara abestuko digu. Berrizko gizasolatar Jesusari urte betetze egunean, zorionak emanez eta alai-alai jarraitzeko esanez, senar Josean, sendiak eta biloba Aritz eta Eidarrek eta Eibarko Agirre Zabalatar Laiari urte betetze egunean, zorionak emanez eta lastan goxo batez ama Clara eta neba Jonek. Ane Etxegoien lau aizetara.

Arratzaldeko 3:08, gaurko azkena. Laja bigarna eta Narbaizaren 7, kumbia. Deban bizidan ekiri urte betetzegunean, zorionak emanez eta elkarrekin dantzan egingo dutela esanez lagun Amaiak. Eta Ibarko Agirre Zabalatar Laiari urte betetzegunean, zorionak emanez eta urte on askotarako esanez Ama Klara eta Neba Jonek. Laja bigarna eta Narbaizarekin entzun dezagun orain, 7 izenekoa.

Kaixo laguno, garratzaldeon, irurak eta mabi minitu pasatxo. Eta bueno, ba, mentxe, arraten, eskaxiagoa pentsatzen genuen, izango zela, eguraldia, esan edet, 17 gradu eta 10 bat, hoxe da, markatzen duna, ez da, oberorik, baina, base izango ditugu, baina manga motxetan gabiltza, eta inungo arazurik gabe, torriko dira garaiak, jartzeak, eta jakak, eta abrigoak, eta jantzi beharko ditugula, eta ez da denpor asko geldituko, eta hortarako, baina, momentuz, ba, gozatuz, jarraitzen dugu. Aize dabil, aizea, zerua estalita dago, hori ere bai, alata guztiz eguzkia, bere lantxo egiten, izpi batzuk behintzat, zirrikituren bat edo beste aurkitu dute, eta horti ba pasein dira, eta arratera, behintzat heltzen ari dira, momentu ontan, behitu. Zaten ari geran bitartean, laino bat sartu da, eta aio, joan zeizkigu izpiak. Baina, bueno, momentuko gauzak dira. Hirurak eta 13 minutu Ivette Horner, berarekin nutziko zaituztego, hartzaldeko laurak arte, lauretan puntuan Euskadi Irratiarekin bateratuko gera, eta horren ostean hartzaldean zuekin zaio etorriko da, zazpiretan agurtza donea, gero abezbatzak, eta azkerengo minutuetan Euskal Giroan. Eskarrik asko, Arrati Irratiaren sintonia aukeratzea gaitik. Guzti guztioi, arratzaldeon.

0: Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.
1: Urretxun, Santa Anastasia jaiak eta Euskal jaiak.
0: Irailaren 18tik 21ra murgildu zaitez festa giro jatorrean. Musika, dantza, gastronomia, kale animazioa eta irailaren 20an Euskal jaia.
1: Adi, desfileak goizez izango da. Karrozak, musika, dantzariak eta egun osoan erromeriak eta askoz gehiago.
0: Parranda sanoa, askatasunean eta berdintasunean.
1: Urretxun, eraso sexistarik gabeko jaiak. Urretxuko udala. Urretxu eta Zumarragan altzariak erosteko orduan Bergara altzariak. 300 metro kuadroko erakusketa dauka. Bertan sukaldea daude ikusgai, baita etxeko altzariak ere. Saloiak, sofak, gazte eta senarremazteentzako logelak, armarioak, atxetenerako eta osagarriak.
0: Guzti honetaz gainera, edozein arustegilan eta etxeko berriztatze lanetarako beharrezko gremio guztia lotzen ditu. Gerturatu zaitez eta ikusi lasai Matxinporta poligonoko 10ean.
1: Ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaiak.

Kaixo lagunok, arratzalde on deizuela guzti guztioi, ongi etorri gure bazkalosteko saiora. Gaurkoan Eusko Jaurlaritzako industria, transizio energetiko eta jasangarritasun sailetik jaso dugun ohar hau aipatu nahi genizueke bazkalosteko saioan. Hauxe dio, Euskadik Basque Circular Metals proiektua bultzatu duela Europako altzairugintzaren industria zirkular berrian buru izateko xedearekin. Esan bezala, Basque Circular Metals Euskadi 2030 industria planeko lidergo publikoko proiektu eraldatzailetako bat da, baita metalaren euskal industriaren lehiakortasuna indartzeko apostu estrategikoa ere. Proiektuaren asmoa da, herrialdea, altzairuaren eta metalen eraldaketa zirkularrean lider diren Europako eskualdeen artean kokatzea. Euskal industriaren autonomia estrategikoa, funtsezko materialetarako sarbidea eta berritzeko ahalmena indartzen ditu. Euskadiko sei industria sektoretan jardungo du gainera, siderurgia, automobilgintza, mugikortasun jasangarria, energia eolikoa, fabrikazio aurreratua eta eraikuntza. Ekimena 25 milioi euro inguru mobilizatzea espero du eta 11 lider industrial, 5 cluster industrial eta zientzia, teknologia eta berrikuntzaren euskal sareko eragileak inplikatuko ditu metal zirkularrago eta lehiakorrago baterantzko transizioa bizkortzeko. Proiektu eraldatzailearen helburua da balio erantsi handiagoko eta karbono urriko produktu metalikoetarantz aurrera egitea, lehen gaiekiko kanpoko mendekotasuna murriztea eta Europako zirkulartasun eta deskarbonizazio exigentzia berriak aurreratzea. Basque Circular Metals sektorearekin hasiratik diseinatutako proiektua da eta proiektu erakusleetan edatuko da, hainbat erronkari erantzuteko. Hala nola, kalitatezko txatarretarako sarbidea, hobekuntza teknologikoa, materialaren trazabilitatea, ekodiseinua, negozio eredu berriak eta erregulazioaren arloan aurrera hartzean, Europar Batasunak bultzatzen duen Made in Europe ereduan aurrera egiteko. Basque Circular Metalsen 2026ko lehen mugarria Euskadin produktuaren pasaporte digitala abian jartzea da, altzairuaren, aluminioaren eta metalezko beste produktu batzuen trazabilitate digitalera behartzen duen Europar Batasunaren eskakizuna baita. Proiektu eraldatzaile berri hau Eusko

altzairuaren eta metalaren eraldaketa zirkularrean Europako erreferentziazko eskualdeen artean kokatzeko. Proiektuak 25 milioi euro inguru mobilizatzea espero du eta 11 lider industrial eta 5 cluster industrial eta zientzia, teknologia eta berrikuntzaren euskal sareko eragileak bilduko ditu. Euskal ekonomiarentzat funtsezkoak diren 6 sektore hauen lehiakortasuna, autonomia estrategikoa eta deskarbonizazioa indartuko dituzten irtenbideak bultzatzeko. Siderurgia, automobilgintza, mugikortasun jasangarria, energia eolikoa, fabrikazio aurreratua eta eraikuntza. Proiektuan honako hauek parte hartuko dute: ArcelorMittal Sestao, Sidenor, Grupo Tubacex, Gescrap, CAF, Gestamp, Gamesa Gearbox, Aizea Wind Group, Viuda Designs, Etxetar eta FMD Karbide, BRTA, EHU Teknikarekin batera eta Siderex AFM, Bild INN, Azikae eta Aklima Klasterrak. Jauregik nabarmendu du Basque Circular Metals proiektua Euskadik Europako industriaren erronka nagusitako bati ematen dion erantzuna dela. Hau da, altzairuaren baliokate lehiakor berritzaile karbono urriko bat bermatzea. Basque Circular Metals herri apostu estrategikoa da. Euskadi, Europan metalaren eraldaketa zirkularraren buru izan dadin. Helburua da industria lehiakortasuna indartzea, material estrategikoetako sarrera ziurtatzea eta berrikuntzarako, inbertziotarako eta kalitatezko enplegurako aukera berriak sortzea. Europako etorkizun industriala eskuragarri dauden materialak hobeto aprobetxatzeko duen gaitasunaren mende egongo da gero eta gehiago. Proiektu eraldatzaile honen bidez, Euskadi altzairuaren eta metalaren eraldaketa zirkularrean lider diren Europako eskualdeen artean kokatu nahi da. Geure industriaren lehiakortasuna hobetu eta deskarbonizazioa bultzatzen duen zirkulartasun proiektua nahi dugu, esan du Mikel Jauregi sailburuak. Altzairua eta metalak Euskadiko eredu industrialaren gune historikoaren parte dira eta pisu erabakigarria dute haren jarduera ekonomikoan. Industriako balio erantzi gordinaren 149% dira eta 110.000 enplegu baino gehiago biltzen dituzte Euskadin. Gainera, urteko metal kontsumoa 10 milioi tonara iristen da eta euskal ekonomiak erabilitako materialaren karbono aztarraren 163%a da. Basque Circular Metals proiektuak metalaren eta altzairuaren autonomia estrategikoan aurrera egiteko erronkari erantzuten dio. Ideia nagusi batetik abiatzen da. Dauden materialak hobeto aprobetxatzeko beharra, bigarren mailako lehengaien eskuragarritasuna handitzea eta kalitatezko txatarretarako sarbidea hobetzea. Lehengaien horniduran Europarekiko mendekotasuna murrizten eta balio erantzi handiagoko proiektuak sortzen lagunduko du. Lidergo publikoko proiektu eraldatzaile berri hau Eusko Jaurlaritzak Euskadi 2030 industria planean hitzeman zituen 25 proiektuetatik 16 garna da. 16 horietatik 6 lidergo pribatua dute eta 10ek sektore publikoa dute buru. Proiektuak hasiera batean Euskadirentzat garrantzitsuak diren 6 industria sektoretan bilduko ditu bere jarduketak: siderurgia, automobilgintza, mugikortasun jasangarria, energia eolikoa, fabrikazio aurreratua eta eraikuntza. Sektore horiek altzairuaren eta beste metal batzuen eskuragarritasunaren, kalitatearen eta prezioaren mende daudenez, etorkizuneko lehiakortasuna estuki lotuta dago Euskadik soluzio zirkularrak garatzeko eta Europako merkatuaren eraldaketari aurrea hartutzeko duen ahalmenarekin. Basque Circular Metals proiektua industriari entzuteko eta arekin lankidetzan aritzeko prozesu batetik abiatzen da. 2026ko lehen seihilekoan Eusko Jaurlaritzak aldebiko 50 bilera baino gehiago egin zituen industriekin eta klaster industrialekin. Kontraste horrek bidea eman du proiektuaren lehentasun gisa identifikatzeko kalitatezko txatarra eskuratzea, hobekuntza teknologikoa, materialen trazabilitatea, ekodiseinua, negozio eredu berriak eta regulazioaren arloan aurrea hartzea, besteak beste. Horrek guztiak Europar Batasunak bultzatzen

duen Made in Europe ereduan aurrera egiten lagunduko du. Proiektuaren edapenean aurreikusita daude industria liderrak gidatukotako eta euskal enpresa txiki eta ertainen lehiakortasuna hobetzera bideratutako proiektu erakusleak. Proiektuaren lehen mugarri nagusia izango da altzairuaren, aluminioaren eta Europak ezarritako produktuaren pasaporte digitalaren eskakizun berriari lotutako metalezko beste produktu batzuen trazabilitate digitala bultzatzea. Hasieratik proiektuak industriari jakiten lagunduko die nondik datozen erabiltzen dituzten materialak eta zer ibilbide egiten duten produktu berri bihurtu arte. Era berean bultzatu egingo du produktuak denbora gehiago irauteko, konpontzeko errazagoak izateko eta emisio eta hondakin gutxiago sortzeko diseina daitezen. Gainera, ekimenak abian jarriko dira produktuak eta materialak bota beharrean berrerabiltzeko eta alden einean bigarren bizitza bat emateko. Proiektuak alaber, sektore ezberdinetako industriek elkarrekin lan egitea sustatuko du, materialak birtziklatzen dituzten industrietatik hasi eta haiek eraldatzen dituzten edo produktu berriak fabrikatzeko erabiltzen dituzten industrietaraino. Azkenik, industrie eta profesionalei prestakuntza emango zaie, Europako erregulazio berriaren aurrean, prest egon daitezen. Proiektuaren helburu da Euskadi altzairuaren eta metalaren eraldaketa zirkularrean lider diren Europako eskualdeen artean kokatzea. Italiako Lombardia, Belgikako Flandes, Frantziako Grand Est, Alemaniako Westfaliako Ipar Renania eta Suediako erdialdeko eskualdearekin batera. Euskadi 2030 industria planak lidergo publiko zein pribatuko 23 proiektu eraldatzaile jasotzen zituen. Horiei lidergo pribatuko bi proiektu eraldatzaile berri gehitu zaizkie. Hau da, Zero Emissions Marine Boot eta nanomedikuntzarako hidrogel adimendunak. Industria plana plan dinamikoa da eta horren gainean garatzen dira proiektu eraldatzaileak. Hortaz, industria premiak aldatu ala, proiektu berriak sartzen jarraitzea aurre ikusten da. Guztira, egungo 25 proiektu eraldatzaietatik 16 abiarazi dira dagoeneko, eta horietako 10 sektore publikoak gidatuta eta 6 sektore pribatuak gidatuta izango dira. Hauek dira sektore publikoak gidatutako proiektuak ESG Euskadi, Euskadi Climate Change Adaptation Living Lab, Euskal Sare Elektrikoen Plangintza, potentzia 140 baino gehiago handitze espero duena, Euskadi Space Lab, energia berriztagarrien garapena, administrazio prozesuak hobetzea, autobide erregulatzailea, lurzoru eta azpiegituren erreserba estrategikoa, Scale Up funtsa, Euskorpus eta gaur orkestutako Basque Circular Metals proiektua. Hauek dira berriz, sektore pribatuak gidatutako 6 proiektuak. Abiazio iraunkor eta lehiakortasunerako motor aeronautikoko arkitektura berriak Euskadin, Robust, hidrogel adimendunak nanomedikuntza pertsonalizaturako, erregai berriztagarrien Hupa, Grid for Industry eta Zero Emissions Marine Boot. Sei proiektu eraldatzaile hoiek 669 milioi euro baino gehiagoko hasierako inbertzioa dakarte, eta horietatik 768 milioi ikerkuntza eta garapenera eta garapen teknologikora bideratzen dira. Sei proiektuen artean kalitatezko 3800 lanpostu baino gehiago sortuko dira datozen urteetan, eta Euskal Industria Sareko beste 149 enpresa trakzionatuko dituzte, gehienak enpresa txiki eta ertainak, herri aldeko teknologia zentroen laguntzarekin. Horra horba, Basque Circular Metals proiektua. Eta hoietxe gure gaurko bazkalostekoak.

0: Arrate irratia zuekin, laurak dira, albesteak ondoren.
1: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, Jaurlaritza aztertzen ari da une honetan Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak baliogabetu izana euskal sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko dekretua. Boxen elegite bati erantzuna izan da. Prozedura edo forma akats batengatik baliogabetu egin du epaileak argudiatuta ez duela memoria ekonomikoa berbizala justifikatzen, alegia dekretuak ez duela zehazten jasotzen dituen neurriek zein ondorio ekonomiko izango dituzten aurrekontu publikoetan, baina dekretuaren edukian ez da sartu Nerea Sarriegi.
3: Boxek salatu zuen dekretuak konstituzioa urratzen duela, euskarari erabateko lehentasuna ematen diolako, gaztelania bazterrean utziz, eta epailearen iritziz argudio hauek orokorregiak dira zehaztasunik gabekoak. Epaia ez da irmoa, eta irmoa ezten bitartean dekretua indarrean izango da. Eusko Jaurlaritza epaia aztertzen ari da une honetan, eta datozen orduotan jakinaraziko du zein erabaki hartuko duen. Euskararen normalizaziorako dekretu hau 2024ko otsailean onartu zuen Jaurlaritzak, eta derrigorrezko indizea jaso zuen. Horrek zehazten du erakunde publiko bakoitzean euskara profila zenbat lanpostutan eskatu behar den. Baina Jaurlaritzak ohartarazi izan du erakunden herenak baino gehiagok ez dutela betetzen. Eta hain zuzen, EAJ-ak eta EH Bilduk enplegu publikoaren lege berria adostuta dekretu berria behar da orain eta negoziatzen ari dira.
2: Euskararen inguruan gaurko beste albistea, hizkuntza ez ezik kultura oso bat transmititzeko bidea dela aitortzeko hizkuntza babes bereziko kultura ondasun inmaterial izendatzeko espedientea abiatu duela Jaurlaritzak. Izendapenaren bitartez, Euskal Gobernuak prestigioa handiagoa eta aitortza juridiko eta administratibo sendoagoa eman nahi dio euskarari. Euskal kultura transmititzeko funtsesko eginkizuna betetzen baitu. Andoni Iturbe Jaurlaritzako kultura sailburu ordea.
4: Euskara ez da hizkuntza bat bakarrik. Euskararen bidez sortzen, transmititzen eta berritzen ditugu gure memoria, gure tradizioak, gure ezagutzak eta mundua ulertzeko dugun modua.
2: Pasaiako portuan bertara sartu eta irteten diren kamioiek Pasaia, Lezo eta Trintxerpen trafiko arazo handiak eragiten dituztela eta egoera horri aurre egiteko Gipuzkoako batzar nagusiek aho batez onartu dute EH Bilduk aurkeztu eta azkenean alderdiek adostu duten erdibideko mozioa. Portutik Gipuzkoa 20 errepidera saiesbide zuzena eraikitzeko bidea egiteko eskatu diote Gipuzkoako Foru Aldundiari eta horretarako duela 11 urte idatzitako proiektua berreskuratu eta eguneratzea. Oskar Bordez EH Bilduko batzarkideak azaldu du.
5: Gaur egun handia da Pasaiko badia. Gaur paradigma aldaketa gertatu da. Berriro ere erakusten dugulako inbertsio publikoek jendearen bizitza hobetu dezakela. Euskal Herria Bilduk argi dauka ez dela portuaren eta hiriaren artean aukeratu behar. Portu modernoa, lehiakorra eta etorkizunekoa nahi dugu.
2: Gaza hirian gutxienez 20 palestinar hil dira Israelek aurrez bombardatutako eraikin bat goitik bera erori eta gero. 7 solairuko eraikinak lurra jo duenean 100 pertsona inguru zeuden eraikin barruan, erdiak aurrak. Oraingoz 20 gorpu atera dituzte eta beste horrenbeste bizirik erreskatatu, 60 bat geratzen dira beraz hondakin artean harrapatuta. Beste 400 eraikin ere antzerako egoeran daudela salatu du Alexander Rakic, Nazio Batuen Garapenerako programako ordezkariak.
6: Approximately 400 buildings at risk of collapse. And we know that these buildings will collapse, especially now.
2: Larrialdi zerbitzuek ia ez dute erreskaterako makinariarik eta voluntario asko euren eskuen bidez ari dira harriak banan-banan Gazan mugitzen. Eta nazioarteko ekonomian fokoa Estatu Batuetako Erreserba Federalean jarrita dago gaur arratsaldean, interes tipoen igoera iragarriko dutela espero da. 4%-an kokatzeraino. Gure arratsaldeko 8:00 emango dute erabakiaren berri. Trump presidenteak tipoen jeitsiera eskatu du publikoki, baina Irango gerraren ondorioz merkatuak ziurtzat jotzen du 3 urteren ondoren interes tipoak igoko dituela Erreserba Federalak. Errepidetan A8an Basaurin bi autok talka egin dute eta kilometro bateko kotxeilada sortu dute Amore Bietaruntz. N623an berriz Loiuko aireportutik Deriora doan errepidean auto bat bidetik irten da eta traba egiten du. Zeruan hodei ugari agertuko dira arratsaldean zehar, baina zaparradak tartekatuz joango dira kostaldean eta erabat atertuko du barnealdean. Ipar-mendebaldeko haize bizia ibiliko da eta maksimoak 20 graduren bueltan. Bihar antzera segiko du termometroak eta goizeko euri giroak atertzera egingo du arratsaldean. Besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albisteatarian.

0: Badator, ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinea garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte, Abadinoko Mendiola usoko 11. Urrutuzkina 656-72-4888.
1: Ikusi bere webunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Mutrikun galbaixo jaia.
1: Igande honetan, irailak 20, galbaixotarren eguna ospatuko da. 12etan, Mesa Santua, hiru auzoetan hildakoen alde. Ordu batean, gure ametza dantza talderen eskutik, dantza emanaldia.
0: Arratsaldeko 5etan, 5. bolo txapelketa. Ondoren, ibiriko potxokak eta zezen txikiak, eta umeentza txokolate jana. Egun osoan, laja eta lutxurdi otrikitilariak. Jaien amaieran, errifen zozketa egingo da.
1: Autobus zerbitzua egongo da. Galbaixora, goizeko 11:30 arratsaldeko 4:30 arte. Eta errigunera, arratsaldeko 2:30 7:30 arte.
0: Igandean, zatozte Galbaixora eta ondo-ondo pasa. Mutrikuko udala. Mutrikun danetik daukan denda Sabina. Fruta, ogia, janariak, egunkariak, errebistak eta baita liburuak ere.
1: Sabina denda Txurruka plazako lauan, Urrutuzkina 9-3, 60-35-43. Sabinaren izenean ondo pasa galbaixo jaiak.
0: Eta este buruak ondo pasatzeko urrutira joan gabe, horra Mutrikun galdona kanpina. Toki zoragarrian, itxasgainean eta ondarroara begira.
1: Kanpin zerbitzuak taberna urte osoan zabalik. Astegunetan eguneko otordua eta asteburuetan menu berezia. Urrutuzkina 9-3, 60-35 utza 9.
0: Galdona kanpinaren izenean ondo-ondo igaro galbaixo jaia. Urretxun, Santa Anastasia jaiak eta Euskal jaiak.
1: Irailaren 18-21 murgildu zaitez festa giro jatorrean. Musika, dantza, gastronomia, kale animazioa eta irailaren 20an Euskal jaia.
0: Adi, desfileak goizez izango da. Karrozak, musika, dantzariak eta egun osoan erromeriak eta askoz gehiago.
1: Parranda sanoa, askatasunean eta berdintasunean.
0: Urretxun, eraso sexistarik gabeko jaiak. Urretxuko udala. Ondo ikusi eta ondo entzuteko gogoan hartu Urretxuko Eusko Optikos Argizti. Zure ikusmena eta entzumena zaintzeko zerbitzu guztiak eskaintzen dizkizu.
1: Eusko Optikos Argizti, Urretxuko Arizaga kaleko 16an. Urrutuzkina 9-3, 62-5, 23. Tolosan Triangulo Plazan, Urrutuzkina 9-3, 67-34, 11. Eta Gernikako Arbola Jardinetan, Urrutuzkina 9-3, 65-26, 63.
0: Bere izenean ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaiak.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

arratsaldean zuekin. Arratsaldeon guztioi, ongi etorri gurera, arratsaldeko laurak eta hamaika minutu tarte diranean. Hementxe ba kontu kontari eritzeko prest, zazpirak iritsi arte. Musika lagun, musika bakarrik ez, baita gure hitza ere, han eta hemengo zenbait berri landuko ditugu gaur bostak eta laurdenetan Alkizara zuzentzekotan gara. Izan ere, Alkizan euskera barnetegiaren 50. urtarrun ospatuko dute, ba, asteburu honetan, ikustu ere, bai ostiralean eta baita larun batean ere. Beraz, kitali ederra daukate Alkizan dudarik gabe. Urte urnarin arira, Garbin Jaubedak Alkiza katebegi bat euskalduntzaren bidean liburua idatzi du. Bueno, ba, horren berri, Iñaki Irazabal Beitia alkateak emango digu, agurtzen emintzatu da, gaur berarekin, beraz, hartuta dako grabazio osoa, eta zuei eskaineko dizugu. Kirolak zain izango ditugu, seiak eta laurdenetan, hasierrek emango dizkigu mundu hortako berriak. Zazpira hueltan amaituko dugu saioa. 17 gradu uniontan hemen arraten, pixka bat argitu egindu, euririk ez dugu, eguzki nahi hori ere bai. Haizea fresko xamarra iruitu zaigu, baina tira, hotzik ez dago. Zuei, mila esker, beste egun bat gehiagoz, gurekin bat egin duzuelako, arratsalde pasa egiteko, ia ba, esmatzen dugun eta zuen gustoko hitzak eta zuen gustoko musika jartzen dugun.

Gaur, Inigo Zubizarreta eta Jose Gartziari entzunez hasiko dugu saioa, kanta honekin. Gazte gaztetatikan.

Deixados taldearen doinua izan da hori, laurak eta hogeita bi minutu, eguraldiari begira jarriko gara, arratsaldero egiten dugu, bezala esan dizugu, hemen arraten 17 gradu ditugula, eta azken ordu honetan, ba, pixka bat argitzera egin duela ere bai, ez dugu euririk. Bueno, ba, bihar, osteguna giro freskoa eta euri apur bat izango menda ipar partean. Odeiak nagusituko dira eta kantauri isurialdean euri txiki egingo du, batez ere koizean. Arratsaldeak aurre eginala, atertzera egingo du eta ostarteak irikiko dira. Hegoaldean zabalak izangoia. Ipar mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da eta temperatura 18-22 graduren bueltan ibiliko da lurraldearen zati handi batean. Eta ostiralean ez dugu aldaketa handirik espero dio, odeitsu egongo da eta euri txiki egingo du gehien bat ipar partean, goizean eta eguerdi partean. Arratsaldeak aurre eginala atertzera egingo du. Haizeak mendebaldetik joko du hasieran, hego mendebaldeko ukituarekin eta egunaren erdiko orduetan ipar mendebaldetik finkatuko da. Temperatura maximoetan ez da gora bera handirik esperoa. Bueno, eta mapari begira, ba hoxe, euri pixka bat bihar osteguna etzi ostirala eta larunbata eta igandea euri konturik ez, oraingoz behintzat, baino gauza aldatu liteke baina tira. Jarraipena egingo diogu Euskal Meti. Victor Manuel Muñoz.

Arrima gaitezen gure inguruko zinemaretoetara, gaur asteazkena da, aukera ez da luzegia edo nabarmenegia, baina badago zerbait. Durangon esate baterako Zugaza zinemaretoan aurreko ostiralean jarri zen martxan programazio berria eta bueno, gaurko emanaldiekin bukatuko da. Ja berria izango da ostiraletik aurrera. El ser querido izeneko filma da gaur arratsaldeko 7etan bertako lehenengo aretoan eskainiko dutena. Bestetik 7etan baitere baino bigarren aretoan El nido izeneko pelikula eta 7etan hirugarren aretoan Prácticamente magia 2. Legazpingo horazi, Latxartegiko zine denboraldi berria, irailaren 19an abiatuko dela, saio gehiago ordutegi berriak eta deskontuekin gainera. Denboraldi berri hau, iraileko 3. Asteburuan asteaz gainera, berrikuntzekin dator, aurrentzako saioak larun bat eta igandetan eskainiko dira 5etan, irailetik aurrera, 65 urteko promozio bajarriko da martxan berriz ere, sarrera 2€, eta astelenetan soilik eta nan derrigorrez aurkeztu beharko duzuelarik. Beraz, larun batetan 5etan aurrentzako saioa izango da, baita iganden ordu berean, eta 7etan larun batean izango da baita ere helduentzako, eta baita igandean ere. Ikuslaren eguna hori bezala astelenetan. Eta asteburu honi begira, bueno ba, ilak 19, larun bat 20 igandea eta astelena, un plan perfecto eskainiko dute arratsaldeko 7etatik aurrera. Oñatin, bertako kulturretxeko zinemaretoan ere prest dute asteburu honetako programazioan, El ser querido izeneko filma da asteburu honetan eskainiko dutena 18an, 19an, 20an eta 21an. Eta Legazpira berriro arrimatuz, gogorazi bihar osteguna arratsaldeko 7etan Latxartegi aretoan ikus entzunezko programazioa duzuela. Onbuaren itzala pelikularen emanaldiarekin hain zuzen ere, sarreratuan izango da. Pello Mari Otaño, 1847an Zizurkien jaiotako bersolari eta poeta handia gogora ekarriko digu filma hain zuzen. Bihar eskainiko dutena Patxi Bizker zuzendaria bertan delarik. Elgoibarren ere, ongarri kantolatutako manaldiak hasiko dira herriko antzokian, eta bihar hasita Palestine 36. Palestine 36 egin zuzen, bihar gaueko 9etan. Eta ostiralean arratsaldeko 7etan. Asteburari begira, Familia de Alquiler izeneko filma eskainiko da. Aipatuko dizugu aurrean zen ere. Eta erruan zer, bueno, erruan ere, prest dute programazioa, datorren asteburu ontarako ere. Hau etxe dira, asteburuan eskainiko dituzten filmak, hain zuzen La Odisea eta Días de Agosto. Beraz, lehenengo pelikula, La Odisea, larun batean 10etan, igandean 7etan. Bigarren pelikula, Días de Agosto, larun batean 7etan, eta astelenean 8etan. Zinekluba bihar izango da, bihar osteguna da eta 8etan erruan txokian Iban Anandu izeneko filma izuzen. Eta aurrentzako eskaintza badatorren igande honetan izango da hile honetako bigarna, Minions and Monster. Tolosako asteburuntako zine programazioari eskuartean dakogu, jadanik, ba, bihar osteguna, 8etan izango da zineforum saioa, Obsesion izeneko pelikula eskainiko da. Eta asteburuko emango dizugu bihar.

Oriora zuzenduko gera gaur jaso dugu hau eta izan ere Los Últimos Pastores filmaren emanaldirako gonbidapenak gaurtik aurrera eskuragarri dituzuela gorazi. Ilunen 25ean beraz datorren asteko ostiralean emango dute. Zortzirietan Los Últimos Pastores filma izuzen ere, eta gero solasaldi izango da kulturretxean. Samu Fuentesek zuzendutako dokumentalak Fernando eta Manolo Mier anaien egunerokoa gertutik erakusten du. 13 urtez geroztik artzain aritutako bi anai hauek, Picos de Europa mendietan, belaunaldiz belaunaldi iraun duen bizimodu baten azken lekukokoak dira izuzen. Filmaren bidez, mendiko artzantzaren berri ematen da izuzen ere. Bueno, hori falta zaigu menatzean, ez dago programazio hori. Gogortasuna eta edertasuna ez ezik, bizimodu hori desagertazteko arriskuan jartzen duten aldaketak eta zailtasunak ere agirian geratzen dira filma honetan. Bueno, hori ella argituta, jarraitzen du beste horrian eta. Los Últimos Pastores, hori honesan bezala.

Bueno, agian biharko tetziko, beste nunbaitetik ere jasoko ditugu, zinemanaldiak bakontatuko dizkizu. Gurekin Los Indios Tabajaras. Oso musika ederra da.

Askotariko artistak osatu dute lan hau, Haziak izeneko hain zuzen ere, eta entzun dezagun hemendik honako kanta. Ezinaren eginaz.

Polita pieza, ala irutu zegu guri behintzat, benetan. Bueno, guazen, zenbait kontua aipatzen hasiko gara eta lehen urratsa pausoa behasenera emango dugu. Izan ere, datorren igande honetan, arratsaldeko zazpiretan hasita Igartzako jauregian Pierne irukotearen emanaldi izango da. Emanaldi polita, Igartza musika zikloaren barruan hain zuzen ere. Pierne triok Mauriz Rabelen Euskal Herroak aldarrikatuko ditu. Kamera musika ardatz duen emanaldi berezia eta didaktikoa eskainiko du Pierne trioak, irukoteak, bosgarren urtorneko ospakizun zein efemeride musikalaren tosti inguruan, taldear Mori Rabel Euskal Arimadun kompozitore egitasmoa taularatuko du. Ziburuko Jeinu Universalaren sorguntzan Euskal folkloreak eta sustraiek izan zuten eragin sakona ezagutzera emateko. Egitasmo hau ez da ohiko kontzertua soilik dio, Rabelen musika ondarearen eta bere nortasunaren inguruko bidaia musikal eta kulturala da. Euskal Arima musikan Mauriz Rabel Ziburun jaio zen eta mundu mailako ospea lortu arren, beti mantendu zuen lotura estua bere amarekin, euskalduna zen amarekin, eta Euskal Herriko kantagintzarekin. Konpositoreak berak aitortu zuen bere lan askotan euskal melodien arrastoa eta ritmoak txertatu zituela, bai zortzikoak, adibidez. Errepertorio izarra, kontzertuko pieza nagusietako bat Rabelen piano triora izango da inzuzen, 1914an egina, munduko ganbara musikako lan garrantzitsuenetzakotzat jotzen den honen lehen mugimenduan inzuzen ere. Rabelek euskal herri ondarearen eta hasitako euskal obra baten materialak erabili zituen. Egitarago osagarrian, Rabelen lanekin batera izen bera ematen dien Gabriel Pierne, Frantziar eskolako maisu eta euskal gaiz idatzitako remuntxo obraren egilea eta beste kompozitore garaikideen lanak uztartzen dituzte, garaiko testuinguru kulturala borobiltzeko. Mugaz gaindiko elkarlanetik jaiotako kalitate handiko gambara taldea da, izena Gabriel Pierne, kompozitore Frantziar handiaren omenez daramate, 20. Mende hasierako musikan zubilan garrantzitsua egin zuen honeketa. Goi mailako prestakuntza duten hiru musika irakasle eta interpretatzaile bikain hauek osatzen dute hirukotea. Laura Delgado biolinean, Teresa Valente biolontxeloan, Itxaso Sainz de la Maza pianoan. Beren ezaugarri nagusia errepertorio frantziarra eta euskalduna sakon ikertzea eta publikoari modu hurbil eta sentikorrean helaraztea da hain zuzen ere. Bueno, emanaldi bikaina izango dugula, zalantzarik ez dugu egiten, esan bezala pia zeinen, eta aipatu dugun Igartza musika zikloaren barruan. Datorren, igande honetan, hilako gehi. Horren, gatozen Debagoienara, udale euskaltegiek izan ere, Debagoieneko udale euskaltegiek, ikasturte berriko eskaintza eta euskera bonuaren zein udalaguntzen abantailak aurkeztu bai dituzte. Debagoieneko udale euskaltegiek eta eskualdeko udal ordezkariek agerraldia egin dute 2026-2027 ikasturte berrirako ikaskuntza eskaintza udalen diru laguntza sistemak eta ABEK Eusko Jaurlaritzak abiatutako euskera bonua herritarrei azaltzeko. Euskara ikasi, hobetu edo erabili nahi duen herritarrak aukerak eta laguntzak izango ditu eskura eta bide horretan ez da bakarrikariko azaldu dute udal ordezkariek. Eskualdeko lau udal euskaltegietako zuzendariak eta arduran politikoak izan dira prentsaurrekoan, Joseba Ezpeleta, Arrasateko euskera batzordeburua, Edorta Zubizarreta Leintz udal euskaltegiko lehendakari eta eskoriatzako alkatea, Iñaki Olalde, Oñatiko euskera batzordeburua eta Eider Usobiaga, Bergarako euskera batzordeburua. Debagoieneko udal euskaltegiak eskualdeko bost herritan daude, Eskoriatzan, Aretxabaletan, Arrasaten, Oñatin eta Bergaran. Herritar bakoitzaren helburuei, ikasteko moduei eta egoera personalari erantzuteko asmoz, ikastaroak hiru ikastaro mota eskaintzen dituzte. Aurrez aurreko taldeak, online ikastaroak eta formatu mistoak. Ordutik aukera zabala dute, goizean goizik hasita eta iluntzera arteko txandekin. Eta horrez gainera, eskualdean astean lau, hiru, zein bi eguneko ikaskuntza ritmoak aurkitu daitezke. Helburuei dagokienez dio, euskarako tituluak lortzeko taldez gainera, maila hobetu nahi dutenei, giro euskaldunean integratu nahi dutenei, zein lehen urratsak eman nahi dituztenei bideratutako ikastaroak ere izango dituzte ba. Euskaltegiak zerbitzu publikoa izan arren matrikula ordaindu behar da gogorazi dute, baina udal bakoitzak bere obari eta beka sistemak dituela ikasleen zama ekonomikoarentzeko hori ere bai. Beste balangabetuentzako laguntzak, diru sarreren araberako tarifak edota bermatrikula zein asistentzia saritzeko neurria dituzte.
Ikosturte amaieran berriz, ordaindutakoaren zati bat itzultzen dute, baldintza jakin batzu bete ezkero. Bestalde, ABek ere, matrikularen kostu osoa edo zati bat itzultzen die, maila gainditzen dutenik. 2026-2027 ikasturteko berritasun azpimarragarriena, Eusko Jaurlaritzak ABren bidez bultzatutako euskara bonua da. Beheko mailetan euskara ikasten hasten direnei laguntza nabarmen ematea helburu duena hain zuzen. Bono hau nagusi abateko eta abiko ikaslei zuzenduta dago, baina iaz lagun

mailan duen ikasle batek berriz, ba 200 eskola ordu izango ditu finantzatuta 2026-2027 ikasturterako. Baldintza ekonomikoak ba lehen ikasturtean ikasleak gehienez ere 120 euro ordainduko ditu matrikulatzeagatik eta hortik aurrera ez du ezer ordainduko bonuko orduak agortu arte. Iaz abate edo abi diru laguntza jaso zutenek, baina ba ez dute ezer ordaindu beharko. Eskaera eta baldintzak ba bonua ikastaroaren hasieran eskatu beharko duzu euskaltegian, bertan inprimakia beteta eta ikasle bakoitzak behin bakarrik eskatu alko du. Ezin izango du ez eten eta ez da erabilerapia luzatu. Beraz, hori ere interesgarria albistea. Hortxe 13 minutu galditzen zaizkigu bostetarako.

0: Polita espaliko kanta izan arren, bene benetan, Argoitia nahi errebein ahotsetan entzun dugu. Bueno, beste zenbait konture aipatu nahi ditugu. Legazpira arrimatuko gera, gogorazi, datorren larunbat honetan, Ireiak 19, Jose Martin Etxeberria kaleko pintura lehiaketa egingo dela. Hain zuzen, Arkatza elkarteak eta Legazpiko udalak Jose Martin Etxeberria Aire Zabaleko pintura lehiaketaren deialdia egin dute datorren larunbaterako. Eta oinarri batzuk berekin dakartze informazio honek. Hain zuzen, lehiaketa honetan nahi duen edonork har dezakezu, lanak Aire Zabalean egin beharko dira eta gaia hauxe da Legazpi. Teknika librea izango da eta formatori dagokionez alderik handiena ezingo da metro bat luze baino handiagoa izan. Margotzeko erabiliko diren oialei, paperei edo dena delakoei Legazpiko udaletxeko atarian jarriko zaie zigilua goizeko 9:30 bitartean. Euskarriak aurretik prestatuta egon daitezke, baina ez dute inolako seinalerik edo zirriborrorik izan beharko. Lanak sinatu gabe, norberak ekarritako edo eramandako kabaileteetan aurkeztu behar dira udaletxe aurreko plazan. Ordu bat ardietatik, ordu bia bitartean. Eta lanarekin batera egilaren datuak dituen gutun azal itxi bat ere bai. Eta, bueno, epaimaiak bere zera emango du, noski horretarako gaiden epaimai batek aukeratuko ditu lanik onenak, erabakiak eta epaimaikoen izenak, ba, egun berean, ilaren 19, arratsaldeko 6:00 emango dira jakitera, eta jarrian sari banaketa egingo. Bueno, sariak hau dira, irabazleak 500 € jasoko ditu, bigarrenak 350 €, eta hirugarrenak 200 €. Herri bozketak erabakiak 100 € saria emango du. Partaidea bakoitzak sari bakarra jasoal izango duela dio. Saritu gabeko lanak egun berean bertan jasoko dira, arratsaldeko 7:30-8:00 bitartean, ba erakusgai dauden tokian bertan jasoko dira. Legazpin ba, Jose Martin Etxeberria kaleko pintura egingo da, lehiaketa, datorren zapatu dolarun bat honetan. Eta, hortik goazen une batez parketxietara, bueno, kasu honetan, Domeka aipatzen digute ilak 20 egin zuzen ere eta Iturraran parketxera zuzenduko gara. Bada zerbait beti eta igande hontarako ere seguru asko bai. Hala esaten digute zatoz ogia egin eta jatera egin zuzen. Izan zaitez okin goiz bate. Zuek egindako ogia beraz. Eskuak bete orez plan bikaina bat goiza pasatzeko datorren igande honetan ilak 20 goizean 10:30 ordu bat eta 4:00 arte euskeraz. Ebilaldia egin, Agorregiko errota ikusi, norberak bere ogi oreari forma eman eta dastatu. Prezioa, helduek 7 €, umeak 5 € eta umeak bat urte batetik 12 urtea bitartean ez zuzen. Bueno, gure arbasuek egiten zuten moduan, elikagaiak nondi datozen ulertuz egingo dugu ogia dio. Iturraran parketxeko gambara zarrean, elkartuko gara lehenik eta zereal, hainbat zereal ikusi ikutu eta ezagutu ondoren ogi hori zati bat banatuko zaio parteide bakoitzari nahi duen forma eman diezaion. Jarraian, Agorregiko errotak eta Burdeinola dauden bailarara ibilaldia egingo dugu, uraren bidea jarraituz eta errota ikusiko dugu funtzionamentuan. Itzulitakoan egindako ogia jasoko dute bisitariek dio. Eguralditxarra baldin bada, errotara jetxi beharrean, ogia egin ondoren, parketxean geratuko mendira, errotaren jolasa egiten, antzar jokoaren antzeko bat. Eguraldiona bada, errotarako bidea, buelta egingo lukete. Beraz, baldin baduzue parte hartzeko gogorik, 9:48, 5:48 dei egin, erreserba egiteko. Edo idatzi bestela, ondorengo helbide elektronikora. Iturraran, abildua@gipuzkoanatura.eus. Plan politia ba? Nahi izan ezkero, iganderako. Eta hortik, guazen una batez orain oriora, izan ere, sarigilek udazkeneko programazioa aurkezu zuten, emakumeen ahalduntzea, saretzea eta zaintza ardatz hartuta, irailetik abendura bitartean, askotariko jarduerak, prestakuntza saioak, topaguneak eta aholkularitza eta bide laguntza zerbitzuak eskainiko ditu, sarigile orioko emakumeen etxeak aizu zen. Udazkeneko eskaintzaren ardatzetako bat ahalduntze eskola izango da, emakumeen autonomia, konfiantza eta gaitasunak indartzeko ez ezik, kontzientzia kolektiboa, elkarren arteko saretzea eta gizarte eraldaketa sustatzeko espazioa da eskola. Udazkenean hainbat ikastaro eta tailer eskainiko dira, horietako bat musika ekoizpena izango da, Oihana Rodriguez Ordoñezen eskutik. Parte hartzaileek musika sortzeko eta ekoizteko lehen urratsak emango dituzte, tresna eta baliabide praktikoak ezagutuz. Sormen prozesua eta adierazpen artistikoa sustatzarekin batera, musikaren munduan emakumeen autonomia eta konfiantza handitzea izango du helburu. Harreman afektibo berdinzaleak tailerra berriz, Pepa Bojo, baiesterrek dinamizatuko du, harremanak baldintzatzen dituzten eredu eta sinismenak aztertuko dituzte parte hartzaileek, beste, maitasun erromantikoaren inguruko ideiak, genero rolak eta botere harremanak. Berdintasunean, errespetuan eta askatasunean oinarritutako lotura afektibo osasuntsuagoak eraikitzeko baliabideak eskaintza izango da saioaren helburua. Hirugarren proposamena emakume artisten zikloa izango da, Zorion Mendez Martinen eskutik, iraganeko zein gaur egungo emakume sortzaileen lanetara hurbilduz, artean eta kulturan emakumeek izan duten eta duten presentzia ezagutzeko aukera eskainiko du zikloak. Arteari begiratzeko moduak eta iruditeri artistikoak ikuspegi feminizatik azertuko dira. Ja zen, oso informazio zabala. Literatura eta feminismo uztartzeko irakurle taldeak ere jarraituko du. Ilean behin elkartuko dira parte hartzaileak aurrez irakurritako liburuen inguruan hitz egiteko eta literatura bia puntu hartuta gai feministen kezken eta bizipenen inguruan hausnartzeko hain zuzen ere. Eta aipatu hain zuzen ere bihar abenduaren 17an da. Bueno, jarraituz, ikasturte honetako berrikuntza nagusietako bat emakumeen zirkulua izango da, herriko emakumeen arteko saretzea eta alduntze kolektiboa sustatzeko topagunea, entzute aktiboa, elkarrekiko sostengua eta ausarketa partekatu oinarri hartuta. Espazio horrek eguneroko erritmoan geldialdi egiteko, norbereri zein inguruko emakumei arreta jartzeko eta emakumeen arteko sare solidario eta indarsuak ehuntzeko aukera eskainiko du. Era berean, amatasunen inguruan bizipena partekatzeko espazio autogestionatu jarraituko du, parte hartu nahi duten emakume guztientzat zabalik. Horrez gainera, ilan behin, ekimen irekia egongo da, herriko emakume guzti zuzendua, gai sozial eta feministak elkarrekin landu, eta usnartzeko nahiz kultur, ekimenez elkarrekin gozatzeko aukera eskainiko dute saioek eta. Eta udazkeneko programazioaren barruan, bestelako itzorduak ere izango ja, azaroan indarkeria digitalari buruzko solasaldia, teknologien eta sare sozialen erabilerarekin lotutako indarkeria matxistaren adierazpenak identifikatzea, hori buruz hausnartze ere eta aurre egiteko tresnak ezagutzea izango ja pasaioaren ardatzak. Eta programazioen barruan, autozaintza eta ongizatearekin lotutako proposamenak ere bai, urriaren 22an esaterako elikadura makrobiotikoari buruzko tailerra egingo da, energia, oreka eta autozaintza lantzeko eguneroko bizitzan ongizatea sustatzeko tresnak eskaintzeko. Beraz, badago handikan ere gehiago, hori ere aipatuko dugu aurrera begira. Arratsaldeko 5:00an albiste gitartea orain.
1: Aldeon, Miguel. Egunera dezagun informazioa.
2: Auzitegi Nazionaleko fiskaltzak errekurritu egin du Jaurlaritzaren Justizia Sailak Henri Parotetako presoari 3. gradua eman izana. Fiskaltzak egokitzat jotzen du presoak bere espetxealdian izandako bilakaera, baina testuak argudiatzen du goizegi dela, ez dela denbora tarte nahikoa pasa espetxe araudiak 100. artikuluan ezartzen dituen malgutasunerako baldintzak egonkortuta daudela bermatzeko. Hori dela eta erdi askatasuneko erregimena bertan bera utzi eta Henri Parot atzera espetxera aurreko egoerara itzuli dadin eskatuz errekurritu egin dute Justizia Sailaren menpe dagoen espetxe kudeaketaren erabakia. Elegitea ebatzi bitartean, presoari emandako 3. graduraren kontra kautelazko neurriak eskatu ditu eraberean Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak. Euskal Autonomia Erkidegoa altzairuaren eta metalen eraldaketa zirkularrean Europako lider bilakatzea helburu duen proiektua aurkeztu du gaur Eusko Jaurlaritzak. Basque Circular Metal egitasmoa 6 industria sektoretako 11 enpresa garrantzitsurekin elkarlanean garatuko du Lakuak Janire Gereran barna.
3: Europan altzairuaren ekoizpena 20% murriztu da 2018 eta 2024 bitartean, kalitatezko lehen gaien hornidura bermatzea gero eta zailagoa denez, metalaren eraldaketa zirkularraren bidez, arazoari irtenbide eman nahi dio proiektuak Mikel Jauregi industria sailburuan.
4: Proiektu eraldatzailearen helburua, hau da, balio erantzi handiagoko eta karbono gutxiko duten metalen alde lan egitea. Honekin, kanpo menpekotasuna murriztuaz.
3: Proiektua Euskadiren zagarrantzitsuak diren 6 industria sektoretan garatuko da lehiakortasuna irabasteko, siderurgian, automobilgintzan, mugikortasun jasangarrian, energia eolikoan, fabrikazio aurreratuan eta eraikuntzan. 11 enpresak eta 5 klaster eta eragilek hartuko dute parte. Enpresen artean daude besteak beste, ArcelorMittal, Sidenor, Tubacex, CAF, Gestamp edo Tagamesa.
2: Europar Batasun osoan 13 urte zazpiko gazteei sare sozialetan sartzea debekatzea proposatuko duela iragarri du gaur Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteak. Era berean, 13 eta 15 urte bitartekoei sarbidea mugatuko zaiela.
5: Each will have its own tailored protection level. In sum, no social media under the age of 13.
2: Amabost urtetik azpikoek berriz ezingo lukete kontu pertsonalik izan sareetan, baizik eta mini kontuak deritzonak, horiek gurasuek ezarri eta gainbegiratuko lituzkete eta erabilera denbora mugatuko lukete. Eta amabost eta 18 urte bitartekoentzat bonderleienek proposatuko du plataformek nahita ez diseinu seguruak eskaini behar izatea. Aurretan erabekin lotura zuzena duera berean PISA txostenak, bada gaur ezagutarazi dute maila sozioekonomiko eta kultural handiena duten ikas lek jasan dutela emaitzetan jetxierarik nabarmenena. Hala ondorio estatu du ESADE eta Save the Children erakundek halaxe ondorio estatu dute. Begoña Petrosa Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak adierazi du sakon aztertu beharreko fenomenoa dela honakoa. Radio Euskadin egonda bera goizean.
6: Hori da begiratu behar duguna lupaz. Gure lana da, bean kokatzen diren ikasleak goruntz eramatea, baina ingurune kultural on bat esan dezagun, ez? Daukan ikasle bati zer eman behar zaion, agian horrek eskatzen digu estrategia horren barruan ekintza berriak sartzea.
2: Gertuko gaietan kontratu publikoan diru gehiago eskainita, Gasteizko udalgobernua hirugarren aldiz saiatuko da aldezarreko eraikin guztietara zuntz optikoa eramango duen enpresa bat erakartzen. Horixe izan da Gasteiz Txiki auzo elkarteko bizilanugunek goizean udaleko batzordean jaso duten erantzuna. Izan ere, 2023an kobrezko kableak kendu eta zuntz optikoa ezarri zenean aldezarreko 30ren bat eraikin internet azkarrik gabe gelditu ziren. Pazientzia muga-mugan dutela ohartarazi gaur Iñaki Agirre bizilagunak.
7: Hiru urte pasadira hau luzatzera doa, badakigu datorren urtean hauteskundeak diazela, eta guk somatzen duguna da dena atzeratuko dela oraindikan ere gehiago, ez? Eta uste dugu badela garaia ja pizka bat, konponbide bat eta integrala otozoa aurkezteko eta bideratzeko eta egiteko, ez?
2: Eta ordu honetan, Iruñako kondestable jauregian, Nafarroako komiki azokaren baitan, horma irudi erraldoia ari dira egiten kanpaijotze kolektiboko kideak. 13 Rue del Percebe, Francisco Ibañezek 60ko hamarkadan sortu zuen bineta ospetsuaren bertsio berria osatuko dute. Aitor Txarterina kolektiboko kidea.
8: Hor ibiliko gara, bakoitzak hartuko du espazio bat, nik esate baterako zientifiko eroa eta Frankenstein hori harreman incestuosa hori saiatuko naiz egiten, eta beste batek pues hartuko du atezaina, beste ondokoak dendaria, goikoa, eta bueno, pues banan-banan beteko dugu edifizio osoa.
2: Errepidetan 8an Basaurin bi autoktalka egin dute eta kilometro bateko kotxeila da sortu dute Amore Bietaruntz. Zeruan hodei ugari agertuko dira eta euria egingo du tarteka sarriago Kantauri xurialdean. Ipar mendebaldeko haizea bizi biliko da eta temperatura maksimoak 20 graduren bueltan gaur. Bihar antzera segiko dute termometroek eta goizeko euri giroak atertzera egingo du arratsaldean.
1: Ainara, eskerrik asko.
2: Gero arte.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako edabidea. Mutrikun Galbaixo jaiak.
1: Igande honetan, irailak 20, Galbaixotarren eguna ospatuko da. 12etan, Mesa Santua, hiru auzoetan hildakoen alde. Ordu batean, gure ametza dantza talderen eskutik, dantza emanaldia.
0: Arratsaldeko 5etan, 5. bolo txapelketa. Ondoren, ibiriko potxokak eta zezen txikiak, eta umeentza txokolate jana. Egun osoan, laja eta lutxurri otrekitilariak. Jaien amaieran, errifen zozketa egingo da.
1: Autobus zerbitzu egongo da. Galbaixora, goizeko 11:30 arratsaldeko 4:30 arte. Eta errigunera, arratsaldeko 2:30 7:30 arte.
0: Igandean, zatozte Galbaixora eta ondo-ondo pasa. Mutrikuko udala. Mutrikuko parejerik zoragarrienean, Galbaixo ermitan, Galbaixo jatetxea zuen zerbitzura.
1: Galbaixo jatetxean, karta zerbitzua, edariak, lagun edo familia arteko, baskari eta afariak egiteko, horra hor, Galbaixon, Galbaixo jatetxea. Aste buruetan eta jaiegunetan zabalik, eta aste barruan enkarguz. Urrutizkina, 9:00, 7:00, 7:30, 8:30, 12:30.
0: Ondo pasan, Galbaixo jaiak.

0: Deba eta Mutriko artean, Kantauri itsaso ondoan, natura artean, Arbe Hotela.
1: Arbe Hotelak 11 gela ditu, bat ezin duentzatera bat egokitua. Denak itsasoari begira bista zoragarriekin, gela txukun eta koloretsuak.
0: Egun batzuetan atzedena hartzeko, enpresako batzarrak egiteko, edo lana dala eta etxetik kanpo egunak igaro behar badituzu, horra Arbe Hotela, aukerako lekoa.
1: Arbe Hotela Mutrikun Laranga auzoan, Urtuzkina 9943 7047 49. Web orria 3bikoitz.hotelarbe.com.

0: Baserria edo txaleta berreztatu nahi duzula edo berri egin, lan honetan aritzen den Mutrikoko Antzomendi Ereketak zure zerbitzura duzu. Antzomendi Ereketak etxeak indusketa lanak egiten ditu, baita igelzeritza eta hormigoi lanak ere. Hitz batean, obra guztia.
1: Antzomendi Ereketak Mutrikoko Mijoa bian. Urrutuzkina, 600, 1, 21, 45, 14, 14. Galbaizo, gaizorion zuak guztioi.

0: Hemengo aragia eta txarkuteri gaiak Mutrikuko Guena garategian dauzkatzue.
1: Inguruko baserretako aragia, etxean egindako txorizo, odoloste, txistorra, hamburguesak, solomo eta zaietzak. Kalitate bila basabiz, zatoz Mutrikuko San Agustin kaleko Guenaga arategira. Urrutuzkina, 9400, 60, 41, 51.
0: Ondo pasa, Galbaixo jaiak.

0: Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.
1: Iragarki eta arte egin diegu, arratsaldeko 5:10. Jarri dezagun.

ederra, pieza, entzun dugun horixe ba. Bueno, guazen pare bat albiste lantzera, sola saldiaren aurretik, elgo barra zuzenduko gara, izan ere 2026-2027 ikasturterako matrikula irekita dago Debabe Udale Euskaltegian, ilonen 2023 arte. Joan Euskaltegira eta galdetu, Aita Gerre kulturgunean daude, hirugarren solairuan. Goiz eta arratsalde ez dago irekita euskaltegia, nahiago baduzue joan aurretik dei egin, 9-3-7-4-2-7-3 edo udaleuskaltegia.elgoibar@debabe.eusera idatzi. Orain irailean izen ematek egiten dira ikaslearen beharrak entzun, zer mailatan, zer ikastaro mota, zer egun eta ordutan nahi lukeen, hilaren bukaeran taldeak osatzen dira eta urrian hasten dira ikastaroa ba. Ikasturte osorako ikastaroak dira, astean 2, 3 edo 4 egunetakoak mailaren arabera. Batzuk aurrez aurreko taldeetan eta beste batzuk autoikaskuntzako modalitatean. Maila guztietan A1, A2, B1, B2, C1 eta C2. Ikusiko dugu euskera zugandik pauso batera duzula, ikusiko duzu euskeraz lehen hitzak egiten hasteko, zure euskera biziberritzeko eta hobetzeko edo azterketak prestatu eta tituluak ateratzeko. Eredu malgua da zure beharretara egokitzeko ba. Ondio informazioak, Guraso, ikasle, langabetuta jubilatuek dira gontza ondia daude gainera, guraso, ikasle, langabetuta jubilatuek matrikula erdia. Udalak matrikula erdia ordaintzen die bertan erroldatutako ikasle, guraso, 12 urte arteko seme alabak, langabetuak eta jubilatuei. Eta ikasle guztiei matrikularen erdia itzultzen zaie ikasturte bukaeran, aprotsamentu ona izan ezkero. Eusko Jaurlaritzak bestaldi ordaingeta bakar bat eginda 120 € 4 urtez ikasteko aukera ematen du BE mailetan. Eta aregiago ze bat atera nahi duten 16-18 urte artekoentzat ere laguntza berezia badaude. Beraz, lehen aipatu dizugun telefono horretara hotsegin eta galdetu. Eta hortik debaragoaz, izan ere Debako Udalak eta Altxaburua taldeak aur nerabe eta gazteen ongizate digitala sustatzeko dekalogoa bultzatu dute. Debako Udalak eta Altxaburuak Deba Itziar taldeak herriko kirol, kultur eta aisialdi taldei zuzendutako dekaloga bultzatu dute, gailu digitalen erabilera arduratsua sustatzeko eta aur nerabe eta gazteentzako ingurune seguruak eta osasungarriak sortzeko helburuarekin. Dekalogoa maiatzen eta ekainean herriko hainbat elkarterekin egindako lanketa prozesuaren emaitza dela dio. Beste beste ba kirol kultura eta aisialdiko taldeek eta Mogel eta Luzaro guraso elkartek parte hartu zuten prozesu horretan. Saioak Telmo Lazkanok, hezitzaile eta osasun digitalean adituak dinamizatu zituen eta digitalizazioak planteatzen dituen erronkei buruz hausnartu eta adingabeekin teknologien erabileran laguntzeko irizpide bateratuak adostu ziren. Dokumentuan jasotzen diren neurri nagusien artean honako hauek nabarmentzen dira. Aldageletan gailu adimenduren erabilera saiestea, erabiltzaile guztien pribatutasuna bermatzeko. Arduradun kirolarien eta 16 urtetik beherako kirolarien arteko harreman egokia zaintzea, adingabeak sare sozialetako kontu pribatuetan ez gehituz. Aurrez aurreko komunikazioa lehenestea eta adingabeekin komunikatzeko familiek edo tutoreek parte hartzen duten zabalkunde kanalak erabiltzea. Eta deskonexio digitala sustatzea, gaueko 9:00 aurra mezurik ez bialtzea, beharrezkoak edo premiazkoak diren egoeretan izan ezik. Ikasturte berriarekin batera dio, ekimenera txikitako elkartek jarduera arruntetan aplikatuko dituzte irizpide hauek, horiek ezagutarazietako orazteko informazio kartelak jarri dira kirolguneetan, alanola, armaia eta aldageletan. Era berean, elkarteek dekalogoaren edukia jasotzen duten gutun informatiba helaraziko diete familiei eta gomendio horiek betetzen laguntzeko haien lankidetza eskatuko dute. Neurri hauen helburua ez da arauak ezartzea soilik, baizik eta arrisku egoerak prebenitu, aurretan erabeen eskubideak babestea eta jarduerak ingurune seguru eta osasungarri batean garatzen direla bermatzea. Ekimen hau Altxaburua Deba Itziar taldeak eta Debako Udalak teknologiarekin harreman orekatua sustatzeko duten konpromisoaren barruan kokatzen da dio, teknologiaren onurak balioan jarriz eta erabilera desegokia sor ditzakeen ondorio negatiboak murriztuz. Oso interesgarria da. Bueno, doño hoxe entzungo dugu, beto sanda kanta hoxe eta alkizaragoaz. Aspaldiko kanta, baina hain dotore kantatuta Jokin eta Josu zuekin.

0: Arratsaldean zuekin saioan aurkitzen gara lagunok eta gaurkoan Alkizara gerturatu nahi genduke. Alkizan asteburu honetan urteurren beresi ederra ospatu eta gozatuko dute. Alkizan garai batean bazan barnetegia, euskara ikasteko barnetegia, urrezkoak ospatzen ditu barnetegi horrek eta horren arira, euskara barnetegi horren arira eta data beresi horren arira, ba egunotan ospakizunak izango dituzte Alkizan ospatzeko moduko data da eta zalantzaipe. Hainbat ekintza proiektu interesgarri prestatu dituzte eta norro beto herriko alkatea baino kontu guzti buruz hitz egiteko. Iñaki Irazabal Beitia dugu telefonaren beste kaldean eta ia berak ze kontatzen digun. Arratsaldeon Iñaki.
1: Arratsaldeon bai, entzule guztiak.
0: Bueno, lehenik eta behin zorionak, ze urte horren beresia da, 50. Eta, beitu, pentsatu duzue, ospatu egingo dugu. Eta, gainera, goxo-goxo ospature.
1: Bai, ala da, egia esan, barnetegi zera ezagutzen dugun Alkizan, hain dela 50 izan, ez barnetegi klasiko, o moduan, baizik eta, bueno, pues, ikasleak etortzen ziren euskara ikasleak Alkizara, hemen hilabete egiten zuten eskolak hartzen, goizez, eta gero lo eta ostatu inguruko baseretan hartzen zituzten, eta bertan nolabait ostatu opagatzeko lanin bai izan zuten, batzuk belarretan, eta beste batzuk txeko seme alabei eskolak ematen. No, eta horietako bat izan zen, Josia Sagastizabal. Kutsuia zubidea Isabel, liburaren egile.
0: Hoxe zaten, Juan, optikak enduia zuinaki, kutsuia zubidea Isabel, historia etortzen zaigula, bakontu hau zuko holan hain xuxen aipatuta. Eta behitu, 50 bete ditu proiektuak, 50 asko dira, gutxire baiz, batzuntzako, baina eraldaketak izan dira, gizarteak bezalaixe, eta euskaltegi horrek ba beste bide batzuk hartu ditu, historia pixka repasatuko deu, ze ontsi izan deu 50 askotako eman dute Iñaki, ze hasi euskaltegi bezala hasi aurretikan hor pentsatzen dut, bueno, ba ikasleak etortzen hasiko ziela baserrixeta eta horri forma ematea pentsatu zenutela.
1: Bai, kontu izan zen, bueno, bazan Luispe Gutierrez izeneko gazte donostiar bat, 18 eberetzi urte zituen artean, 1975 Orexa juntzan baserri batera euskera ikastera, eta zan ikusi zuen sistema hori, ez, lana baserrian eta gero eskolak hartzea. Eta bera, urte hortan, euskera ikasi, eta erakasle bihurtu zen urduko gau eskolatan, eta beste lagun batekin, Iñaki Uere Donostierra, Iñaki Obegozo, pensatzu zuten, pues bueno, solako zozer egiteko, beste toki batean, interesgarri izango litzakela. Eta harremanetan jarri ziren Jose Alkizarekin, Jose Alkizarekin orduko erretorea gure herrian, eta Jose Alkizan bazan pertsona ezaguna euskal kulturan, izan ere zeruko argiari ezten zuen sarri-sarri, claro. Batez ere nekazaritza inguruko gaiiri buruz, Jose Alkiz izanarekin, bazukan itzulia zen Norbegiaren antzerki obra bat, eta bueno, pertsona ezaguna zen, eta ari idea gustatu, herrian propaganda inpulpitotik eta baserriak bizitatu, eta lortu zitun 15-21 baserri, Alkizan, gehienak eta bi hernialden, ba bertakoek, kaletaren bildura, kaletaren ganako bildura galdu, eta haiek etxean hartzeko, eta hola zea ziren, 1976, ustaian, ba, eskola hoieken batean goizetan, eta txaldetan, lanean baserritan, lehenuna esan dudan bezala, edo belarretan, edo baserrilanetan, eta batzutan, ba, eskolak ematen bertako neska mutikoi. Eta hori horrek irauntzun, sistema horrek 4 urte.
0: Erki.
1: Harik eta 1981, iazki euskaltegia Donostiako euskaltegiak horren ardura hartu zuen, eta udako kastaroia barnetegi formatuan, eman zitun. Hala, herriko erretoretxean jarri lotako eta zera, eta eskolak emateko tokia, eta bertan hilaetit zuten hemen, patik asko eta asko mugitu gabe, orduko euskerak azera ziren jaztiko ikasleak gehienak. Eta horren ondoren, 1981, eskuntza zaila batzuk sistema, programa bat, euskal girotzea barnetegi izenekoa, zeinetan normalean inguru noen erdalduneko neska mutikoak, eskola zuen neska mutikoak, hasi batean bi aste, baina gero aste bete pasatzen zuten Alkizan, barnetegian, askorentzat euskeaz kalean entzute zuten lehen aldiko giro batean.
0: Lehen aldia, bituz ze gauza,
1: Eta horiek bukaer esan zuen 2017an. Eta arrazoi, eskuntza arrazoi bategatik. Izan ere, eskola berria inbertzen herrian. Eskola berria nul. Eta eskola zaharra zegoen tokian inbertzen.
0: Claro.
1: Eta bertan zuden 51 neskabutiko tokia bat zuten eskolak izateko kurtuan zehar. Eta horrexe barnetegian zeuden tokian kokatu ziren eskola horiek eta barnetegiak hemendik mugitu eta Hondarribira eraman zuten 2017an. Hau da, orain dela 9 urte. Eta horretan bukatu zen barnetegiaren historia.
0: Bueno, barnetegiaren historia orain artekoa izango deu hor bukatu zala. Baina orain memoria ariketa bat egin dezue oso garrantzitsua da, Iñaki, memoria ariketa hori egitea. Atzetik datozenek ere jakin dezaten Alkizan, ze gauza egin diran, eta ze garrantzia izan duen askoren bizitzan horrek. Ze, betxu, detaile edo esango dugu umore moduan edo txiste moduan, Josean Sagastizabalek liburu bat idatzi zuela eta liburu horrek ere ikaragarrizko oihartzuna izan duela eta 50.000 bertsio antzerki pelikula eta abar egin direla. Eta behitu, enun eta hasia Alkizan ere inzan eta horri buruai bueltak emateko bidea zabaltzen digu Iñaki Zalantzaipe.
1: Bai. Zegia esan, nik esan detegun hauetan, ez? Itzin dudanan proiektua iguruz, Alkizan mapan jarri zuen.
0: Claro.
1: Kursoan zer, milak ikasle pasadira hemendik. Amarno nahi milak ikasle pasadira Alkizatik, eta nire gertatu zan zait. Bat ez zer horbe, ezkerraldeko herrien baten, jun baten batekin nola berriketan, eta, tu eres de Alkizan? Pues mi hijo, mi hija, estu estudian da euskera.
0: Ikusten?
1: Eta horrek ere eragile izan du gure herrian, ez da? Alkiza 1956an nekazal giroko herri peto-peto bazan, eta euskaltegiak emandigo aukera nolabait beste batzukin harremanetan jartzeko, eta beste milaka batzukin harremanetan jartzeko, eta horren oski, aberastu ditu etorri direnak, baina aberastu dere bertako kultura eta besteko jendea.
0: Bi norabideko atea zabaldu du, eta hori ere oso importantea.
1: Hori da, oso importantea da. Eta beta bezetik, hori dinten degun, memoriarik eta bat egin degun, lasaten dugu, izan ere, protagonista izan zirenako, enda barroita marurte, asko eta asko bizi dira.
0: Claro.
1: Memoria badauzkate gara jartaz, memoria badauzkate barnetegien historiaz, eta bai gerora barnetegien irakasle egon direnan, izkolkirotze barnetegien irakasle egon direnak, bizi dira asko eta asko rendi, eta oien memoria berreskolatu nahi izan dugu gure historia geuk idatzi eta ez itxoitea beste batzu gure historia idaz dezaten.
0: Hori da, hori eta garrantzitsua da, ez? Gero horre datuak eta ikuspegiak galtzen dira beste batek idazten balin badu.
1: Bai, eta gaina nik uste, eta garbine hube da, liburua idatzi duena, Alkiza katebegi bat euskalduntzen bidean izenburua duena, izuzen ere ikuspegi hortetik eman dio, ez? Testi gantza bildu ditu, hainbat jenderen testigatza, bai ikasle izan zirenena, bai irakasle izan zirenak, bai ardura du besterako ardura izan zutenak, bai bertako jendea hartu zitunak, bai bertan barnetigen Alkizan lanin zuten Alkizarekin, eta bon, horrek memoria bat osatu du, horrek irudi bat eman du, bai barnetigia zer izan dan, eta bai az, urte horretan guztitan, hori ikusten da ere, gure izartea zenbat aldatu da.
0: Ba, bai, Zalantzaipe. Bueno, helen esan deguna, batzuntzako 50 asko izango, ja, beste batzuntzako gutxi. Garbine Ubeda izan da, bori ez, memoria ariketa hori liburu baten jaso duena, ez da? Ez da izango liburu kronologiko hutsa, horre erpin asko dituen liburua izango da huxe?
1: Bai, dira, batez ere elkarizketaz osatuta dago. Protagonista desberdinekin eta protagonista bakoitza bere ikuspegia dauka. Eta horri gaineratu dugu Mondago Unibertsitateko hiru ikasle gradu bukaerako lan bezala indiguten 22 minutuko dokumentalarekin. Nuk jaso dituzten ere, hoien testigantza ja irudikin, ez bakarrik testuan, irudiekin eta beste modu batean, eta igual beste ikusmegi batekin jaso dituzten irudi horiek. Eta hori ere importante
0: da.
1: Dokumental hortan ikusten dira beste orduko bideo, gaiotako bideo puskak, argazkizarrak eta alako kontu batzu beti ere gustagarri gertatzen direnak.
0: Bai, zalantzaipeta jasota gelditzen da. Histori hori ganbaran galdu gabe jasota gelditzen da eta hori ere ze garrantzitsua dan atzeti datozen belaunaldientzako. Bueno, euskalduntze prozesu hortan katebegi bat euskalduntzearen bidean bezala bataiatu duzu edo izen hori jarri diozu pixkate urte hurren hori, ondo laburbiltzen duelako 50 urteoen ibilbidea, baina Iñaki, hori ondo dago, baina ospatu ere egin beharra dago. Eta hori deze garrantzitsua dan, taldian, aldan neurrian, ospatzea, eta egunotan, ostiralean eta larun batean, badezue asmoa, horre Alkizan, berriz ere, ateak zabaldu, eta berriz ere data bereziau gogoan hartzeko, ez da?
1: Bai, hain zuzen ere, ostiralean arratzaldean, zazpiretik aurrea, liburuaren aurkezpena eta dokumentalaren egingo du, bertan konbidatuta daude jakina, interesa daukaten guztiak Alkizara etortzeko, eta gero, larun batean, beste modu bateko ekitaldiak
0: egin ditu. Bai, festa giroa gehiago, hor ja...
1: Bai, hori da. Batetik, bueno, dokumentala berriz ere emango dugu, jende ostiralean etortzen izan ez duena etortzeko hori goizeko 11etatik aurrera izango da. Gero, dantza saio moduko, herritakoi moduko bat egingo du dantza maisu batekin. Oda, dantzara tone dutenak onbiratuta daude. Eta gero, arratzaldeko 6etatik aurrera, Zondo Plaza antzerki horaren emanaldi bat izango dugu mentxe Alkizako. Eta hori ikustet, tolaketa, gustagarri izan litekeela jendearentzat eta Alkiza bizitatzeko aitzakia da.
0: Bai, zalantza eta beti ere euskeraz. Bueno, gaur egun Iñaki barnetegia zegoeratan dago. Ze asmo daukazue horrekin?
1: Bueno, barnetegia momentu honetan, garai hartan barnetegian Eliz Barrutiaren zea, jabegoko azalia azurik, pisu baken duta ezik, horren udale gutegia zegoelako, eta momentu honetan urte hauetan guztietan udalak erosian izan du barnetegia azurik, hor momentu honetan oso azurik udaletxearen ada, eta hor badaukagu proiektu bat martxan, batetik liburutegiak irauten du, eta bestetik turismo eta haren inguruan proiektu bat garatzen ari gara, bertara eramango dugu esaterako joan den urtean eraman genuen Fagus Alkiza Interpretazio Zentro berritua udaletxeko ganberan zegona, ara eraman dugu, antoki gehiago eman diogu, erakusteko gauza gehiago jarri ditugu, eta hortan kontatzen da, hemen Hernio Gazume inguru hortan dagoen natura aberastasuna, eta bertan iten ari garen proiektua, bertan habitatak, bertan dago fauna, eta alako gauzak erakusgai, eta gaina bizitagarria da, norberak bere burua gitatuta, alegia, ez dala begirari behar horren bizita egiteko.
0: Hori da.
1: Hori da proiektua, eta gero ora, bueno, bizkat, sosan
0: egin. Bai, hori beste kontu bat, Iñaki hori beste kontu bat izatea.
1: Gure asmoa da, udaletxearen eraikinean dagoen ostatua, eramatea bertara, erretore etxera, antoki gehiagorekin, baldintza egokiagotan, ze momentuntan ostatua dago, estatuaren atea dago errepidearen kontra, eta horrek arrisku bat sortzen dut. Eta bestetik tokiz ere txikitxo, orduan, bueno, ze Alkizako estatua bada toki mereziduena bizitatzea, eta bertan orto dutxo bat egitea.
0: Idatez
1: popan da pixka.
0: Hori da, zalantzaipa, Alkiza urte osoan da erakargarria, horren dudeikan ez daukagu. Bueno, benetan, aste buruan, ospatu, gozatu, eta 50 urtez, beste mordoxka bat, opa diogu, euskarari, Alkizari eta inguru guztiari. Iñaki, mila esker, tartetxo bat atea eta azalpen hauek ematiarren, ondo segi.
1: Bueno, gozatxo bat gukatu hori da, batzutan eskarrak ematea komen izaten da.
0: Bai.
1: Eta nik eskarrak emanen izkioz Gipuzkoako Foru Aldundiko hizkuntza berdintasuneko zuzendaritzari, beak posibilen duelako, eta dirua jarri duelako liburua egiteko.
0: Hori da.
1: Hori da, txalotzeko eta eskertzeko dela.
0: Bai, zalantzaipe. Bezarka handi bat, Alkizar guztiei eta ondo ibili, asteburuan.
1: Igualmente.

Gogoratu bada lagunok, ostiral eta larun bat ontan, Alkiza, kategibegi bat euskalduntzearen bidean, 50. urteurrena izango deula. Euskara ikasteko barnetegiaren 50. urteurrena ospatzeko ekitaldiak alegia.

Aste buru polita daukate beraz, Alkizan, euskara ikasteko, barnetegaren 50. urteurrenaren arira. Entzun ezagun, lasai, doinu ederra hau.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesionalon batengana. Hor aurritziaren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1962-26.
0: Ikusi bere web urria, irubibikoitz.iberplas.com.

0: Mutrekoko galbeizo jaia dirala eta jaso bezazue Arrizabalaga arategien agurrik beroenak.
1: Arrizabalaga arategietan Euskadiko aragirik onena kalitatearen euskolabelarekin eta osagai natural eta freskoekin eurek egindako platerrak. Piperbeteak, kroketak, krepak, txibiak, makaiaua, lasaina, eunetik eun naturala, gehigarririk gabe etxean bezala.
0: Mutrekun, Erdikaleko 26an eta Jose Mari Altzibar etorbideko 2an Arrizabalaga arategiak. Urrutizkinak 9 3 4 0 8 4 5 eta 9 3 4 0 7 5. Ondo pasa.

0: Lur mugimenduak eta eskabazio lanak egiteko orduan gogoan hartu Mutrikuko Andonegi Eskabazio Etxea.
1: Andonegik mota guztetako eskabazio lanak egiten ditu eta garraio lanetarako grua eta guztiko kamioia zuen zerbitzura jartzen du.
0: Andonegi Eskabazio Etxea Mutrikun, urrutuzkina 625-63-79-77. Ondo pasa, Galbaixo Jaiak. Garai honetan Mutrikura buelta emanez, mokau goxo egin nahi baduzue Larangauzoko San Juan jatetxea, toki egokia duzue lagunarteko bazkari, afari eta familia giroko ospakizunak egiteko.
1: Proba itzazue etxeko produktuekin prestatutako plater gozoak. Bestea beste, borduntzian egindako bildotza, txuleta eta arraina parrilan, etxeko fritoak eta postre gozoak.
0: San Juan jatetxeak aste barruan menua eta karta zerbitzua eta urte osoan zehar karta zerbitzua aukera parte eskaintzen dizkizue. Gainera, itsasoari begira, terraza zerbitzua dauka.
1: Larangau osoan, Mutrikun, San Juan jatetxea. Urrutuzkina, 944-60-71-77. Aparkatzeko arazorik ez.
0: Ondo igaro guztiok, Galbaixo Jaiak.

Arratsaldeko sirak ezateko 10 minutu gelditzen ez ezkigu, aurre egingo duguan gure arratsaldeko programazioarekin. Lehen Orion ibili naiz eta saregileek udazkeneko programazioa aurkeztu dutela esan dut, emakumeen alduntzia, saretzea eta zaintza ardatz hartuta. Eta gehiena behintzat informazioen berri eman dizuet, danadala udazkeneko programazioaren barruan bestelako itzorduak ere izango ja, azaroan inderkeria digitalari buruzko solasaldia ingo da, teknologien eta sare sozialen erabilerarekin lotutako indarkeria matxistaren adierazpenak identifikatzea, hori buruz hausnartzea eta aurre egiteko tresnak ezagutzea izango ja saioaren ardatzak. Programazioaren barruan, otozaintza eta ongizatarekin lotutako proposamenak ere izango ja, urriaren 22an esaterako elikadura makrobiotikoari buruzko tailerra izango da edo egingo da, energia, oreka eta otozaintza lantzeko eta eguneroko bizitzan ongizatea sustatzeko tresnak eskaintzeko. Abenduaren 17an berriz Ekos de la Terra dokumentala proiektatuko dute eta ondoren solasaldia egingo da. Dokumentalak ingurumenaren aurkako indarkeriataren aurrean sortutako erresistentziak lantzen ditu ikuspegi ekofeminista eta dekolonialetik. Eta programazioarekin lotuta esan datorren zapatu larun bat honetan Orioko herri zaintzailerako akordio eta zaintzen mapa aurkeztuko direla herriko plazan. Ekimenak zaintzak komunitatearen erdigunean kokatzeko eta herrian zaintza eredu bidezkoago eta kolektibo baten alde aurre egiteko konpromisoa jasotzen du. Jardura programaz gainera emakumeen eguneroko beharri erantzuteko aholkularitza eta bide laguntza zerbitzuak eskaintzen jarraituko du.

saregiek. Beste beste, aholkularitza juridikoa, bide laguntza psikologikoa, indarkeria matxistaren aurreko arreta eta bideraketa, eta sexu aholkularitza eskaintzen dira. Zerbitzuen helburua emakumei hainbat egoeraren aurrean informazioa, orientazioa eta laguntza eskaintzea da. Itzordua posta elektronikoz eska daiteke saregilea@aurio.eus elbidean, telefono du esapez 6-2-3-1-7-5-5-5 zenbakian. Berrio esango dut. 6-2-3-1-7-5-5-5 zenbakian. Edo Instagramen nahi zuzen ere, @saregileetxea kontuan. Esan izena matea zabalik duzuela ilonen 25 arte, Alduntze eskolako ikasteroetan izena emateko epea, esan bezala ilonen 25 arte zabalik, izena ematea online egin daiteke labur.eus/saregile izena ematea elbidean. Ikastaroen ordenketa eskudirutan egingo dela dio. Behar duten emakumeek aurzaintza zerbitzu eskatzeko aukera izango dute izena emateko orduan ba. Honakoa da saregilearen ordutegia. Astelenetik ostegunera goizeko 9:00 ordu bat arte, arratsaldeko 3:00 7:00. Eta osteraletan goizeko 9:00 ordu bat arte. Orain bai, osatu dut informazio ematea, bera eurek bidalitako ba guztia aitatuzta. Eta behasainera joko dugun, izan ere behasainek bere mugikortasun zerbitzuen informazio digitalizatu du denbora errealean eta tresna bakarrean eskainiza. Bere beste urrats sendo eta intzindaria mandu herritarren bizikalitatea hobetzeko behasain gudelak eta mugikortasun jasangarri naiz adimentsuaren aldeko apustu estrategikoan. Beraz, behasaindarrek aurrerantzean beren joan etorriak errazteko baliabide berria daukate sakeleko telefonoan. Next Station egitasmoaren proba pilotua alegia. Aplikazio edo tresna informatiko esperimental hau dagoeneko eskuragarri dago behasaingo udal aplikazio mugikorraren mugikortasun atalean. Helburu nagusia behasaindarrei eguneroko mugimenduak antolatzen laguntzea da, teknologia iriki eta dimentsu baten bidez informazio erabilgarria argia eta eguneratua eskainiz. Datozen hilabeteetan, hobetuz eta garatuz joango den egitasmoa da, herritarrengandik jasotako erabilera esperientziari esker fintzen joango dena dio. Nabarmentzekoa da, baliabide berri hau, Europako mugikortasun asteren testu inguruan iritsi dela herrira, beraz, hain zuzen ere gaur hasi eta 22 arte ari da ospatzen Europako mugikortasun astea. Eta udalak, behasein udalak azken urteotan, mugikortasun jasangarrien ildoti bultzatutako gainerako ekimen eta proiektuekin osagarri gisa dator. Zer berrikuntza dakar aplikazio berriak zure mugikorrean dio? Ba, ala erantzuten du, behasein udal aplikazioaren mugikortasuna atalean sartu ezkero, herritarrek denbora realian konsultatu izango dituzte, beren desplazamentuak hobetzeko antolatzeko beharrezko datu guztiak. Berne duen eaperkina, uneoro jakinali izango da zenbe plaza libre dauden, ibilgailu elektrikoen alokairua, herritarrek eskura dauden ibilgailu elektriko libreen kopurua eta disponibilitatea erakutsiko da. Autobusi buruz, bertan geratzen diren lurralde buseko autobusi buruzko xehetasunak eskainiko dira, urrengo autobusa noiz iritsiko den, nondi datorren eta plaza libre kopurua baitere. Trenen informazioa ere emango du, behasaindik igaroko den urrengo trena zein den, noraz doan eta iristeko zenbait denbora falta zaion konsultatu ahal izango da. Eta Barrendain plaza, gune intermodal nagusi, Barrendain plaza garraio bide ezberdinak elkartzen diren ingurune edo gune intermodala da. Horregatik zerbitzu guzti hauen informazioa eskainiko zaie herritarrei denbora realean pantailaren bitartez da. Deskribatutako garraio datu eskainera ingurumen baldintzak ere izaten ditu kontuan sistemak, hala nola eguraldiaren egoera edo airearen kalitatea. Gaur egun informazio guzti hau mugikorretatik Behasain APP bidez modu azkar eta errazean konsultatu badaiteke ere, proiektuak beste urratsen nabarmen mandu etorkizunean. Aplikazio horretan erakusten den informazio berbera Barrendain plazan kokatuko den pantaila digital handi baten bidez egokituta azalduko da. Oinezko zein garraio publikoaren erabiltzaile orok begiratu batean informazio guztia eskura izan dezan. Next Station proiektua ez da bakarkako alegina izan, behasaingo udalarekin batera lanean ari dira Euskadiko mugikortasun eta logistika klusterra, Binbetek, Batura eta Diara enpresak. Gainera, egitasmoak Gipuzkoako Foru Aldundiaren finantzaketa jaso du misioak 2025 programaren bidez. Sistema hau behasainen ezarri aurretik udalerriko bizilagunekin lehen kontaktu bat egin zen euren mugikortasun ohiturak eta beharrak ezagutzeko, jasotako ekarpenak oso erabilgarriak izan direlarik azken diseinua finkatzeko edo egiteko. Primera ma. Hoazen aurrea Julen Alonso eta Riain hori entzunez.

Ederra pieza, hausere ba, solamente una vez, izeneko hain zuzen, seirak eta bi minutu ditugu dagoneko zordulari azkardoa. Bueno, guazin legazpirain justu ere, izan ere, zein da zure legazpiko txokori gogokoena, osatu dezagun datorren urteko egutegia, amabi hilabete, amabi txoko kutxunekin. Ala esaten du, ala nahi dut egin, herri honek bazter berezi ugari ditu, amonen ipuin artean ezagututakoak, iluna barra ikusteko muino gogokoenak edo eguneroko bidean bake ematen diguten baso zein kale bazterrak. 2025an Legazpi herria zarro ekimenarekin gure arrotasun arrazoiak partekatu genituen eta urten kirola zein osasuna izango ditugu protagonista. Bide hori jarraipen emanez, 2027ko udal egutegia berriro ere denon artean osatu nahi dugu diote. Gure herriko bazterrik berezienak argitara ateratzeko. Honela ba, urtengo erronka 12 hilabete, 12 txoko berezi. Asmoa sinplea da urteko 12 hilabeteetan Legazpiko 12 txoko kutxun agertzea. Ez da eta nor hobeto, ba, leku horiek hautatzeko Legazpiarra baino noski. Zure iritzia jakin nahi dugu berriro, herriko zein bazterrek duen zuretzat magia edo esan nahi berezia argazki bidez datorren urteko egutegian ikusteko. Ez erraza da parte hartzea eta minutu pare bat besterik ez dituzu hartu behar. Bere bete online galdetegia, sartu udal webgunean daukazun estekan, esan zein den zure txoko kutxuna eta kontatu iezaiguzu zergati den horre berezia zuretzako. Horretarako esteka dakazue udaletxeko informazio honetan. Aurrez aurre, galdetegi fisikoak ere eskura izango ditu udaletxean, herritarren zerbitzuan. Eta epea, ba, adi, ze bukatzen ari da. Irailaren 20 arte egongo da zabalik aukerak bialtzeko. Beraz, ba, gaurre 16, 17, 18, 19, ba hortxe, 20 arte. Behin proposamenak guztiak jasotakoan dio, herritarren artean, errepikatuen eta berezienen moduan agertutako lekuak hautatuko dira, egutegia jantziko duten 12 irudi nagusiak izateko ba. Animatu eta parte hartzea, esaten du, parte hartzaile guztien artean, Legazpiko denda edo tabernetan gastatzeko 50 euroko bonua zozketatuko omen. Hala gaina. Eta Legazpitik erten gabe esan, errekaguna ere badatorrela, Legazpiko errekaguna, aurtengoa, ikastetxeetatik sortutako ekimenak 22 urte bete ditu, eta herriko ikastetxeen proposamenetik sortutako familia jardunaldia da. Aurten udalak dei berezia egin nahi die Legazpiar familiei, erreka hobetu da, baina oraindik azaurrasko dago. Dena ikastetxeetan hasi zen, garai batean eskolako agenda 21ek urola errekaren egoeraren azterketan jarri zuen arreta, eta Olamendi eta Aztegiko neskamotia kontrolatu ziren ubidea zaborraz beteta zegoela, eta zerbait egin behar zela erabaki zuten. Haien proposamena erraza baina bezain asmo handikoa izan zen, egun batez erreka garbitzea herri osoarekin auzolanean. 22 edizio geroago ekimena biziri jarraitzen du, azken urteotan zabor gutxiago biltzen da ubidetik eta hori berri ona da, baina oraindik ere zabor asko dago eta hori parte hartzaileentzat nabaria da. Gure ibaiaren ekosistema naturalak arriskuan jarraitzen du, argi eta garbi jaitsi den beste gauza bat parte hartzea izan da. Gaur egun lehen urteetan baino desente gutxiago gara esaten digute. Horregatik aurtengo edizioa ezin da beste bat gehiago izan, ekimenaren bultzatzaile izan diren eskolen espirituari eusten dio. Goiz batez, errekara jetxi, semalabekin, kuadrilarekin edo auzokidekin. Garbitxu ikasi eta gozatu egiten da. Erropa egokiak eraman. Botak, arropa egokia eta gogoa. Udala jarriko ditu eskularruak, bolsak eta baita maiketakoa ere. Urrela ibaiaren garbiketa hain zuzen ez larun bat honetan. Urrengoan egingo da. Hilaren 26an, goizeko 9:30 da itzordua, Euskal Herria plazan, elkargunea. Izen amatea zabali duzu ekaso hontan ere, irailaren 22 arte. Nola izen eman? Ba, telefonoz edo bertaratura Legazpiko udaletxera. 010 erritik edo 943-7300 kanpotik. Online formulario beteta baitere esteka baduzue eta Olamendi eskolan eta institutuan eta Aztegi ikastolan izen eman. Beraz, aukera badago izen amateko eta oraindik epea ere bai, 22 arte. Datorren aste arte zabalik.

Kaixo launo, guzti-guztioi, arratzaldeon, zeirak eta mazazpi minitu dira, arrati gratiaren sintonian gaituzue, eta, ba, kirol albisteak. Gaur, esaten genizuen, aleikin duko ginala, Zaldibarko Olazar txapelketari buruzkoak ematen, gogoratu dezagun, txapelketa biharaziko dela, gabeko behatzitatik aurrera. Bueno, Enrique Agirrebeitiarekin itzordua ezarrita dugu, eta berarekin arituko gara, esan bezala ondorengo minitu hauetan. Eta gero, bueno, beste kontutxo batzuk, ez da, atzo jaialdia izan genuen, profesional mailakoa Errioxa aldean, Dario galdu egin zuen, baina itxura ona emanez, eta gauza korrela, badirudi etzi, ilaren 18an hasiko den Logroñoko, ba, San Mateo Ferirako pelotari guztiak, danak prest, gertu daudela. Hoxareko genuko bintat. Inezagun txiki bat, eta berehala Zaldibarrera goaz.

0: Olazar pilotalekuan, Zaldibarren, etorkizuneko Olazar pilota txapelketa ja martxan jarriko dela. Aurten, 29. edizioa. Eta ordutegia mantendu egiten da, gabeko 9ak, eta egutegiare bai, ostegunak, bihar osteguna, irailak 17, gabeko 9etan, lehenengo jaialdia. Enrique Gerebeitia, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Egongo dira, antolatzaile batzuk, nolabait pelotatik guztiz deskonektatu egiten dutenak, antolatutako txapelketa egin eta gero. Ez detuzte zure kasu hoxe izango denik, ez da? Olazar txapelketaz aparte, esango benuke, pelotari lotuta jarraitu egiten dezula, ba jaialdiak ikusi, afizionatuak, profesionalak eta abar eta abar.
1: Bai, beti zendanea, zezinu hori pelotia, ba, oin da holan zaitzen dut, eta nik epen dut gero, zaitu dut, pelotik ikusten, da, iguele ma gitzitsua, bai, bai. Da, gala, txapelketa bat antolatu gure gozu, afezinak bezalan da bizen be, ikusi nizu, zetxin onda, itia, ez da, erreza, zezen pelotari ondo da bilen, ez da bilen, da, apur bat ezpagak izu, ez dut, mira gentia.
0: Bai, ala xeda. Baina esaten gendun bezala, ez da, ba, egongo dira, pelota zaleak badira ere, ba, haizu, pelota egunero buruan antolatzen nahi zeran txapelketa horregaitik, ba, nola burua deskantzatzeko, ba, esaten zu, bueno, ba, pare bat iru hilabete, frontoietatik kanpo pasatuko bet. Batzuk horlakoak izango dira, baina, bueno, ez detuzten, ez zure kasua, hoxe denik.
1: Ez, ez, hori kasu izan nire.
0: Bueno, Enrique, gogotxu, ez da? Afixia handia, eta zure eskutan, ez da gizema pelotarik parte hartuko duten hemen Zaldibarren, baina, ja, zerrenda, osatuta, esango benuke, jaialdiaen borradore bat ere eginda, eta orain, ba, zai, pelotarien batek eskuetako mina, edo gaixotasunen bat, edo atzaparren bat hautsi balin badu, ordezko bate bilatzeko, ez da? Hoxe gelditzen da?
1: Ba, bai, hori beti zeten da, ordezko bate bilatzea, atzo zuhurtatotan moruet, atzo, ba, zera, agan berrek ezin jabela jokatut, eba, ordezko topo bierra, bueno, topo nabien da, ba, urra, bai, hori urteroku eta hori arazoi betiku da, da hori arazoi entzi ebe oso zaila da, zelantzin bat lesionetik ebe normala da eta.
0: Bai, bai, ez gara makinak gara abidiatu egiten dira, ba, pentsasaz usta, pertsona bat, beti gertatu daiteke zerbait. Aranbarriren kasuan, atzamarro bat hautsi edo, apurtu ez da?
1: Bai, atzamarra eta edo zera, eta jokatzeko esperantzan edo bila, eta atzo probau gala, tezi gala, eta deitzuta.
0: Bueno, azkenengo egunetan gu kartelaren berri bageneukan, eta azkenengo egunetan esaten ari ginen Ibarluzeak, kontxo, eta esaten genu Ibarluzeak, ez da denpor asko ba, Zorbalda atera egin zuela hor goñi memorialean, justu Zumarragan, eta esaten genuen, kontxo, ba, rekuperatuta ongo ote da, ja, txuriz jantzi eta partido jokatzeko moduen, ba, rekuperatuta bai dirudienez, ja, martxan hazi omen da, baina, orain
1: baina, ondo nienez.
0: Eunetik, eunera ez, eta Zaldibarren izena eman da bai, bazegoen, baina ez du jokatuko, ez da? Entzun dudan ez.
1: Oin guri, hilo bastama da, gaurun gure jokatuko da, segurua berak.
0: Aha.
1: Zori Alberti txapelketan dugu ero eta baten bat topetako adeitu eta entorko zan da bai zuzten da ideo azten marau gero Ibar Luzea zaituko du.
0: Aha, bueno, aposten gera, bene-benetan, pena pixka bat, ba, hoxe, horrein ikan ez delako heldu, baina azkar mendik, ba, pare bat astetara edo, irabazi eskero, karo?
1: Ba, ero beste maten fallu, Beste mapen lesionak leke eta ben lekun sartu leke.
0: Ego beste leo.
1: Ez da duzen gure txapelketi azik ez da ulako listan, ez da honi jokatuko.
0: Ja.
1: Zer, klaro, beti oten di lesinuak eta zinabenak eta aldatu bierrak eta beti zartzen di hainbat pelotari listan ez da duzenak.
0: Beste gauzatxo bat ere galdetu nahi genuena, gaur egun YouTubek sekulako arrakasta du. Antolatzen diren txapelketetan, izan afizionatu mailakoak, pribatuak izan, edo federazioak antolatzen dituztenak. Banaka batzuk, badira, ja YouTube bidez, kanalen bidez, ba partiduak jarraitu egin daitezkela. Zaldibarren ohitura hori izan dezu, hori bai, bere presupuestoa du, bere gastuak ditu, eta bueno, azkenen urte hauetan, ba, entzuten genuen ez, ba, azken saioetan, ezta, jartzen zen itxustela, YouTube bidez partiduak. Aurtengo honetan, berdin, linea beretik jarraitzen dezue?
1: Atzenengo sortzei festivalak emungo ditu, kuartos de final, semifinal, la final.
0: Erki, jendearen erantzuna handia izaten da, zuk zeuk ere badakizu, ezta? Jendean
1: gara erantzuna. Da pelota jepe, jotu betik jenti ikusi jena dela, eta gogo hundize egiten dara etortoko.
0: Baina, karo, horrek kosto badu. Ez da merkia gainera, ezta?
1: Ez da merkia gainera, bueno. Bueno, hori bat merkia, guek, da batu telefonoaz da iten da, eta ea gero pelota ezo besti, zeutzen da komentari ezo besti, da mundun sorsa, zekusten da, baina, are merkia hori di, baina, alizien ezkero, bida mundun egia, asko bida, oin kostu dekula.
0: Bueno, kalitateari buruz hitz egiten ari gara. Bueno, Enrique, lehenengo txanda, aurtengo honetan asko kostatu da, Zaldibarko txapelketa antolatzea, edo bueno, zuek ja zala gogortuta duzue eta betiko martxan ibiltzerate.
1: Ba, zala gogortuta eduki biet, zenik, klaro, txapelketa egin amazazpizien azteko, iaian lehenengo aztien txapelketi egin genuken izena danak, fera zena bildute, balmena mota danak. Ze, ekainin ente zan, ba, zei pelotari afezinagetakuek onena deuten bidala. Ba, klar, horrek kampu nitsit jebeste amazai pareja hain jeukitintu. Ba, edo, atzenen gaztien, amaz, egun harina, amarregun harina, ente beti horrek ja ez tabela deuten bier, zaten, no, egun jo ine zein bitu. Beti onenakin jogatu, entxapelketa bat ine, onenak jokatu bat ikiztia.
0: Ja, baitu. Ba, hori lehenengo notizia da. Ez genekien. Ekainerako ja plan batzuk zeudela, profesional mailan, debutean bat edo beste egiteko, eta bapatean ez direla debutak egingo, eta horren ondorio zuek, karo, zuek ja konpromiso bat hartuta duzue, beste pelotari batzuekin, eta oin ez da izango kontua, fue el pelotari hoiei, ez dezue parte hartzen, eta...
1: Ez, hori bari, bain jo, ba, horrek zei bari, bosti zendie, horre bosto zartu.
0: Ja.
1: Ba, hain ba, egun egin jegau, bai, eklau, partidu batzu, ez, epini bierre egun batzutan, beren arazuek.
0: Txapelketa luzatu egiten da orduan?
1: Claro, txapelketa amazei pareja zine parejetako dero, meretzia zin.
0: Claro, ja.
1: Festival gehiagia.
0: Eta horrek izan esan nahi du, ostegunetan ez ezik beste egun batzutan ere sartu egin beharko dituzuela jaialdiak?
1: Irule sartuko ditu, edo egunen batzuk, iru partiduko bine. Zuzuko zolango izan, batek ezin jala eta eliminetan bada, orduena zuzendu leke, bai, apur bat aurrean zin behitiko hori, bai, hori arazoi badeko.
0: Ja, beti trabak, beti egoten dira gauzak. Igez ere, zer gertatu zen, orduan nazioarteko txapelketa bat, Euskadi eta Espainia, eta baina farrak eta baita Euskaldunak, konmeriak partidua jokatzeko...
1: Eurten be, mordo batek ezin jabe, ez oste izteten mundiala duz urrizen amo ostetik gota ostera, ero? Baina ja ez dutze jogatzen izten txapelketa priborik.
0: Ja.
1: Da, hori, dano intxein bihotzezu, urrizen azkena, ero otubre arte jogatu dezen. Ja, klar.
0: Egutegia nolabait egokitu pelotarioentzat, ezta?
1: Ba, ba, ja, jo, no, no era bakarrik ez da, oten, beste batzu partidu bini gurizete jo, da zantzon dira.
0: Bai, bai, bai. Bueno, azkenean kuadratu dezu edena?
1: Bueno, azkeneko partidu, ni sekulo inazizien, txapelketi hazi, eta kalendazio itxekua. Ni kalendazio nire kontu behin, beste bat. Da normala izaten da partidu txoketia.
0: Bai, bai.
1: Ni galdala itxote ba, lehenengotan, lehu bat festivali pintxituaz, da gero, jokatu dela, batzuk esan dauki txituaz, ba, zelan beti gara itxen, aztien batek jokatu bako gurtu, zan dago. Da hori pintxeuk itxot, da kontrari zua, ba, gerri jo azten da gena, normalien hemen dileu aztera. Da, klar, esaten badau bai, ba, Lagaztera, dezin badu, ba, iru garren nienen, o bi garren nienen, o ipini. Horre, konzidu ez da zen, beste txapelketa bateko kalenda joaz. Kalenda jo lehen gotik ez da zenik, sekulebez. Nahena zen partia jo sekulebe, eta nigo holan, aurten beho, holan dugu, esperantzia, lehen gugen jekaz, beste ikepatzuk ipini jekaz, Da, ero ikusten dieni, ba, partidu ikidea zehala, galdetu, urrungu zer, hemen dileu aztera, eta bai, libre nau. Ha, bale, apuntatu ikitxu. Oin, hor, eiken boste, beste bat, teke bizen bitartina hartu, eta enatorrezan bordun kalera.
0: Ja. Bueno, ikusten dugu formato berarekin jarraitzen dezuela, eliminatoria, kanporaketak, eta txapelketa bi zatitan banatzen dezue, bate bikoteka, esan dezuna, 19 bikote, eta gero leutardi barrukoak.
1: Leutardi barruku jamoz, ze bat leutardi barrukua elorzaz bikote iteko pasuna bina binakako da, ze 19 jamoz.
0: Bueno, ba, hoxe, azkenean ezarrita duzuela txapelketa, igez eta azken urteetan parte hartuten pelotari batzuk ba, berriz ere jarraitu egingo dutela, Zaldibarren jokatzen. Leutardi barruan gazteak, ez da, legintzen zerate hortxe...
1: Ota bat urtetik, berako. Bueno, da, binaka ota zei urtetik berako gartzeko, eh?
0: Hoi eta zei, baina goitxio dituzten pelotariak.
1: Bai, oztantzien asko ikendat da goizetu. Horten behin jokio, gaztiek hartu, eta ama zei pareka, ba, gaztiek, eta barrizek, eta ez ezeunek, eta, bueno, txapelketik, Ni ondo ikusten, na inbeste, irten horren palu, gero, onenak kampu niztia, etzakuna, ondo edizten da, zartu ditu arreta.
0: Bueno, badakigu, txapelketa noiz hasi egiten den, bihar, gabeko behatzietan, badakigu baita ere, noiz bukatzen den, ze, ez dago, txapelketa eratuta esan nahi dut, ez duzu kalendario eginda, baina deno dakigu, Abenduaren 31an finala jokatuko direla.
1: Bai, jaite benbe, txandi gordetosku erten beta, ingene berbarekin beta, ota amaikan arrozaleko lorbitan, jaite benbe txandi arrozaleko, ero grabetako, ero emon bizamon inekin da, bai da. Berbein ja.
0: Ederki, bueno, aldaketatxo batzuk daude, Konta iguzu, lehenengo partiduan dana hasiera baten zegoen bezala, ezta? Hemen ez dago bajarik.
1: Ez, lehenengo pa, buruz burukunez, bikandi Rekalde, Rekalde Naparra, Odorenakua.
0: Ah, Rekalde Naparra, bale.
1: Bale. Da, urru guztien dau, Rekalde bigarrena, hau da, dimakua, profesionalen anezia.
0: Bai. Eta hori lehenengo partiduan bikandi Rekalde Naparran kontra, eta gero bigaren partiduan hor bi aurrelariak fallo egin dutela, eta euren ordezkoak zeintzuk izango diren, norekin jokatuko duten, Enrique?
1: Aranbarren jilekuen Altzuzarra, Riojan Utorkoa.
0: Eta Altzuzarra laguna zein izango da, Garmendia, ez da?
1: Garmendia. Da bestien, ba, jokatuko da, Alberdik eta Iturbek.
0: Orduan, Altuzarra, Garmendia, Alberdi, Iturben kontra. Hau, Garmendia, hau, Garmendia ez da profesionaletan hil izena,
1: ez da? Ez, ez, Gaztia. Hemen profesionaletan, profesionaletan izin dienak, ez totzio, lehen gotik hartu dundu nodiak ordui, profesionaletan dibueltetan dienak hartu zinit ez diatzen.
0: Ah, ah,
1: ba. Bagan da, adinien beradien be pasatu, da, ota zehutien.
0: Bai, bueno, hori oso gazterik ibili zen profesionaletan, baina bai, ja urteak konturatu gabe pasatu egiten direla, bai.
1: Bai, bai.
0: Bai, ederki. Bueno, ba, Enrique, sarrera, a ber, zuzen ari naizen, sarrera ez dezue kobratzen, ez, edo bai?
1: Sarrera, kobretan dau, 3 €.
0: 3 € sarrera, bale.
1: Bale, ja gero, abonu edoz, amazai festival, ero digul, amazazpi izango dia, ota guztoro, abonu atzen adenak. Finala inkluidita, finala sartuta.
0: Finala sartuta, goeta boste, jo, ba, merezi du, eh? Abonu, ordaintzea.
1: Da, salduak oso zidu dinak, ogei.
0: Abonua hartzea gaitik.
1: Bai.
0: Joten alda jenderik, zaldibartarrik eta, eh?
1: Bai, etortzen da, bai, ez da, guztetan bida, guztetan izako na, debalde bine ez
0: da. Ah, bai, hori bai, hori garbi dago.
1: Hori, hor dauta.
0: Hori garbi dago, eh? Batzutan ez ateo tejo, eske sarrera jarri ezkero, merkea jarri ezkero ere, jendeari pereza ematen dio, frontoien sartzeak. Aixo, afizioa duenak, 3 €, nora doaz ba, 3 €, afizioa duenak...
1: 3 € inola bez. Da, hilabeterako sarrerak 20 € beha, zaldi berren bertan sozio da dina zaldu dakuk 20 € amerkiari ez dira, bine, zontien debalde bine biak.
0: Ez, eta gainera, bueno, jaialdi batzutan utze egiten balima dezuere, ez da ezer gertatzen, 20 €, no? Bueno, baina, zuk esan desun bezala, argita garbi, gustatu egin behar. Ez palima zaizu gustatzen, alperri da, merke, edo debalde, edo danalakoa jarri. Igual, bueno, igual, etxean gelditu goira, etxean edo, en fin, frontoira estira gartuko.
1: Bueno, bai, gustatu egin behar.
0: Erki, da, bueno,
1: ba... Jotu betik eta farazton dana, jente nahuzizek ez dago kostumbrek, jotu behik usteko.
0: Bai.
1: Hortze duke fallo, dize jotu, ete bene, bai, mon botuei, ja...
0: Bai.
1: Urtetan dut, zera, bai, jotu behik pintxeko apuru bat, datu behizak sartu bida eta jente nahuzizek ez dago afezinak jotu betik partidu usteko. Gazti ikusten da,
0: bai, jente nahuziakin, ba beti edo seme edo alaba edo bilobaren bat bai, ondoan egon ba, eskero.
1: Eskero, ba, arrestia, bai, oskantzien ez da ikusten na. Na, pena bada, hori, bai, hori, bakotxa nore detxin bieta.
0: Bai, gero bak izuz egertatzen dan, YouTube bidez, zu jendeak batzuk etxetik kanpo duten dira, lana, kanpora joan beharra izaten dute, edo urrengo egunean ba, goizean goiz turnotan dabilelako jaiki beharra edo eta YouTube bidez gauza hori guztiz arrestu egiten dira ze bertan momentuan ikusi beharrean beste momentu bat aukeratu
1: ba zabize goizeko horrele guen bez da bizamunien etxeatan pesainien bezkalostien alfaldien ikusen zein azte betera
0: hori da
1: egiten duken diko dira YouTubean visualizazinu bizota noten dira azte betera be.
0: Bai, sinisteizut. Eta polita izaten da, eh? Ondela ez dakite urtebete ikustako finala edo jokatutako finala eta berriz ere ikusten duzu eta esaten duzu, kontxo, joe, nola mejoratu den hau. Edo beitu zelan egiten zuen pelotan eta ja agertu ere ez da egiten karteletan, horrelakoak gertatzen dira.
1: Ba, igezko finalien komparazioan baten galdu bana, landa, zelan da, egin profesionaletan.
0: Bai.
1: Unai amian hobe, Zaldibarko txapelketan jokatuta dute ban. Da, zera, apetegia, igiz txapeldun urte bana, eurten boga dau. Osea, que nivela eurten boga dau.
0: Bai.
1: Hortik, deutetan da, na profesionaletan bondo da, bizea.
0: Bai.
1: Osea, hartzenen godo deute da, nakameke eskuza, morgatxe barria, murua, mundraokua horretan oda maila ona emoten zilek izan ez da du la maila gafetzen jauten zilek izan
0: Ez, ez, ez.
1: Ez du nada, produzen aldan festivalik. Danen dago gudan besta.
0: Bueno, se dengo Diego, aurreko minitutan aipatu desunarekin gelditzen gera, harrituta, hasiera batean enpresa profesionalek debuten bat edo beste egiteko pentsamentu izan eta atzera pausa eman behar, Fin, pena ematen du, baina.
1: Bai, ozak, beste programa bat duken enpresi berak jarrik edo zerin, pelota ez egin berbetan da zezin inna, pelota ez egitxak gustau itxudia. Ba, arazu ez, ba.
0: Ja. Ederki, Enrique, bueno, ba, jende animatu engo dugu. Bihar Zaldibarrera juten, behatzitan, lagunok?
1: Behatzitan.
0: Gabeko behatzitan. Aurten nesken partidurik edo izango da?
1: Bai, azkenien, abenduen, hiru partidu nesken abezingo dugu. Zein final bit, finala.
0: Ze izango dira, banaka edo, binakakoak edo?
1: Banaka, oin hartu dugu, banaka 27, banaka.
0: Ederki. Bueno, Enrique, importez balin bazaizu urtero egiten dugun bezala, urrengo astean ere, biharko kronikarekin eta urrengo osteguneko kartelerarekin, horri buruz, hitz egiten jarraituko dugu?
1: Bai, jarraituko dugu.
0: Mila esker, Enrique, ondo izan urrengo astera arte.
1: Esker, kasko zabarida. Tator nazte arte.

Bueno, ba, hoxe, datorren astean ere informazio jasoko degula. Datorren astean ere Diario Basko txapelketa aurkezpena, jende berriarekin, egia esan ez dakigu zeintu dian arrazoiak, baina arrazoiren bat edo beste gaitik, Diario Basko txapelketa antolatzeari ba utzi egin diotela Andoni Aldape, Iñigo Izagirre, Aitor Atxotegi, eta bueno, ba orain Iñigo Viana, Kirolzale, elkartea, oietxe, karduratuko dira Diario Basko txapelketaren antolaketaz. Bueno, beste kontu batzuk, profesional mailan atzo jaialdia Errioxan Villamediana de Ireguan. Eta emaitzak, lautardi barruan, Unai Alberdik irabazi 22-16 Agirreri. Eta Binakakoan Zabala eta Landaren garaipena Dario eta Imazen kontra 22-17. Albiste honak, ba, Ander Imaz pentsatzen genuna baino askarrago ja, kantxetara bueltatu indelako, neizta galdu itxurauna eman zuen, rekuperatuta guztiz, zan behar dugu, lehengo astean ingresatuta onzela, pare bat egunez. Bominjuka eta mareoekin eta, bueno, behar dipurdi, aritu zela partidu batean. Rekuperatu egin dago jartzuarra eta posten gera hortaz. Eta posten gera baita ere, bat Dario ondo aritu zen, neizta galdu, zemen kontua askotan pentsatzen dugu, ia zemate eta partidu gehiago irabazi, orduan eta eskalafoian eskilaran gora gogongo zera, eta bai, modu batera begiratuta horrelase da, baina ze garrantzi duen, neiz eta partidu bat galdu, ondo gelditu norberan buruarekin gustora gelditu. Hori da, azkenean garrantzitzuena. Ze jokos ondo egonda ere, askotan partidu galtzea tokatu egiten da, eta jokos gaizki balin bazaude, babaita noiz behinka, gaizki onda ere, babaita bira iristeko, gaitasuna edo sortua, sortea duzula, ezta? Ondo gotea jokos, eskuak ondo euki, buru aldetik ere fresko egon, oie txeke dira, kirolari profesional baten helburuak. Garaipenak, tituluak, eta bar, zalantzare gabe, garrantzia dute, baina eguneroko rutina hoiek beharrezkoak dira, azkenengo helburu hoietara iristeko. Eta, bueno, kartelerari begiratuz, gaur bertan partiduak daude, 7:00 hasita Bermion, Artzan, Ezkurdia eta Resustak Laso eta Iztuetan kontra jokatuko dute, Estelarra eta Aurretik Bakaiko eta Morga Etxebarriak, Rekalde eta Erostarben kontra indarrak neurtuko dituzte. Eta Logroño, Samateo Feria, hilaren 18 ostiralontan hasiko da gabeko 9:00 aurrera. Jokatuko dutenak, torneotako, bi torneo bai dira, jokatuko direnak, bat lehenengo mailakoa, bestea bigarren mailakoa. Baiko eta Aspek, edo bertako kudak eta lanak egiten dituen elkarteak, deitzen diote A eta B seriak. Baina, bueno, primerak, segundak, tercerak, garai batean horrela esaten genuen, ezta? Ba, hoxe, primerak eta segundak. B seriaz, bigarren mailakoak, Zubizarre eta Hirugarrena eta Aranguren, Amiano eta Eskirotzen kontra, hori lehenengo partidua eta bigarrenean Artola eta Albizu, Larrazabal eta Iztuetan kontra, hori A serian, lehenengo mailan. Samateo, torneoko, kanporaketak. Esan nahi digu, gaur galtzen duenak aio, ja ez duela aukerarik txapelketan jokatzeko. Eta irabazten duenak, bai, horrek ligazka gutxi denez, bi partidu jokatu egingo dituela torneo honetan. Ilaren 18 hasi, 19:20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, egunero jaialdi bat gutxienez. 27 launok. 18-tik 27-ra. Aste ontako, ostira larun bat eta igandea, eta hurrengo aste oso osoa. 7+3, 10. 10 jaialdi izango ditugu, ondorengo egun hauetan, Logroño Gadarraga pilotalekuan, Bokadilloaren ferian jokatuko direnak. Taia bukatzen joango gera, Realari buruz hitz egiten, Realak bihar Europa Ligeri ekin egingo dio. Bihar etxean anoetan, gabeko 9:00 aurrera,
Burner Mount taldearen kontra. Elburua irabaztea, baina ez dieza egon. Errealego jokalari entrenatzaile eta gainerakoei txapel bat. Horren digan irabazi ez dutenean, jarri, ze kalte besterik ez dio ingo. Ja, zida jendea, aldezka. Ia realak aurtengo honetan, ze helburu duen, aurtengo honetan, Europako tituloren bat irabazi daiteken, ala ez, eta abar, eta abar. Asko hitz egitea da. Reala izaten jarraitzen duela, lagunok. Horren digan oso oso urruti daudela, donostiarrak, horrelako helburutatik esango enuke, bueno, esan dugu ia. Eta hoxe pentsatzen dugu. Eta pentsatzen jarraituko dugu. Gero, etorkizunean, dirua balin badator, fitxaje honak egiten balin badira, arrobian jende ikaragarria sartzen balin bada, jokalari horiek saldu beharrik ez balin badago, bertan etxean dirua egonda, ba, zertarako saldu, ez da, jokalari horiek. Ba, orduan pentsatu ahal izango dugu, Reala, ba, Europan zerbait irabazteko gaitasuna duen taldea dela. Baina bitartean, jokalari onak, arrobikoak, ba, edo etxean gelditzen dira lehengo mailan, edo bestela askar batean gazte-gazte direlarik saldu beharrean izaten ditugu, edo fitxajeak, ba, bueno, ez direla beste munduko gauzarik, ez da? Zemat aldiz, Realean, arrobiko jokalari batek azkenean fitxaje horren, fitxaje handi horren leku hartu behar izan du, ba, fitxajeak errenditu egiten ez duelako, eta noski, horrela xe, ba, ezin da, etorkizunari begiratu bai, gustura asko, begiratzen diguk, etorkizunari, baina, edintzak gaur egunez, ez tegu usten talde txuri urdina, oraindikan horre Europan aurreneko, 8 talde onenen artean sartzeko moduan dagoenik. Ikusiko dugu, Olympiakos, Juventus, Ferenbaros, Olympique Marsella, Salzburgo, Betu Celta ere hortxerago, Olympique Lyon, Anderlecht, Realak baino, Bayer Leverkusen, Milan, Realak baino,

ederra kantua, Amar negu izeneko hain zuzen ere. Bueno, gatozen Eibarrera uxera aipatu nahi dizugu, gaur heldu zaigu eta Eibarko udaleko informazio hau, eta Ipuruako kanpoko igerilekuen aurtenko udako denboraldiaren balantzea dio oso positiboa izan dela. Guztira, 41.189 personak erabili dituzte udal instalazioak ekainan, uztailan, abuztuan eta irailan. Hau da, iaz baino 144.4 gehiago. Orduan, 41.168 erabiltzaile zenbatu baiziren. Aurten, 41.189. Batez ere ekainan eta uztailan izan da jende kopuruen gorakada, zehazki Ipuruako kanpoko igerilekuek 18.632 erabiltzaile izan zituzten ekainan. Uztailan 20.740, 7.944 abuztuan eta 3.863 irailan. Aurreko urteko datuekin alderatuta, azkunde nabarmena da, iazko ekainean 16.444 erabiltzaile zenbatu ziren, 12.087 uztailan, 9.188 abuztuan eta 3.129 irailean. Aurtengo uztaila izan da, jende gehien bildu den hilabetean, 20.740 persona, aurreko urteko hilabete berean baino, ia 8.640 gehiago. Ekaineko joera ere nabarmentzekoa da, iaz, baino 1.800 erabiltzaile gehiago izan baitira. Jon Iraola alkateak oso positibotzat jo ditu datuak, Eibartarrek asko erabiltzen dituzte igerilekuak udako hilabeteetan, eta kopuru horiek erakusten dute eskaria handia dagoela, eta instalazioek funtsezko eginkizuna betetzen dutela uda partean. Berak esan du, alkateak esan du, denboraldi batean 41.000 erabilera gainditzea oso kopuru esanguratsua dela Ibartarrentzat, eta zaintzen eta hobetzen jarraitu nahi dugu udal ekipamentu baten funtzionamendu osoa islatzen du. Helburua, udalaren kirol instalazioak espazio irisgarriak eta kalitatezkoak izatea eta herritar guztien zerbitzura egotea hain zuzen. Azkenik udapartean udalak aisialdirako eta freskatzeko bestelako aukerak ere balioan jarri nahi izan ditu, adibidez, txantxazaleko jolasak, herritarren aldetik erantzun handia jaso dute berrez ere, milaka lagun batez ere neskamotikoak eta familiak ur jolasetan ibili badira udan zehar. Aisildarako alternatibak gertuko eta doakoa, espazio publikoaz gozatzeko eta bere egunetan, bero egunetan ba, freskatzeko pentsatuta, adirazi du eta alaxe da. Beraz, txantxazaleko urjolasak hilaren amaiera arte, egongo dira zabalik, hilonen amaiera arte, eta horrela familiek eta bereziki aurrei aisialdiko eta freskagarriko alternatiba eskainiko zaie udako azken egunetan ere. Denboraldia istearekin batera, Ipuruako kanpoko igerilekuen bilakerari eta herritarren erantzunari buruzko balorazio positiboa egindu udalak, 2026an erregistratutako 41.189 erabiltzaileekin kanpoko igerilekoak udako aisialdirako eta kirolerako gune nagusi bihurtu bai dira. Ala jaina. Gaia zaldatu zera bat eta azkenik gaurkoz Azkoitira zuzenduko gera. Izan ere Azkoitiko udalak antolatuta, biharrein zuzen ere bihar osteguna isilunez zirkulua bilduko da. Zeuta migrazio krisiaren ispilu dio izenburutzat. Beraz, hau atzo etorri zitzaigun, bihar emango zaio hasiera, 2026-2027ko gure bilkurei dio aurten laugarrena. Gogoratzen dugu elkarrezketa edo hobeto esanda, elkarketa isil hauek gure garaiko errealitate ilun, larri eta mingarriak salatzeko egiten ditugula. Gure kontzientziak esnatu eta gure begiak ireki nahi ditugu, ez dugu nahi bizi arazoei bizkarra emanda. Bide batez aipatu nahi dizuegu Elizak datorren ilonen 27an, irailaren 27an, migranten eta refuxiatuen mundu jardunaldia 12. edizioa ospatuko duela Ordizian. Aurten adingabeak jarrita erdigunean. Gaurko elkarketan, zeutan, gertatzen ari dena dugu gogoan, isilik eta usnartuz, kontuan hartezagun, han bizi duten sufrimentua, bertakoak eta ara ala beharrez iritsi direnak. Beraz, hau biharre ingo dute, 17, isilune zirkulua, Azkoitiko parrokiak antolatuta hain justu behar.

0: Agurtzak zorionekoak egiten gaitu hemen behian, erbestean, eta zoriontsuak egingo gaitu gero betiko zeru ederrean. Gaurko errosario santua, asmoen alde errezatuko dugu. Arraten hiltzan Gorostegitarron Pedro Paisaren alde irratiko lagunok. Orain urte bete hiltzan Errezilko Arzaiozar Jose Mari Pasiotarraren alde irratiko lagunok. Larruzkainen Kortatxupe basarrian hiltziran Lapazarantar Andres, Iriondotar Jose eta Kortatxupe eta Kostolako sendietan hilakoen alde etxekoek. Azkoetian hilberria da Soroluzetar Jesus Kortazan alde etxekoek. Antzulako Ankurkua basarriko Margarita eta Sinxio ziren alde familia osoak. Zarautzen hiltziran Azkuetar Martin, Emazte Carmen, Seme Jose Inazio eta Sendian hilakoak. Elgoibarren hiltziran Mendikotetar Maria, Sodupetar Maria Jesus eta Sendian hilakoak. Eta Zabaletabekoan hiltzan Mendikotetar Jose eta Txean hilakoen alde Zabaletabeko sendiak. Berritxun hiltziran Lakatar Mari Carmen eta Senar Lejarditar Ramon. Azpeitian hiltziran Azpiazutar Jose Mari eta Emazte Aldalurtar Genoveba. Eta Hondarribin hilberriadan Azpiazutar Patxi ziren alde etxekoek. Errezilen Albitxu basarrian hiltziran guraso, Osabe Izeba, senide orain 10 urte hiltzan Fernando eta Maria ziren alde etxekoek. Arrateko amari eta Arantzazuko amari emakume baten alde eskatuz. Gorozikan Antzone basarrian hiltziran Urriolabeitiatar Eugenio, Emazte Muguruzatar Bitxori, Seme Alaba Nati, Maria Rosario eta Boni, Suin Jose Antonio, Jose Mari eta Eli, Lekeition hiltziran Iriondotar Jose Mari, Emazte Olanotar Tomasa, Semese Jesus eta Ignacio, Suin Jose Antonio. Ondarrun hiltziran Urriolabeitiatar Manuel eta Emazte Muguruzatar Flora. Markinan hiltziran Duraletar Jon eta Emazte Muguruzatar Agustina. Eta Antzone, Baraiko eta Kortazarko sendietan hilakoen alde, Antzoneko sendia. Orain, 14 urte hiltzan Azkoitiko Ramireztar Maria Pilar, eta orain 5 urte hiltzan senar Oñedaratar Miguel ziren alde, Seme Alaba eta Bilobek. Azkoitian hiltziran Oruesakazitar Celestino eta Emazte Zuruluzetar Josefa ziren alde, Seme Alaba, Ezkon Seme Alaba, Biloba eta Birriobek.
1: Donostiko Peronatar Jokin, Orion hiltzan Lertxunditar Jose Mari eta Sendian hildako guztien alde Sendiak.
0: Arantzazuko amari anai baten osasuna eta aurreako laguntza eskatuz Sendiak.
1: Azpeitiko Oranda Baserriko Agirretar Jose eta Emazte Odriozolatar Maria Luisa. Lazaoko Trukuman Baserriko Errazitar Maria Angeles eta Igartza Txiki eta Orandan hildakoen alde Sendiak Orandatik.
0: Orain hiru urte Azpeitian hiltzan Zubizarretatar Lupe, Zarautzen hiltziran guraso Zubizarretatar Arantxa eta Guriditar Jose, eta Aialatar Andres ziren alde etxekoek.
1: Barrainkoa eta Urien sendietan hildako guztien alde Sendiak.
0: Orain lau urte Urrezilako Igartza basarrian hiltzan Ibarluziatar Maria, senar Iriartetar Lorenzo eta familian hildako guztien alde etxeko sendiak.
1: Eskion Osinalde baserrian orain 6 urte hiltzan Etxeberriatar Jose. Zumarragan orain 34 urte hiltzan Emazte Arabolasatarrinez. Eskion Osinalde baserrian hiltziran Etxeberriatar Martin, Emazte Agirretar Pilar. Eskion hiltzan Etxeberriatar Antonio. Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio Osinalde. Emazte Garmendiatar Carmen eta Seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalko Orazpiko baserrian hiltziran Arabolasatar Miguel, Emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Arabolasatar Patxi, Emazte Alberditar Begoña. Gernikan ez beharrez izan Alaba Beni Gaztea. Zaldibarko Armotxa baserrian hiltziran Alberditar Felipe eta Emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarria dan Alaba Alberditar Lurdez, eta Etxeberria Agirre eta Arabolasa Bergara sendietan hildako guztien alde, Seme Alaba, Suinerrein, Biloba eta Birrilobak.
0: Errezilen Umansoro basarrian orain 8 urte izan Goenagatar Inazio, hilberria dan Alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta Etxean hildako guztien alde, Emazte eta Mapilar, Senar Pedro Mari, Seme Alaba, Suinerrein, Bilobek eta Birrilobek.
1: Berritxun hiltziran Furundaren Atar Antonia, Senar Bikanditar Jose eta Guenagatar Saturnina ziranen alde etxekoek.
0: Zeinken honen dibasarrian hiltziran Eguren Tarteresa, Senar Ibeberregatar Jose Antonio eta Seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde basarrian hiltziran Astarloatar Tomas, Emazte Arratetar Dorotea eta Seme Julian ziranen alde etxekoek.
1: Mutrikun Antzomendi basarrian hiltzan Zalegitar Mari Carmen, bertan hildakoen alde, eta Deban hiltziran Zalegitar Pako eta Egainatar Carmen ziranen alde, senarreztan iz eta txekoek.
0: Bidanian Aizko eta basarrian hiltzan Otaegi eta Arizetatar Manuela, eta sendian hilakoen alde, senar Antonio eta sendiak.
1: Azpeitian orain 11 urte hilzan Badiolatar Celestina, Senar Garaia eta Agustin, orain 3 urte hilzan Alaba Mari Cruz, Sendian hildakoen alde eta Olatzko Amari osasuna eta pakea eskatuz etxekoek.
0: Errezilko Errekondo baserrian hiltziran aita Jose, Seme Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio etxean hilako guztien alde Sendia osoak.
1: Bidaniko Labaka Goena baserrian orela urte hilzan Zinkunegi eta Urdapileta Tar Pedro Mari, guraso Jose Mari eta Juana eta Alaba Maider ziranen alde etxekoek.
0: Bilbon hilziran Ugalde Tartere esa eta senar Ibarratar joan ziranen alde esendiak.
1: Errezilen balda baserrian hiltzidan Aizpuru eta Agirretxetar Mari Isabel, senar Egialde Tartoribio, ezberrez hiltzan Biloba Estebeni, iraetan Otsakaetxean hiltzan Landa Tarusebi, familian hildako guztien alde, ezberrez hiltzan Azpeitiko Usintar Deniz Gaztea, eta eta Usintar Benino ziranen alde, emazte semealaba Suinerrein Biloba eta Birrilobek.
0: Maiabin Urkiza basarian hilzan Gizasolatar Jose Mari Guraso, Gizasolatar Toribio eta Ibe Berregatar Maria. Zehortzan hiltziran Astarloko Sangorneztar Martin, Emazte Zabalatar Juliana eta Loiba Sangorneztar Juanina Ziogaztea. Termuan hilzan Seme Sangorneztar Feliz ziren alde Urkizako sendiak.
1: Atango Aralegi Berri baserrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztarazutar Jose Mari, Zukiatar Miguel eta Hilbarriak tiran Barandiarantar Pepita, kuñatu bi kuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierritar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel ziranen alde sendiak.
0: Mutrikun Gaztaineta baserrian hiltziran Furundaren atar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akaltzakorta sendietan hildakoen alde etxekoek.
1: Azkoitian hiltziran Zenpenatar Angeles eta senar Sora Luzetar Antonio. Azpeitian hiltziran Zenpenatar Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta Hilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpeitiko Atxabaletagoiko baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ezbeharrez hiltziran Urangantar Pilar eta senar Ibargurentar Jose ziranen alde etxekoek.
0: Azpeitian hiltziran Saatzetako Eizagarretar Felisa, Aizpa Maritxu eta senar Amenabartar Inazio ziranen alde esendiak.
1: Markinan hiltziran Onaindiatar Benita eta senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta emazte Ilorotar Inez. Iruzubietan Bekoetxeko Etxebarriatar Maria, Aizta Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onaindiatar Juan, emazte Garito Onaindiatar Jesusa, Onaindiatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, Onaindiatar Florentzia eta Maiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu baserrian hiltziran Onaindiatar Jose Martin eta emazte Ibaibarriagatar Maria ziranen alde Jose Ignacio eta Etxekoek Martinatik.
0: Errezilean hiltziran ama Maria Eugenia, aita Manuel, aien guraso, senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
1: Asteasun hiltziran Izagirretar Josen, Biloba Mikel, Mikael Alekaimea eta Izagirre Iturbe sendietan hildakoen alde etxekoek.
0: Tolosan hiltzan Tolosa eta Saltzamenditar Mateo Rafael eta Hilberria dan emazte Zaldua eta Iturza eta Tar Milagros ziren alde Alabarantxa, Suin Jesus Marita sendiak. Baita Bilabonan, Andrestoki Basarreko sendian hildakoen aldere.
1: Aian, Zialtze eta Basarrian, orain bi urte hilzan, Irureta Goienatar Joakin, orain urte bete hilzan, emazte Azpeitiatar Sotera. Seme, Juankar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain iru urte hilzan, Sumetatar Juan Luis, Zarautzen hilzan, Arreba Maritxu, orain urte bete hilzan, Anai, Sumetatar Juan Mari, orain bi urte hilzan, Larraltetar Juan Manuel, Guraso, Antonio eta Juana, Osaba Daniel, eta sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, Seme Alaba, Suinarrein eta Bilobek.
0: Aizarna Zabaren hiltziran Aiertzatar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan Semeinak eita sendian hilakoen alde esendikoek.
1: Eibarren hiltzan Arriagata Rodolfo zanen alde emazte Aurori eta Semealabek.
0: Itziarko Sosabarro Basarriko sendian hilako guztien alde esenide batek.
1: Azpeitian hiltziran Aristitar Juana eta senar Alberditar Narciso. Alberdi sendian hildakoen alde. Mugikatar Maite, Otamenditar Pakita, Hilbarria dan Elgibarko Upeitza Basarriko Maiztegitar Bixente, emazte Eluznotar Antioni eta Jose. Elgibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar. Azpeitiko Odriozolatar Inixio eta emazte Artetxetar Josepa. Eta Azkoitian hiltziran Irizartar Justo eta emazte Agirretar Arantxa ziranen alde etxeko sendiak.
0: Aiako Gaztainagan Agirrezarobe eta Baltzola sendietan hilakoen alde eta iraetan hiltzan Baltzolatar Maria Dolorezan alde Anamarik.
1: Meagasko Aldazabal baserrian hiltziran Irureta Goienatar Inazi eta senar Esnaltar Josemari ziranen alde Semealaba Suinarren Biloba eta Birrilobek.
0: Mutrikuko Galdonan hiltziran Kaltzakortatar Jose Luis, senar Rozabitetar Maria eta sendian hilakoen alde etxekoek.
1: Elgibarren Ibarrenea baserrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxausti Zabal eta sendietan hildako guztien alde emazte Semealaba eta Bilobek.
0: Elgoibaren hiltziran Arrizabalagatar Idoia eta aita Arrizabalagatar Pedro, eta Lasarten, Telleri Berri baserriko sendian hilako guztien alde etxekoek.
1: Markinan Basoibargoiko baserrian hiltzan Agerra Maioa eta Martin Zanan alde emazte eta bialabek.
0: Aizarnako apatiko Jose Mari Xipri, Tanartz, Jose, Josefa Maria, Enrique, Jose Miguel eta sendian hilakoen alde apatiko sendiak.
1: Iruzubietan Altzali baserrian hilbarria dan Ido eta Tarmiren, oren 8 urte hilzan senar Larruzka Inter Eugenio, orain 31 urte ez beharrez hil zan seme Jose Miguel, eta aitita mama Antonio Miguel Eugenia eta Saturnina ziranen alde Altzaleko sendiak.
0: Getarian hil ziran Larreñagatar Jesus, Ugarte Mendietar Pakita, Ugarte Mendietar Luisa, Zarautzen hil zan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hil zan Piñatar Jose Manuel, eta Getarian hil zan Larreñagatar Luis ziranen alde familiak.
1: Amaion Laparra baserrian orain 35 urte ez beharrez hilzan Lejarditar Julian, eta orain 23 urte hilzan emazte Sololuz eta Armaria ziranen alde seme alaba Suñerrin eta Ilobek.
0: Albiezturen Urki baserrian orain 24 urte hilzan Galarragatar Felix, eta etxean hilako guztien alde emazte Felipa seme alaba Suñerrin eta Ilobek.
1: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentzioko Aierdi baserretan hilako guztien alde sendiak.
0: Bergaran Artiz baserrian hiltziran Uribarritar Andresa, senar Iturrino eta Pedro eta seme Felix Mari ziranen alde, eta etxeko Osasun Errateko Mari eskatuz Arrein eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larreñagatar Valentin, emazte Markie gitar Isidra, seme Jose Luis, Suin Jesus, eta Mutxasti gitar Maritxo eta Jose Antonio ziranen aldere.
1: Getarian hilzan Usotegi baserriko Areizagatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranbarritar Inazio, eta Nahi Jesus ziranen alde etxekoek.
0: Donostian hiltziran Lujanbiotar Joamari, emazte Iertzatar Josefa ziranen alde esendiak.
1: Orain urte beti hilzan Errezilko Ibarguren baserriko Arzaiustar Josemari zanen alde, anai arreba kuñatu kuñata telobek.
0: Maiabiko saietzana eta Zelai baserritan hilakoen alde Zelaiko sendiak.
1: Abaltzizketan Agerreko sendian hildakoen alde Rosariok.
0: Elgoibarko Karatea Iztitxiki Amesti, Kaskante eta Belar eta Basarritan hilakoen alde. Elgoibaren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martin eta Ramon, Mugartzatar Catalina eta Senar Horiatar Eulegio, Mugartzatar Luisa eta Senar Gabilondotar Eugenio, Mugartzatar Santos eta Hilberria dan emaztean Solatar Emilia, Arrizabalagatar Isabel eta Senar Aranberritar Manuel, Hilberriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria. San Pedro zuan, Otsutxiki Basarrian hilzan Kortabarriatar Jose eta Etxean hilakoen alde. Mendaron hiltziran Kastainarrezdar Josefa eta Juli, Iriondotar Arantxa Suin Pedro eta sendian hilakoen alde. Donostian hiltziran San Martintar Luisa eta Senar Jose, Uraintar Jesus eta Reizabal Basarrian hilakoen alde. Elgoibaren hiltziran Uraintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, emazte Luisa, Pedro eta Martina. Alonso Bisbal eta San Martin Mugarzale iriste sendietan hilakoen alde. Mendaron hiltzan Diazar Arantxita, Etxebarrin hiltziran Mugarzatar Juanita, Senar Jose, seme Jose Mari, Etxanizar Jose Mari, Eibarren hiltziran Mugartzatar Julita eta Senar Agustin, Elgoibarren hiltzan Mugartzatar Pedro, Soraluzen hiltziran Maria eta Miguel, Elgoibarren hiltzan Mugartza eta San Martintar Carmen, eta hilberria dan Arandarritar Jose Manuel ziranen alde Garate baserriko sendiak.
1: Orain urte beti hilzan Errezilko Argindegi baserriko Uskuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senire eta sendian hildako guztien alde, emazte, bialaba, suin, bilobek eta txeko sendiak.
0: Garagartzan hilberria dan Zubizarretatar Antxoni, disanakoa zan alde txekoek eta sendiak.
1: Feliz Ormetxea eta Iloba Julen Albiztegi ziranen alde, emazte eta amama Maria Sun, anai arrebak eta lenguzu lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
0: Bergaran hiltzan Elkoro Berezibartar Mertxe eta Lazpi Urzubiko asendietan hilako guztien alde, senar Miguel eta familiak.
1: Azpeitian orain hiru urte hilzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge ziranen alde etxekoek.
0: Itziarko Sorasun orain 16 urte hilzan Izaztitar Pako, aita Jose, ama Angela, anai Juan, emazte Gerretar Maria, anai Pedro, Esteban eta Reba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta senar Arrizabalagatar Claudio, kuñatu Satartxomin eta sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbietatar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxo. Zarautzen hilberria da Soraluzetar Luciano Porrutxo. Zumaian hiltziran anai Urbietatar Sabin, emazte Gerretar Mari Carmen, seme Urbietatar Joamari eta laba Urbietatar Arrate. Itziarren Errete Basarrian hiltziran aizpa Urbietatar Miren, senar Beristeintar Ramon eta seme Beristeintar Joamari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus, seme Jon eta labanekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Ramon eta senar Eizagretar Agustin. Arrua goian hiltzan Txurrukatar Juli. Elgoibarren hiltziran Goizerutar Martzelina, senar Atorrasagazitar Agustin eta seme Inazio. Itziarren, Pagoita Basarrian iltziran Urbi eta Tarpakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan Ilberriadan Anai Isazitar Agustin ziranen alde. Emazte Carmen, Seme Juan Jose Arre Maria Jales eta Biloba Iñaki, Amaia eta Elenek.
1: Tolosan iltziran Elduengo Ormatxiatar Martxeli, Zenar Txapartegitar Jose eta Zendian hildako guztien alde, Seme Alaba, Suñerrein, Bilobek eta Birriloba, Nerea, Jun eta Bierrek.
0: Bitanian aritza hundi eta basarrian orain 8 urte hiltzan Azurmenditan Mari Lourdes, orain 5 urte hiltzan Elolotar Jose Antonio eta Etxean hildako guztien alde etxekoek.
1: Oiartzunen Arralde Berri basarrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaolatar Ramon, Zenide Angel eta Juan Jose eta Etxean hildako guztien alde Juanak Asteazutik.
0: Zumaian hiltziran Oleizolatar Maria Isabel eta Senar Alkortatar Jesus. Arruabean orain 4 urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta Zendian hildako guztien alde. Emazte Kandelaria eta Seme Alaba Marina eta Xabierrek.
1: Ondarrun orain 5 urte hiltzan Etxan Iztar Salvador Zandan alde. Emazte Juli eta Semek.
0: Azpeitian hiltzan Oleizolatar Jose Luis eta Zendian hildako guztien alde. Emazte eta familiak Azpeititik.
1: Azpeitiko Gorostietan hiltziran Tomas Anai Vicente orain 10 urte hiltzan emazte Berizte Intermari Carmen. Orain 11 urte hiltzan seme Iturza eta Tar Jesus. Kuñata Iparragirretar Maria Jesus eta Ilbarria dan senar Iturza eta Tar Jose Mari. Irunen hiltziran Berizte Intermaria Pilar eta senar Aranagatar Inazio. Zumaiako Xarrondon hildako guztien alde, Zendian hildako guztien alde. Orain 5 urte Azpeitian hiltziran Oiarzabaltar Jose eta Arregitar Hilari. Eta Gorostietan hildako guztien alde etxekoek.
0: Ermuan Ureta Basarrian orain 2 urte hiltzan Bildosolatar Inez, orain 10 urte hiltzan Orma Etxeatar Jesus eta Etxean hildako guztien alde. Seme Alaba Zuiarrein, Bilobek eta Birriloba Pol, Mara, Ibai Lur eta Arletek.
1: Etxebarrin orain 7 urte hiltzan Beideko Seme Espilatar Esteban, orain 10 urte hiltzan Seme Espilatar Santos, orain 17 urte hiltzan Seme Espilatar Andoni, orain 30 urte hiltzan Senar Espilatar Javier, Sevillan hiltzan Neba Txurrukatar Pedro, Etxebarriko Atote Basarrian orain urte bete hiltzan Aizta Dominga eta Zendian hildakoen alde Ama eta Emazte Juli eta Beideko familiak.
0: Ibarran hiltziran Amondaraintar Unai, Iribartar Amaia eta Amondarain Jauregi eta Otaegi Esnaola Zendietan hildakoen alde Zendiak.
1: Goiazko Lubeltza Basarrian hiltziran Otaegitar Manuela, Senar Ezeizatar Josemari, Seme Josemari eta Etxean hildako guztien alde Lubeltzako Zendiak.
0: Azkoitian hiltzan Aiertzatar Juanita Zanen alde Ilobek.
1: Errezilean Anzeluz Baserrian orain 11 urte hilzan Galarragatar Maria Juana, Senar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hilzan Urkizutar Bixile Kaimea, eta Ezbeharrez hilzan Kerejetatar Ugaitz Gaztearen alde Antzeluzko Zendiak.
0: Errezilean Erkizi Baserrian orain 5 urte hilzan Uzkutuntar Pilar, Senar Eizmenditar Juan Jose eta Etxean hilako guztien alde Seme Alaba, Zuiarren Bilobek eta Birriobek.
1: Elgoibarren hiltziran Larreñagatar Maria Trinidad, Goizerutar Martzelina, Senar Atorrazagaztitar Agustin eta Seme Josinazio. Eta Larrazabal, Uskanga eta Zurazu Txiki Baserretan hildakoen alde Zendiak.
0: Zaldibarko Azpitarte Bastida Zendietan hildakoen alde batez ere Jose Antonio Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel. Eta Durango hiltzan Mendiola Garaitar Txema ziren alde emazte eta Zendiak.
1: Gerian hiltziran Gerrika Baitiatar Jose Mari eta emazte Ostolazatar Agustina, eta Berrizen hiltzan seme Angel ziranen alde Zendiak.
0: Asteasun hiltziran Mikel eta Joseba Naiak Zendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antxoni, Angeles, Jose Mari, Mikaela, Lontxo, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziranen alde familikoek eta eurekin asko goratzen diren guztiek.
1: Deban Ezbeharrez orain 15 urte hilzan Mendizabal eta Txurrukatar Antonio. Orain 5 urte hilzan Idu eta Tarrinazio. Eta Zendian hildakoen alde Zendiak Iztina Basarretek.
0: Mian Artzain Basarrian orain 22 urte hilzan Peñagarikanotar Ramon. Eta orain 25 urte Amorrion Ezbeharrez hilzan Alaba Maria Jesus Gazteren alde. Emazte eta Ama Maria Luisa eta Zendiak Artzain Basarretik. Baita Azpeitian orain 3 urte hilzan Martir Jatar Marien Ebes eta Senar Aldanonotar Benino ziranen aldere.
1: Azkoitian orain urte bete hilzan Aiertzatar Ana Franziska eta Senar Landatar Jose Manuel ziranen alde, bi alabek.
0: Bidanian hilziran Jauregitar Maria, Senar Landatar Jose Mari eta Seme Manuel ziranen alde etxeko Zendiak.
1: Aulestin Gontzolei Baserrian Ezbeharrez hilzan Jaiotar Zabin, Aitxitxaben Antzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Arizmendi Artatar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindutar Jesus eta Onen Izeko Feliziana. Eta Mailabin, Geri Amestiko Aitxitxa Sebastian, Amama Justa eta Seme Jose zidanen alde Zendiak.
0: Aian Etxeberri Baserrian hiltziran Irazustatar Romana eta Senar Erzaduntar Joakin. Asteasun, Esnarretza Baserrian hildakoen alde. Larraulen hiltziran Usanditzagatar Jose Cruz, Seme Jose Marita Etxean hilakoen alde etxekoek.
1: Tolosa Montesku Hondi baserrian hil ziren Larrate eta Frantzisko, emazte Leundatara Intxoni eta seme Miguel. Tolosan hil zan seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Frantzisko. Urnietan Etzabalberri baserrian hil ziren Sarasolatar Intxoni, ama Bulmantar Juana, aita Sarasolatar Juan, seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Oren zen hil zan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkilean Elbarren auzoan hil ziren Lekaintar Isabel, zena Rota Egitar Jose. Lasarten izan seme Juantxo, seguran zerein zagazti baserrian hiltzidan Ugaldetarri Nazio, Esteban, emazte Oierbidetar Maria, Alostegitar Reinkarnazion eta zenar Ugaldetar Antonio zidanen alde sendikoek.
0: Markinako Baseibargoiko baserrian hiltzidan Olabetar Juliana, zenar Txomin eta Sendian hilakoen alde seme alaba, Zuierrein Loba eta Berriobek.
1: Segurola Aranberri eta Unanuek Erejeta sendietan hildakoen alde. Segurolatar Jose Antonio, emazte Unanuetar Consuelo eta seme Patxi zidanen alde. Eta Arantzazuko Amari osasun eskatuz etxekoek.
0: Mutrikun hilberria dana Rutitar Isabel, senar Epeldetar Sabino eta Epelde Etxaniz eta Ruti Arriola sendietan hilako guztien alde seme alabata Bilobek.
1: Oinatin hilzan Urzelaitar Elena zanan alde, senar Martin, seme alaba, Zuinarrain eta Irubilobek.
0: Orain urte bete Berritxuko Ikatza baserrian hilzan Urriola Beitetar Nati eta senar Eizakarretar Jose Antonio zirenen alde txekoek.
1: Itziarren Itxurrondo baserrian hilzan Arzaluzdar Domingo eta Sendian hildako guztien alde. Ondarrun hilzan Kandiagatar Juan Luis eta Deban Iparragirre baserrian hildako guztien alde etxekoek.
0: Azpeitean Ule baserrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizpurutari Nazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta Sendian hildako guztien alde Uleko sendiak.
1: Orain hiru urte Azpeitean hiltzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge zidanen alde etxekoek.
0: Mutrikun Beliotegi baserrian hiltziren Txurrukatar Benito, emazte Azpiazutar Juanita, alaba Franziska eta senar Gizasolatar Ramon, alaba Josefa eta senar Urkiritar Jose, seme Jose Mari, alaba Maria eta senar Maruritar Ander, alaba Dolores eta senar Laskureintar Jesus, seme Ramon, alaba Milagros, senar Albizutar Jose Mari eta seme Jesus, eta Arrizabalagatar Izaskun ziren alde sendiak.
1: Aizarna Zabalen hilzan Enbil baserriko Arregitar Fernando eta sendian hildakoen alde, Aia Altzolan Nebera baserrian hildakoen alde, Hernanin hiltzan Peruren Atar Niebez, Aizarna Zabalko Sarasola Berri baserrian hildakoen alde, Atristeinko bi sendietan hildakoen alde, Iraetan Amilubi baserrian hiltzan Askuetar Nati eta sendian hildakoen alde, Uskudun Sarasua sendian hildakoen alde, eta hilbarria dan Aizarna Zabalko Ermita baserriko Arizagatar Mikel ziranen alde, Aizarna Zabalko Arregi Mantzizidor sendiak.
0: Azpeitean Berastegi basaren hildako guztien alde batez ere orain urte bete izan Ezen Arrotar Joan eta Jose Luis Gaztea. Urreta basarrian hildako guztien alde batez ere Prudentzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin basarrian hilberria dan Aranguren Tarjoa Mari. Tazkoitean hiltziran Garremendietar Iñaki, temazte Dorron Sorotar Asun ziranen alde Berastegiko sendiak.
1: Oinatin hilzan Izaztitar Pakita zanen alde Ezenar Jose, Seme, Errein eta Bilobek.
0: Soraluzeko ostegietan hilberria dan Gabilondotar Felisa, zenar Uruesagaztitar Mateo, eta ne Gabilondotar Lorentzo ziranen alde. Eta Arrateko Mari eta San Antoniori eskerrak emanez, seme alaba, anai arreba eta Bilobak.
1: Zerainen, Barbari Muño baserrian hiltzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal, Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hildakoen alde. Seguran hiltzan Lardizabaltar Asintzio, Idiazabalen hiltziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldazorotar Josemari. Zegaman hiltziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hiltziran Aramenditar Jose eta Ikartuatar Juanita ziranen alde etxeko sendiak.
0: Aizarna Zabalen Txigua Berrin hiltzan Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta sendian hilakoen alde emazte semerrein Bilobek eta Berriobek.
1: Aizarna Zabalen hiltziran Etxabetar Bitoria, senar Martijatar Santos eta sendian hildakoen alde semealaba Zuinarrain eta Bilobek.
0: Zizurkiko Antxurriaga basarrian orain hiru urte hiltzan Arrutitar Luisa, orain hogeita maika urte hiltzan senar Irazustatar Josemari eta sendian hilakoen alde semealaba Zuinarrain eta Bilobak.
1: Zumaian Xarrondo Beko basarrian hiltzidan Berizaintar Juana, senar Eizagirretar Angel, Zuin Larrañagatarri Nazio, Urruzulatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorostita baserritako familietan hildakoen alde Xarrondo Beko sendiak.
0: Berritxuko Zakarmintza baserrian hiltzan Balentziagatar Julian sendian hildakoen alde. Mutrikun Izasigoiko baserrian hiltzan Ituartetar Sebastian, Mexiko hiltzan Anai Ituartetar Jose Francisco eta Deban hiltzan Aizburatar Tomasa ziren alde sendiak.
1: Zumaian, Xoxoko baserrian hiltziran Urbieta eta Arriolatar Maria Junkal, guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola zendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora baserrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei baserrian hildakoen alde. Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu baserriko Debatar Jose Ramon, Irunen Gorrotxenea baserrian hilzan Zarratea tar Juanita eta Munduan hildakoen alde. Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako Xoxoko baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
0: Asteazun hilzan Errezilko Goenagatar Manuel Zanalde, Etxe bitarteko sendiak asteazutik.
1: Errezilen Ezamaenea baserrian hilbarria dan Mendiola eta Armari Carmen Zananalde, Senar Santos eta Sendiosoak.
0: Errezilen Ondarre baserrian hilberriak diran Bereste Intarpilar, Anai Jose Mari eta Etxean hilako guztien alde, Semerrein eta Bilobek.
1: Errezilen Agirretxe baserrian hilbarria dan Sarazulatar Dominika, Senar Irulegitar Alberto eta Etxean hilako guztien alde, Semelaba, Suinarrein Bilobek eta Birrilobak.
0: Aizarren Astubi baserrian hilberria dan Aldalurtar Xantizan alde, Emazte Tomasa, Semelaba, Suin Bilobek eta Birrilobek.
1: Zoraluzeko esosi baserrian hilbarria dan Alberditar Inazio, Larrati Gitar Jose Ramon eta Etxeko Sendian hildakoen alde, esosi baserriko sendiak.
0: Mutriku niltziran Arrizabalagatar Maria, Senar Urreiztitar Agustin eta Seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta Emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi baserriko Arruti Arriola sendian hildakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziranen alde sendiak.
1: Astigarribian Leiarte baserrian orain 37 urte hilzan Azpiazutar Nikolasa, Senar Zubiobretar Antonio eta Semelaba Jose Antonio, Inazio, Dolores, Pakita eta Sendian hildakoen alde. Eta Elgoibarren hiltziran Elizburutar Antonio eta Emazte Alberditar Tiburzia ziranen alde, Elizburu Zubiobre Sendiak.
0: Azkoitiko Uzin Azpibasarriko Gantxekitar Nazarian, Senar Alberditar Luis, Seme Alberditar Juan Luis eta Juaristitar German. Urreztiako Arregi Basarriko Aizburutar Juana, Senar Lezakatar Antonio, Seme Manuel eta Bilabonako Lezakatar Maria ziranen alde Arregi familiak.
1: Elgibarre Maiorta baserrian hildakoen alde, Eluz Notar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, Kuñatu Leiares eta Floren, Otae Gitar Maria Isabel eta Mujikatar Luis. Arrasaten hiltzan, Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko, Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgibarko Upeitza Azpiko baserrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteitar Cruz. Upeitza gainekoan hiltziran Eluz Notar Josetxo, Antonia eta Senar Bixente. Aulestin hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio. Garatetar Miren, Berezi Artuatar Eusebia, Errota Berri baserrian hildakoen alde. Eruztondo Okorriti, Unamuno Arriaga eta Manzizidor Rementeria sendietan hildako guztien alde, Maiortako sendiak.
0: Azpeitian hilberriadan Lezakatar Manuel eta Arrateko Mari eta Lurdezko Mari eskerrek emanez eta aurrako laguntza eskatu Zemazte Lurdez, Gariko Itz, Patrizia eta Ilo Batxiki, Ibai eta Laiak.
1: Oreila urte SBR Zumaian hilzan Agirre eta Berizaintar Arkaitz, Azpeitian hilberriadan Berizaintar Julian, Emazte Berizaintar Dominika eta Seme Jesus Mari. Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, SBR hiltziran Manuel eta Anai Juan Mari. Azpeitiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores eta Sendian hildakoen alde. Elorrixako Ermitan, hilbarria dan Agirretar Jesus, Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta Sendian hildakoen alde. Zumaiako Xarrondon hildakoen alde, Beristain Uzkudun eta Agirre Izasti Sendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, senide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko Helen eta Marenek Zumaiatik eta Osabizekoek Azpeititik.
0: Gaixorik daudenen alde.
1: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik, gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bihoz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorezpena.
0: Zatozkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Aintzazko gertakariak, lehenengo gertakaria, jaunaren piztuera. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei, barkatzen diegunez gero, ez gaitaz utzi, tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria, Jesus jauna zerura igotzea.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Hain zaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria, espiritu santuaren etorrera. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez geitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria, Andre Maria zerura jasoa.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Gracias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Gracias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Gracias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Gracias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Gracias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Gracias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Gracias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Gracias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Gracias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Gracias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria, Andre Maria aintzaz koroatua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez geitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Gracias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Gracias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Gracias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Gracias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Gracias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Gracias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Gracias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Gracias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Gracias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Aziran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakiaren sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.

0: entzun zaiguzu, jauna.
1: Jainkoaren bildotsa zuk kentzen duzu munduko pekatua.
0: Erruki, jauna.
1: Otoitz egizu gure alde Jainkoaren amadone horrek.
0: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
1: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emaiguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
0: alaxe.
1: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi errukitsu horiek, eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus zure zabeleko seme bedenkatu hori. O bihoz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitz egizu gure alde Jainkoaren amasantua. Jesu Kristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
0: Erruki jauna.
1: Kristo erruki.
0: Kristo erruki.
1: Erruki jauna.
0: Erruki jauna.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei, barkatzen diegunez gero, ez gaitasu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
1: Otoitza. Jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek eriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
0: alaxe.
1: Hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
0: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

gure hildakoak. Motreku. Ramonita Osa Agirrebengoa Andrea, Belxior, Juan Mari Basterretxearen alarguna, gaur hilda Ibarren, 89 urte ez zituala. Eleizakoak eta Aita Santuaren bedenkapena hartu ondoren. Goian bedi. Seme alabak, Arrate, Baldazana, Jon eta Idar. Kutxuna, Elaia. Bere seme alabek eskerrona azaldu nahi diete eguneko zentroko langilei, amaririko izan dituzten, harrera goxua eta maitasunagatik. Kuñatu kuñatek, ilobek, lenguzuek eta gainerako aideek. Haren animaren alde otuiz bat eskatzen dizuete, terren joan zaitezela, bihar osteguna, arratsaldeko 7:30 Mutrikuko jasukundeko Andra Mariaren eleiza nagusian, gorpua bertan dela egingo dan, hileta elizkizunera. Aldez aurretik, mila esker. Mutrikun, 2026 iraiaren 16. Oara, gorpua Mutrikuko albiatanatorioan egongo da, bihar ostegun.

goizeko 11etatik ordu bat arte, eta arratsaldeko 5etatik hileta ordura arte. Hiletan zerbitzuak, Albia funerariak. Arratei erratiko lagunok sendiaren atxekabean alkartzen gara. Emezkiozu jauna gure Ramonitari, barkamena eta betiko bizia. Gaur Eibarren hildan Mutrikuko Ramonita Osa Agirre Bengoa. Beltxior, Andrearen hilberria irakur dizuegu. Goian bedi.

Kaixo, launo, gabon guztioi, Euskal Giroan gaitu zue Arrate irratiaren sintonian zortzirek eta malau minitu diranean. Aratzola Izola eta Inara Zaiz arrasteko.

0: Gaur goizean, asteazkena izanik, Ordizin Azoka izan da, eta bertako salneurrien zerrenda, oraintxe bertan Rafaren ahotzean entzungo dugu.
1: Ohitura mantenduz, animalien erroan, nahiz eta muestra izan, bertako arrekumea, orain arte bezala, 6,50 eurotan tratuak itxi egin dira, atalonetan untxia 3,10 eurotan, eta antxumea ez da etorri. Plazan, babarrun beltzaren zain, geratzen gara, badator, baina berro azkeneko bultzada, gaur nobedaren artean, sagar bariatate hauek, urrestai eta galiba, bi kasutan 3,50 eurotan, moskatel 5,50 eurotan, perritxuko arloan, kanpotik etorritako generoa, kantitatetik gero eta gehiago, gaur ontxoak, errez, 1 kilotik gora, bitarte honetan, 24-22 euro bitartean, gorringo, manita cesarea, arrautza, 21 kilo, 24-40 euro bitartean, sisa horiak, 18, 22, eta trufa, 5-15 eurotan, unitatea, tamainaren arabera, lorak, saltzen diren postuetan, hortxe, aipamen pare bat, margarita aster, 5 eurotan sorta, eta azalea, 7, 9 eurota erdi, 14 eurotan, unitatea, edo lora landarea. Gainontzeko produktuak berdin mantentzen dira, dena den zerrendari errepaso txiki bat emango diogu, tipula, 2,50 eurotan kiloa, patata, 2,80 eurotan, 3 euro bitartean, lekak, bainak, baritate guztiak, 9-10 eurotan kiloa, zilantra, 1,50 eurotan sorta, azalorea, 2,50 eurotan, 3 euro bitartean unitatea tamainaren arabera, azak, 2 eurotan, azen horia, 2,50 eurotan sorta, potxa, 12-14 eurotan, iazko kanpainako babarrun beltza, 18 eurotan, babarrun zuria 13 eurotan, batxuri buruak, unitatea, 60-80 zentimotan, 3,50 eurotan, 2,20 eurotan, berenjena, 4,50 eurotan kiloa, brokoli, 2,50 eurotan, erremolatxa, 3,50 eurotan sorta, eskarola, 2,30 euro bitartean, tomatea, gernikako, tomatea, 4,50 eurotan, 6 euro bitartean, gernikako piparrak, 8-12 eurotan kiloa, talea piparra, 4,50 eurotan kiloa, biperminak, gindillak, 14-15 eurotan kiloa, porrua, 2,50 eurotan sorta, tipulina, 2-3 euro bitartean sorta, txaiota, 3 eurotan unitatea, eta talonetan, sartuko dugu, sagarra, fruta mailan, sagarraia baretate guztiak puntuan iukita, 2,50-3,50 eurotan bitartean, sagar dultzea, 8-10 eurotan kiloa, aranak, orain dibat daude, 2,50-4 euro bitartean, maixakanak, endrinak, 10 eurotan kiloa, gaztinak, zainak, 5 eurotan kiloa, urrak, 6 eurotan, udarea, 3 eurotan kiloa, eta pikuak, 4 eurotan. Gaztarroan, referentzia moduan, oso zerrenda da zerrenda, baina, referentzia moduan, behi gazta freskoa 12 eurotan kiloa, behi gazta ondua, 18,50-22 euro bitartean, ardi gazta berria, 22-24,80 eurotan bitartean, ardi gazta ondua, 24 euro bitartean, Idiazabal, gazta berria, 24-26 euro bitartean, aun gazta, 22-25-28 eurotan kiloa, arrautzak arloan, larreko arrautzak, 4,25 euro bitartean dozena, eta beste baritateak, 4,25 euro bitartean dozena. Kanpoko produktuen artean, nobedadea, hortxe, ofizialki behintzat, mandarina, kanpainari, ongi etorri ematen diogu, hasiera honetan, 3,80 eurotan, 4,50 eurotan bitartean kiloa, eta atal honetan piparrak nagusi, garaian gaude, tope, hortxe gaur batez ere Najerano eta Morrón baritatea, tomate pera ere, Eta, bueno, ba, hemen nobedaden artean, ba, hoxe, bueno, aipatu behar, zorra duen fruta kanpaina bukatzear dagoela, eta, bueno, ba, ez ere ja, uda bukaerako frutak, eta hoien artean gaur golden, zagarra baritate hau, irurota erdin, irurota laro baita mar bitartean, eta arraindegitan, ba, ez errez, horitzarrez, ez errez amarelotik bera, harren gehienak garizitu egin dira, eta horra hemen zerrenda. Mediana 23 euro eta erdi, peskadia 19 euro eta laro eta mar, oiarra gaio beste inbeste, 19 euro eta laro eta mar, txitxarroa 12 euro eta 60 mar zentimotan, bakaiau, kortekoa 35 euro eta erdi, xerrak 24 euro eta laro gehi, karriera ikez, bakaiau kokotxak 41 euro eta erdi, txipi 19 euro eta laro eta mar, antxoa, 10 euro eta erdi, eta kosterako kampainako egaluzea, bonito, gaur euro bat garestiagoa, 18 euro eta 80 zentimotan. Hauek izan dira gaurko gora berak.

0: Basatxerreri esker jarraian errikirola.
1: Arrati irratian.
2: Errikirolak.

0: Kaixo launok, gabon guzti-guztioi, hemen txarrati-gratiaren sintonian gaude, sortzirek eta hogeita zei minutu dira, eta herri kirolek bere lekua hartuko dutena, aste azkena den eskero. Gaur Maider Ginearekin arituko gera, Gariko Itzege Etxeberriarekin batera, Euskal Pentatloia, Duatloia, eta beste ekintza batzuk herri kirolarekin zerikusi dutenak antolatzen dituena. Hilaren hogeita zeian, Pentatloia, Euskadiko, atletarik handienak bost modalidadetan izango ditugu. Nun, Azpeitiko Zezen plazan, noiz gabeko amarretatik aurrera. Hilaren, esan degun bezala, hogeita zeia larun bata. Ba, Maider Ginearekin gelditu gera. Horri buruz hitz egiteko, eta beste kontutxo batzuk ere, suposatzen dugu, ala espero dugu, behintzat kontatuko dizkigula. Eta gero, bueno, ba, iragarrita dauden ekintzak. Aste burontarako gauzate xente, beraz, ez dugu temporari galduko, eta martxan jarriko.
1: Abere ustiategi edo lur saia libre duzu eta proiektu berri bati ekin nahi aldiozu. Basatxerrin entzun nahi zaitugu.
2: Jarri harremanetan, ganaderia abildua, basatxerri.eus, elbidearen bidez.
0: Herri kirol saio honetan Euskal Pentatloia ja finala gainean, gogoratu lagunok, hilaren hogeita zeia Azpeiti, Zezen plaza, gauez gainera, gaueko ordutegian amarretatik aurrera. Bueno, norbetek esan dezake, hori indikan egunak gelditzen dira, bueno, egunak bat baino gehiagok esango dute, ba nahiko genuke, ez da gara izkakitea, fetxak entradak nola nun eta erosi daitezken horregaitik, denpora pixka batekin gauzak egin nahi ditugu eta antolatzaileetako bat, Maider Ginea gurekin ba, hoxe, gertu aipatu ditugun duda guzti hauek ba, kentzeko, ez da baita ere, gogoratu nahiko genuke ba, Pentatloiaren historiari buruzko oso dokumental polita, ala espero dugu behintzat izango dela urrengo zapatu larun batean hilaren emeretzian. Maider, gabon!
3: Gabon, berdin!
0: Gogotxu, hilaren hogeita zeian iragarrita dagoen gau bikain hortarako?
3: Bai, ez? Osea, gaina ia zetxe etzan in Euskal Pentatloia eta iruditzen zait, bueno, dano gaudela egun horren beida edo bai. Bai, ni behintza desde luego kriston gogokin.
0: Eta hori antolatzaia zeratela, eta bai, plazan protagonistak sei atleta, ze atleta batzuk dira, batzuk harri jasotzaileak, beste batzuk aizkolariak, baina hau, ba, transezio ezberdinetaz, lan ezberdinetaz osatutako megalan bat da, eta gainera ez dira lan motzak izango, espektakuloa undi bat espero dugu, beti gertatu den bezala, Azpeitiko Zezen plazan, eta bueno, gu bezala, pentsatzen dugu jende asko eta asko ere izango dela irrikitan, hilaren hogeita zei hori iritsi dedin. Hilaren emeretzian, Pentatloiaren historiari buruzko dokumental badagoela, ez da? Goizean?
3: Bai, bueno, pentsatzen jarri ginen pixkat eta beti nahi olako gauzak asko gustatzen zaizkit, bai, kirolarin bizik eta ezagutzea eta beti guk herri kiroletan edo, bueno, normalen utxune hori daukeu, beti ezagutzen ditugu herri kirolarik, ba hori, harri bat gainen edo aizkora bat eskun, baino pixkat beraien sentimenduk, beraiek nola ulertzen duten kirola, ero beraien prestakuntzak nola eramaten dituzten, eta beti baneuken gogo hori, olako zoze antolatzeko, eta bueno, suertatu zan zei kirolarikin harremanetan jarri, eta bueno, antolatzaile buruan Gari Etxeberriak ine bai, eta gero ba pixka bat Xabier Zaldua, ez? Hor hasiera baten Zaldua behazion antolakuntzan harriakin batera edo beti esan hori izan da, eta bueno, apizka berain ikuspuntuk edo ezagutzea eta dokumental bat osatu genuen eta ETB ba, ETBek ba hori animatu da ematea urrengo larun baten, osea hontan goizuko behatzetan ETB baten, eta bueno zoratzen.
0: Bueno, suposatzen dugu, guzti hori ja grabatuta dagoela, eginda dagoela, zuek ikuskatuta eukiko dezuela, eta merezi du, Maider, goizeko behatzietan pantai aurrean jarri eta dokumentala ikusteak, ezta?
3: Nik baiet esango izut, bueno, egilea naiz, orduan esango izut, galderak baita doaz kirolarik ezagutzen ditutelako, galdera pertsonalak prestatu zian, eta orduan ba ezagutzen ditugu pizka bai barrutik, beraien ikuspuntu batzuk, bat baino goi adibidez ba unkitu daiteke, beraien ezagutzen ez dian historio batzuk ebai azaldu daitezke, osea, nahi iruditzen zait, nire aldetik behintzat, bihotz ezindako dokumental bada, eta beraieke oso oso oso errez jarri duten gauza bat izan da, eta orduan ni, bueno, nik usten dut bost pertsonak edo daukeula ikusita, eta bostei gustau, eta bueno, ba, ETB-k eman behar balimado, ba, zeukiko do.
0: Seguro, bueno. Hortaz ez da inongo zalantzarik. Bueno, ba, aizun, gu hasieran esaten zen duen bezala. Kirolariak plazan ikusten ohituta gaude, baina kirolarien beste aurpegia, adibide bat jartzearen, ba, izetaren bizitza, ezta? Claro, izetak bere bizitza osoa ez du pentatloian jartzen, ba, ez dakigu ze ofizio duen, ez dakigu ze gusto dituen, bere garai bateko kontu batzuk eta badakizkigu, ezta? El Conquistador eta horrelako telesaietan eta ibilitakoa eta irabastakoa da. Jendea, esan nahi dut, gauzat de xente errikirolaz aparte kontatzeko duen jendea, duen esperientzia gaitik, ezta, Maider?
3: Bai, bueno, ez dakita inzakon sartu, ez gea inzakon igual sartu edola, bai da egie bakoitzak, bueno, hemen askotan ohituta gaude kirolari baten bizi ikustea eta azkenen ba kirolan ezagutzen dugu edola, baina hauek bakoitzak bere lana daukate, bere familia, bere, osea, hau ez gea iguala inzakon sartu gea beraien ikuspuntu bat edo beraien bizipena guai errikiroletan edo errikirolak zer eman dion, zer ez dion eman, edo batek adibidez ba igual esan nola sentitzen dan publikon aurren, zer sentitzen do, adibidez bada o, ba itzeiten da ez, sentitzen dala ba, publikoak gorroto don pertsona bat, edo bai daude hor gauza batzuk, jo, ba ikutu, ba pixkat askotan ikusle bezala, ez gehala jartzen beraien tokin edo, eta esaten duela, jo, askotan oso errez itzeiten dugu ez, bai. Ba gesto bat indolako batek, edo beste batek, ba horrek ez dik asko entrenau edo, edo ba oire ba kristona izan baruan eta oain hor gehaudek eta beraien ahotik entzun da hori ez, ba zergatik bai zergatik ez edo ez gehaz hartzen bakoitzan bizitan zati orduan beharko genituzke ba hori asteroko dokumentalak baino ez dakit, dokumental bat oso eramangarria engantzatzen dona iruditzen zaigu eta ez dakit, nik, osea, jende animatuko nuke ikustea larun bat ontan, eta, bueno, gero hor geldituko da bezala ETV on, edo leno ETV nahi erantzan plataforman, eta, bueno.
0: Ba, hortxe, apuntatuta gelditzen da eguna, hilaren 19a, goizeko 9ak Euskal Telebistan lehengo katean. Eta, bueno, esan dezun bezala, gero, bai. Ba, nahi dezu momentuan, ETV on bidez, pantalla bat, egitzean nahikoa da. Edo ordenagailu bat, edo PC, edo portatil, edo mugikorretik ere bai, Ikuse
3: daiteke. Azkenen diak, kirolari nitzak, ez dia, hola... Dia, ba, bereik ze sentitzen duten proba baten aurren, edo bereik ze sentitu izan duten egun bere konkretun baten, eta orduan polike da, nik jendea bultzatuko nuke ikustea bai.
0: Betxo, azkenetarikoa, Jokin Aurreta Bizkaia izan zen, azkenetariko protagonistetako bat, eta beitu, nola diren gauzak urte bete gutxiora beraz, eraman, ba, plazarik eingabe, ja, eskolaritza, ba, parentesi bat eman da, horrela izango dugu, ez dakigu bueltatuko denala, ez berak ere, ez daki. Bai. Eta garirekin, gari Etxebarriarekin hitz egiten, no? eta esate zigun, gari berak esate zigun, parreska, esate zigun, jo, ba, postu egiten naiz, benetan, ba, ez genulako pentsatzen, ez da, ja, ba, errikiroletatik aparte zegoela irutu zitzaigun, baso zabal, eta ez genuen pentsatzen parte hartzera etorriko zenik. Eta, bueno, ba, aizu, parte hartzen du, kanporaketa egiten du, eta finalean dago, Maider. Hau da kirolarian bai. Bizitza, ez da, momentu onak eta momentu txarrak ere bai, dana kontatu behar dira.
3: Bai, adibidez, jokinen kasue kontatuko dizu, zetik, bueno, errikirola jarraitzen dugunak, edo aizkolaritza jarraitzen dugunak, edo jokin ikusi izan dudeu beti, iruditzen zait neri txapel bat jarri zaiola irabazi aurretik, ez, askotan. Zergatik, zetik, kualidadek dauzke izugarri. Orduan, babeak horta, pixkat, horri buruz bere iritzi ere ematen do.
0: Aha.
3: Eta, bueno, eta gero ba hori ez, ba, euskal pentatloi azkenen, ba, askontzat zeuze berezie da. Eta, ba, igual erakarriten do, eta igual esaten do, bueno, apustu egontan ingo, eta urten behintzat, aber. Eta orduan, ba, bueno, zu jarri diazun adibidea, adibidez jokinena, bai, horta zitzeiten deu.
0: Eta ari hortatik, hildo hortatik jarraituta, kanporaketa, bilabona. Esaten zenuten, plaza herrira eraman behar dugu. Eta baizuk eta baita garik, etxea, hainbeste trastez beteta duzue. Karo, zer gertatzen da, plazakoak herrira pasa behar balin badira, ba, hainbeste, sekulako infrastruktura egin behar da, plaza, plaza, zezen plaza, herriko plaza, zezen plaza bihurtu dedin, aber azkenean esaten dudan.
3: Bai.
0: Eta hortarako sekulako lan egin behar dezue, sekulako infrastruktura, eta gero heltzen da eguna, probatzen dezue, eta bilabonakoa ikaragarrizko esitoa da. Ja, berak jokin esaten zigun, itzela izan zen. Ja, eta zema plaza egindakoa izango den, jokin urte bizkaia.
3: Bai,
0: eta harrituta, esaten zigun, harrituta. Gogoa ematen du horrelakoak egiten jarraitzeko, Maider.
3: Bai, bai, bueno, sensazio hori generala izan zen, ez azkenen, boa, izan zen plaza bat, bueno, herrik hartu gintxun, beso zabalik, izan zen plaza 2000 pertsonatik gora esaten da, aurpegi berrik zeuden kuadrilla undik animatzen, eta gero, bueno, batzuk esaten dute igual, ez ba, plaza norti pasatzen zea, eta bai, gelditzen zea, esaten ez, ez, oza, jendea gelditzen zean, ikusten zen ikun, aurdun zerenak, elduk, umek, oza, toki hartu eta inorretzan handi moitzen, ez? Eta zan, ba, giroa zan izugarri izan zan. Eta, bueno, atzo justo liburu bat irakurtzen, bueno, liburuk irakurtzen daula eta testu baten jartzen zuen, azkenen, helburu txikik markatzen balima dituzu sekula etzea undie bihurtuko edo sekula etzea urrutira iritsiko, ez? Orduan, ba, bueno, gu gari eta garikin, ba, askotan, bo, amesten ditugu hainbizte gauza, eta, bueno, haingontan helburu undi bat jarri genuen, eta, ba, izan zen, bueno, eskerrak ematekoa, gerturatu zen publikoi, kirolari sekulako maila agertu zuelako, eta, bueno, bilagonako herri zer esan, nik ez, ez? Osea, izan zen politxe, eta, bai, gustora oso.
0: Bueno, finalerako sarrerek prezio bat dute, baina beste esfortzu bat egin zenuten antolatzaile modura, eta hor denbora tarte batean deskontu bat eskaini zenuten. Zenolako erantzuna izan du jendeak?
3: Bueno, saldu dia. Guk esaten dugun bezala hori ez bagen uningo oraintxe zero sarrera salduta ongo zian.
0: Bai.
3: Orduan ja irabazten atera gea. Jendek, bueno, hartu zon, aukera aprobetxatu zon, bueno, nahi genuen esfortzu hori inda pixkat eskerrak eman, ez? Jende horri ba gukulertzen dugu batzuntzat igual zai izan deikela ba, prezio batzuk edo, eta bueno, esan genuen ba beraiei begira, baina bueno, guk oraintxe daukeu ekonomikoki ba haundie da, tapatu barra dauna, eta orduan, bueno, ba, prezio normalea hueltatzen gea, eta ba hori sarrerak jarraitzen dute salgai, eta, bueno, gustoa gaude alde hortatik, bai.
0: Sarrerak salgai jarraitzen dute, nora jo behar du batek zuekin hartu manetan jarri eta sarrera hoien arreserba egiteko?
3: Sarrerak, bueno, zu sartzen bali mazea internet bidez euskatloia.com gure web horrian, hortik daukuzu linka edo sartzeko, gero plataforma entradium.com da. Eta bestela, bueno, sare sozialetan ia egunero jartzen ari gea beti publikazioan bat, historien bat edola, beti sarrerak bueno, erosializateko ba, esteka batekin. Bestela, esaten dizut, betiko modun, azkeneko egunen, leiatilan, beti bestela, sarrerak egongo dira, baino, bueno, ba, betirean gero itxoiten amar balima dukuzu, edo ezakizar, ba, etxetik erositare ideia ona.
0: Normalki, herrikirolek ordutegi bat izaten dute, igande eguerdiko amabiak. Normalki, eh? Gero, orain bero handia uekin eta pixka bat aldatu eginda eta arratzaldeko bostak, baina Maider gabeko amarrak, eta ez da lehenengo aldia, gainera, oindela urte batzuk gogoan dugu, sekulako euri jasarekin, gaueko ordutan hortxe aritu zirela.
3: Ba, dokumentalen hitz egiten dogarik, ze suposatu zuen egun hortan, antolatzea, ze hor, esaten dizut, ETV-k eta dan eukizitun arazo, generadorek izurrautzian, osea, argindarra juntzan, jendek esaten zon, eta, bueno, garik pixkat sensazioak esplikatzen ditu, dokumental hortan leheno bezala, eta gero, Xabir Zalduak adibiz baita esplikatzen do, bat ze suposatu zon, ez, lehenengo egun hori, ba, aldaketa horiekin, ez, gaueko amarretan, jendek publikok nola erantzungo zon, eta, bueno, eta, badauke bere xarma, badauke bere gaueko amarrak, eta hor, nahi adibidez pia bat gustatzen zait, hor, ambiente hori gaueko amarre, bai, gusta guten zait, eta jendek erantzun iten do, ekitaldi bat da urten guk antolatzen duna, bintzat ordun.
0: Eta kirolarekin hitz egiten dezunean, eurei ere gusta guten zait, eh? Jokinek berak esate zigon, berak beste batzuk ez bezala, gorputza aktiboagoa eukitzen duela ordutegi hortan, probatuta egin duelako, entrenamentu batzuk eta espezifikoki hortarako egin ditulako, eta esaten du, ba, gorputz aktibo sentitzen dut. Zu, ez daki guze gertatu daiteken, baina, bueno, izeta eta xabat ere, nik usten dut favorito nagusienak, hauek ere, gabeko amarretan, hasi eskero ere, gorputz aktibo ekiko dutela, edo aktibatu, modu batera edo bestela, aktibatu egingo dutela, eh?
3: Izaten da, ba, batzu gautxori izaten dia gauzatzutako eta bestatzutako.
0: Bai, bai.
3: Nik usten dut horrazkenen, zaiena eukitzen dute askotan bigarren txandan, ez? En la tanda de honor, zagorezko txanda hortan, ateratzen dian kirolarik, ze horiek azkenen ez daukete ordutzeaz bat edo, eta horiei azkenen juten zai baita ia gauko amaikak arte. Eta hor askotan izaten da, boa, kanporaketan ematen dugu goa, ba hori, finalean sartu, baino albalima da lehenengo txandan sartzea eta hola. Baina, bueno, danak nahi dute hono, horrezko txanda hortan. Bai, da gauza bat azkenen, baina nik uste eta sumiluta duketela. Ez deu, ba, bai, gogorra izango da, zaitu azkenen egun osoa pasatu harra dukuzu urduri edo run-run horrekin. Baina, ez dakit, osea, beraien prestakuntzan hori dago, baita. Orduan, badakit, beraiek danak ez bali madia gehienak entrenatzen dutela gaueko amarretan edo amarterritan, askok. Gorputza oitzen juteko, azkeneko hilabeten edo azkeneko probak behintzat iten dituzte horrela. Ba hori, argik piztu, fokok piztu, igual kanpo alde baten, eta benga.
0: Bai, bai. Ikaragarrizkoa izango litzateke, ez da zuek esaten dezuen bezala, zulo hori tapatzeko jendearen erantzuna, gradak erdi utzik balin badaude, edo gradak beteta egonda, joazelako diferentzia. Guzuentzat antolatzaile ontzat, kirolari entzat eta baita guzti ontzat, ez da?
3: Bai, hombre, hori garbi da, osea, dokumentalea jungo naiz berriro, baina horre esplikatzen da, baita ezakit joritzek edo nola esaten don, osea, ze suposatzen don, ez? Armaiak beteta edotea, eta, boa, jendek nola hitz egiten zon, ze giroa sortzen dan, zer, bai, herrikirolak behar do, gaina, ez? Edo zein futbol partidutan, bai, ez? Gerradak erdi utxik balima daude edo, publiko animatzen balima dao, baina, bueno, gugure aldetik lanen jarraituko dugu hori iteko, baina ba hori, hori ja publiko eskutan dago, ez dago gure esku, guk eskertuko genuen, jendek, osea, erantzun oso on bat eukitzea, gaina ez gure gatik edo ezkirolarin gatik, ezke, gaina ondo pasatu behar dute, gozatu inbar dute, disfrutatu inbar dute, eta bizi izan donak edo ezagutu izan donak Euskal Pentatloiko final bat ikuste hori, nik uste danak itzonak diala, eta sentitzea ez da telebistan ikustea edo beste bate kontatzea, sentitzea beste gauza bada.
0: Bertan eotea.
3: Bai.
0: beste dizdira batu.
3: Bai.
0: Eta hau show bat da. Kirolariek bere esfortzu fizikoarekin eskaintzen duten showa. Argiak,
3: bai.
0: Musika, hitz egiten ari den aurkezle bat.
3: Bai.
0: Gauza asko daude.
3: Publikoa oso entregatuta duten da, beti esan hori izan dudaba, naiz eta zu kirolari baten aldeon, txalok, jendea zutitu iten da, beste kirolari batek bukatzen donen, osea, ez dakit, osea, da, bizi beharreko gauza bat, eta sentitu beharreko gauza bat, eta ez balima dezu sekulain, osea, benetan intzazu.
0: Bueno, ba, hortxe dago, gonbidapena. Ilaren 19an, goizeko 9etan, Euskal Telebista bidez, pentatoloiaren historia, kirolarien, finalean arituko diren kirolarien hitzak. Ilaren 26an, gabeko 10ak, finala handia. Aurkezpena 23an da, ezta, Maider?
3: Aurkezpena 23an izango da, arratsaldeko 6etan, Azpeitiko zezen plazan, hori da.
0: Ederki. Ba, jende animatu.
3: Ba, norbaitek adibidez, ba, ezakit aurkezpen hortarako, ba, za, dudan bat edo galderan bat ingo balioke adibidez gustora kirolarin bati edo, ba, gure e-mailera bialdu, gure sare sozialetan luzatu galderan bat edo, eta gero guk partekatuko ditugu beraien erantzunak. Hori ere, polite da, jendeek, igual baduzke, zalantza batzuk honek ze pentsatzen donek, zein donek, pentsatzen donek bosgarren aire bazi bardola edo, keba, honek, ezakit.
0: Bueno, oie datorren astean astartuko ditugu. Zeintzu dira favoritoak, zeinak irabazi dezaken, datorren urtean, igual, hau guztiak bukatu eta horren ostean egin beharreko galdera izan beharko litzateke, baina zurekin gaudenez,
3: bai.
0: Datorren urtean pentatolirik izango alda?
3: Hori izaten da, gariko izetxe berriakin eseri, eta ikusi ez dakit ez, ez deu ez ezko bat esango, eta baina ezin dizut baiezko bat esan. Urtez urte ikusten jungo gea, ze timberrare sartu zaigu eta bueno, apiskate ikusi. Badakigu adibidez, bi urtez behin iteko hau aktibon daun pentatloilari bati oztopo bat bezala suertatzen zaiola, ez? Entrenatzeko luze egiten zaio eta igual aurpegi berrik azaltzeko ba igual hobe izaten dala, baina bueno, pixkat

0: gure mikrofonoetan minitu hauek igarotzeagaitik, Maider Ginea, eta segi horrelaxe Herri Kirolaren alde orokorki lanean. Urrengo batean ere jarraituko dugu. Gabon pasa.
1: Ezkerrik asko zuei, zati beti zaudete hor. Guri deika edo guri tartetxo bat eskaintzen, ezkerrik asko, benetan.
0: Gustura egiten dugun lana da, Maider. Ondo izan, urren arte. Venga.

Horixe nahiko genuke ondorengo egunetan merezi duen oihartzuna ematea lehiaketa handi honi. Atleta handi batzuk dira, bere burua tope-topera prestatu dute. Bide honetan batzuk jauzi egin dira, azkenean gorputza muga batzutara iritsi edo heldu eraman behar izaten delako, berazilaren 26a, jarri ondo, ekiz gorri handi batekin, larunbata da, gabeko 10etan, Azpeitiko zezen plazan. Uztan dugu, merezi duela. Bueno, beste kontutxo batzuk. Hain zuzen ere, asteburu honetan, Barikua irailak 18, Zapatua irailak 19, eta Astelena irailak 21. Ba, egun hauetarako, zaldi proba ditugu, nabarni zen, Barikuan gabeko 9etan, Erauzkin anaiak, mainukoak, Guriezoko Santa Maria, Azkoitiko txibiltar. Irailak 19 Zapatuak gabeko 8etan, Guriezoko Fermin Santa Maria, Ulestiko Ibeko Ondo, Etxebarriko Josu Egurrola eta Zailako La Herrera elkartea. Eta Astelena irailak 21 gabeko 9etan, Busturiko Angel Txartudi, Astigarragako Akarregi eta Bermioko Rafa Alegria. Astigarragako Akarregi zahardutegia. Idi probak, Santan Astasiak Urretxun, Idiproba zarik eta Urretxu Zumarraga, aurten 23. edizioa, Urretxun hasiko dira, bertako plazan, irailaren 19an, eguerdiko ordu batetan bibikote, arratzaldeko bostardietan beste bibikote arituko dira, oraindik antzosketak egin gabe daude, baina badakigu, Asier Izagirre Ipina eta Iñaki Idigoraz, eta Ikerzu Bilagai Geldo eta Andera Izburu Olalde. Lau idibikote hauek Urretxuko probatokian ikusiko ditugu. Antolatzaileak Urretxu Zumarraga, Herri Kirol Elkartea eta Urretxuko Udala. Laukiz, idi probak, irailaren 19an eta 22an, irailaren 19an Zapatua, gabeko 9etan hasita, Muruetako Motxo Birleko Iñaki Lopategi Laukizko Elorrieta. Irailaren 22an, Martitzena, Asteartea, 9etan, Zornotza Anaiak, Zailakoa, Muruetako Kaminoko Erretegia, eta Errezilgo Iñaki Irulegi Belamendi, bere idirikotea undia. Eta Hernanin, Herri Kirolak, Euskal Jaia direlata, irailaren 19an eguerdiko 12:30etan hasita Aizkoran, Gabirondo, Michelena Bigarnarekin, Barrenetxea Arrutirekin, gero Trontza, Ingude eta Txinga Eruete lanak eginez Martiarena Lasarten kontra eta Harri Jasotzen Aritzaranguren norde arituko da. Andraka, San Francisco idiprobazari nagusirako izen ematea, irailaren 20a. Lehenengo astelenean 19 esan genuen, arraro egin zitzaigun, 19a larunbata da, eta normalki igandetan izaten dira apunteak, babetxu. Azkenean, irailaren 20an, igandez, eguerdiko ordu batetan, Andrakasko San Francisco idiprobazari nagusirako apuntea. Elizondo, bueno, berez, inungo aitzakirik behar herri honek bizitatxo bat egiteko. Baina, gaineratzen balin badiogu irailaren 19an Euskal Herriko Ardi Mostailean txapelketaren edizio berri bat izango dela, apentsaza zu, ezta? Igez Abadiñon egin zuten, edizio historikoa izan zen, txapelketa Euskal Herrian barrena egingo du aurrera, aurten Elizondoko Juanjo Atxa Mindegia pilotalekua bilakatuko da Euskal Herriko eta nazioarteko ardi mostailen topaleku. Euskal Herriko txapelketaz aparte, nazioarteko lehiaketare jokatuko dute Euskal Herriak, Alemaniak, Eskoziak, Frantziak, Galesek, Espainiak, Inglaterrak eta Irlandak ere bai. Teknika, abiadura, trebezia hundiko ikuskizuna izango da. Maila hundiko 80 mostaile bilduko ditu txapelketak eta Nafar

0: Batik etorritako mila latxa eta raza ardiri ilea mostu eingo diete. Egun osoko egitarago antolatu da, eta laun artean zein familian gozatzeko aukera paregabea eskainiko da. Lehiak, artilezko erakustaldiak, bertako produktuak, artizeu azoka eta beste imatek italdi. Txapelketa, zuzenean jarraitu izango dugu, streaming bidez, Euskal Ardi Mostailen elkartearen YouTube kanaletik. Gauza gehiago, hendikan gauza desente gelditzez ezkigu esateko, tarduek aurrera doaz. Bizkaiko ingude jasotze txapelketa Igorre, hilaren 19a larun bata arratzaldeko 7etan, 10 kilotako ingudean eskak, minutu tardian, Nerea Sanz, Lucía Orbe eta Ane Gutierrez. Gizonezkoak 18 kilotako ingudearekin, minutu tardiko lana, Mikel Ugalde, Igotzardeo, Unai Ardeo, Erlantz González eta Aimar Ardantza. Bizkaia Open Arrija Sotze erakustaldia, Leire Olea, Ziara Zabala eta Leire Astorekarekin, eta Lasto Jasotze edo Botatze erakustaldia, Jon Loyolarekin. Baita ere, Arrigorriagan, Argalaren enparantzan, Aizkoran, bigarren mailako gizonezkoen txapelketa jokatuko da eguerdiko 12etan, igande honetan, irailaren 20an 12etan hasita, Joritz Gizasola, Mikel Agirre, Xavier García Utxu, Aritz Oregi, Borja Fernandez eta Manes Izagirre. Gero Openak Lokotx Biltzen, Open Finala, Esti Messenger eta Leire Larrazabal. Bizkaia Open Txinga Erute jardunaldia Pablo Álvarez, Asier Barrueta baina Erlantz Larrazabal eta Txutxi Larrazabalekin. Orga Joko jardunaldi berri bat Beina Tamaderekin eta Arrijasotze erakustaldia Imanol Taberarekin. Ingude eta Aizkora txapelketak aipatu dizkizuego, baita ere banakako harri zulatzaile txapelketa jokatuko dela, Bizkaiko txapelketa banakakoa, nun Iurretan igandez goizeko 11etatik aurrera Jon Aboitiz, Igor Benito, Iban Muñecas, Iban Calabozo, Sergio Gómez, Koldo Plazas eta Iban Terreros, gero zaku eramate Opena ere Igotzardeo eta Gari Elorriagarekin jokatuko dela. Beste gauza bat baita ere, hain zuzen bihar, munduko sokatira txapelketa hasi egingo da Ego Afrikako Mosel Bainen. Bertan daude noski, parte hartu behar dutenek. Eta Bizkaia ordezkatuz, Laukizko Gaztedi eta Erandioko Goierri izango dira. Esan dagoa. Bueno, guk esan dugu, bihar ez gaur hasi da. Gaur goizeko 9etan saioa egin dute 600 kilotan gizonek, 480 kilotan junior neskek, 560 kilotan junior gizonezkoek. Eta gero arratzaldeko saioan 680 kilotan senior gizon, 500 kilotan senior emakume eta 560an 22 urte zazpiko talde mistoak. Zuzenean ere esan digute, bueno, ontsi ari gera irakurtzen, zuzeneko emanaldia. Ordutegia ikusi merko litzateke, ze ordutan dauden hau aileketagu, baina behintzate Gaztedi eta Goierri mundialean ditugula, eta euren berri, bai gaur gertatu denaren berri, eta hurrengo egunetan datorrena, horri buruz ere, noski, hitz egingo dizuegula. Herrigoitin Bizkaigan eguna Bermioko txistularia, trikitilariak, eta baita ere Arditxakurrak. Arditxakurra erakusketa dago. Eguerdiko 12 ordu batetan hasita. Bermion Hasiera Alegria, betxo? Idi eta Zaldi eta Asto egine. Zera, ibiltzen dena, pastor edo, itzai modura ibiltzen dena, ba, hartzai ere bai. Hasiera Alegria, Jairekin, Neka, Markel Entzuntzarekin, Zuma Txakurra, Amaia Ondartzarena, eta Oiu, Unax Arrien jabe izango delarik. Bueno, eta hurrengo astean, hilaren 26 eta 7 asteburuan, gauza asko ere bai, besteak beste, ba, Euskal Pentatloi finala hilaren 26an, gabeko 10etan hasita, Nafarroako bi txapelketa jokatuko dira, bigarren mailako txapelketa finala, Nafarrokoa, eta bestea, Arpana txapelketa. Eta bai, San Miguelen Elgoibarren Aiastia, ba, hiriprobak eta udela. Ilaren 27an igandez, bostetan hasita, Isidro Arretegia, Igone Pagadizabal, eta Olazarrekin. Gainganean, bederatzirak. Bagaurkoz lagunok, onelaxe, ematen digu bukaera zaioari. Mila esker, jarri duzuen artegaitik, gabon guzti hoi, eta datorren zapatu eguerdir arte.
1: Basatxerrin gure txerriak aske azten ditugu, motu naturalean eta estresi gabe elikatuta. Horrek benetako zaporea eta kalitatea aparta ekartzen ditu.
2: Basatxerri, aske azitako baserriko txerria.

Biharko, iragarrita dagoen uguraldia, gero freskoa, euri pixka bat ere ingo du. Odeian nagusite ingo dira, Kantauri isuri aldean euri txikia ingo du, batez ere goizean, arratzaldeak aurrera eginala, atertzera ingo du, eta ostarteak irekiko dira. Hegoaldean zabalak izango dira, ostarte horiek ipar mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da, eta temperatura 18-22 graduren bueltan ibiliko da lurraldearen zati handi batean. Azkenengo piezak, hementxe, arrati gratiaren sintonian, zuzeneko zai hori daokionez, eh? Badakizute, eh? Gau osoan zehar, musika lagun izango dugun.

Gaurko irrazoiei amaiera emoteko ordua heldu jako. Hemendik aurrera gure sintonian jarraitzen baduzue, gabeko musikaldia izango duzue entzungai. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule izan zarielako. Gabon eta bier arte, jangoikoak eta arrateko amak gure badabe.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Orduan Juana Bixentak ikusiz nagusi jaunak barkazioa eskatzen ziola, zer egingo zuen ba? Barkatu zion. Orduan ausiak ziaro liluratuta ikusiz Juana Bixentak hain ederra izatez aparte, hainbesteko birtutia beregan zeramala, ziero txoatuta perarekin ezkontzeko eskatu zion. Taneskak, pixka bat pentsatu ondoren, asko ez ba ez padre, baiezku eman zion. Baino, nola txorua etzan, esan zion ba ez padre, urrengo goizean joan zedila beraren amaren gana, baimena eskatzera kortesiak eskatzen zuen bezala, eta nagusi jaunak onela egin omen zuen.

Emone Josu, ongi etorria zure mugikorrean arrate irratiari. Jetzi gizu gure aplikazio barria, eta hemendik aurrera lagun bat gehiago izango duzu. Arrate irratia, zuekin.

txerreta eta religio. Txerretaren denboretan, bazen, ereño zualdian mutiltzar bat helio esaten ziotena, eta giza jua buruan aize asko zuen. Jaietan tabernara joaten zen eta bi trago hartu ezkero derri horrian bertxotan hasi beharra izaten zuen. Baino, izan ditezken bertxorik aldrebesenak botatzen zituen. Ona hemen adibide bat, Epeletorreko Jose Miguel Otxotorena oso bersolari politia izan zena eta hartza ibiltzen zena, Pardiolara joaten zen Andregaia bisitatzera. Hoi jakin zuenean, Elijok honako bertsu hau jarri zion egun batean.

Jakina olakoak entzutian, ba jendia parre algara izugarraia egiten zituen, eta orduan elio hori barrotu egiten zen. Eta egun batez, ba, beste askotan bezala, txirritak eta eliok ba, tabernan elkar topo egin zuten, ez? Eta txirritak umore txarreko egun izan behar zuen, eta bestia ba, bazterretik zirikatzen ba, lata ematen kantari hasi zitzaion. Baina txirrita beriala espertu egin zen, eta elio gainetik ateratziaren, eta mando bat zela esan airik, honako bertsu hau kantatu zion.